0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
12: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn er spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Fortune presenterer... 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
19: Men når er neste VM da?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Hallo, P4s radiofrokost.
1: Hallo.
0: Podcast. 24. september, hallo.
2: Ja. Hei, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.
1: Bra at du med oss, for vi har hatt en sending denne torsdagen. Vi har landet igjen etter 70-tallet.
2: Ja. Det har vi.
1: Kommer tilbake i 2026.
2: Men vi har hatt en 70-åring på besøk snart.
0: Snart, og han fikk altså, det skjedde noe ganske alvorlig med ham for 3 år siden, som han forteller om i dag, som har gjort at han har fått liv i gave.
2: Ja, og han så finurlig, altså. Det en fornøyelse å høre på han.
1: Ja, han en ordkunstner.
2: Ja, og så søt og kunnskapsrik og artig og god
1: story. Og samtidig så får vi også høre i dag at folk har jo jaktet etter ham og ville slått ham med paraplyen sin
0: på grunn av
1: hvordan han har oppført seg.
0: Ja.
1: Så hva sammenhengen her skal du få høre etter hvert.
0: Ja, alt kommer det og mer til da i dagens sending som begynner sånn.
3: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Nå! Blir det breakfast for champions? Det jo et uttrykk at nå skal du spise breakfast for champions, men hva spiser de faktiske championene til frokost? Vi skal få fasit nå, i hvert fall en mulig fasit fra tikjemper Sander Skottheim.
1: Åh, det jo det tøffeste av alt. Det
2: tikamp, ja.
1: Så allsidig, og det så mye teknikk og så mye styrke.
2: Og vi ble jo kjent med dette Ole Paris Markus Roth, som gjorde det så bra.
0: For 2 år siden, og da var det jo Sander Skottheim, kompisen hans, de fleste hadde tro på i forkant, men så var det da underdoggen, Markus, som plutselig gikk hen og tok hele greia, og som jo var så fascinert blant annet over at man kunne spise hva man ville til frokost.
2: Ja, han var så ung.
0: I camp. Der. Men vi skal til Skottheim nå og høre hva han spiser til frokost før han skal ut i tikamp. Han gjør det bra om dagen, vant stevne i Frankrike senest nå forrige helg, og i går så var han på et sponsorevent på Bislett i Oslo. Der var også vår kollega Inger Dahle og spurte Sander da hva en tikjemper spiser til frokost før tikamp.
4: Det ikke proteiner vi har fokus på, det i hovedårsak karbohydrater vi har mest fokus på, og det å fylle energi i lagrene. Mye fra start, og det også kontinuerlig da, gjennom disse 2 lange dagene kunne holde karbohydratlagrene, glykogenlagrene høye. Mm. Så det går mye sukker, det gjør det i løpet av en tikamp.
5: Men hva spiser du da? Altså, er det havregrøt, er det brødskiver, eller er det gel, eller hva er du har i det?
4: Til frokost så spiser jeg alltid brødskiver med nougatti, og så har jeg ofte skinke og ost på toppen.
5: Av nougattien?
4: Ja, altså først altså brød, nougatti, skinke,
5: Nei.
4: Ost på brødskiva.
2: What?
4: Spiser kanskje en 4-5 av de til frokost, og så spiser jeg, som regel så dropper jeg skinka og osten i løpet av vannkampen, da blir det kun nougatti på brødskiva. Ellers så går det mye gel, eller Seimen, eller Haribo, eller sånne barer da, sånne sportsbarer. Så det går mye i det.
0: Fantastisk, så deilig.
2: Jeg er sjokka.
0: Ja, det er helt
2: det. Det var bra, Inge presiserte. Hva sa du nå, mente du forskjellige brødskiver? Nei, jeg gjorde ikke det. La nougatti nederst for å få i seg sukker, og så ost og skinke.
0: Ja, det jo fristende å teste, faktisk. Det godt, egentlig? Og det var jo en tekstmelder som skrev her tidligere i dag, at jeg spiser nougatti, 2 skiver med nougatti hver eneste morgen, og det jo da det som breakfast for champions.
2: Løpeline sier at hun gleder seg til frokost etter løpetur hver dag. 2 brødskiver, en med stekt egg og en med salami, så det jo, du skal jo huske på at du skal ha en del karbohydrater når du trener.
1: Ja, men kanskje hun også burde putte litt nougatti under da.
2: Hører du det, Line? Bra. Kjør på. Ut på tur, aldri!
0: Sur!
2: Ja, nå skal vi ut på tur. Det høstferie.
0: Bjørn sur. Unnskyld, Bjørn sur.
1: Jeg sur.
2: Og finn fram kvikklunchen, Øystein.
0: Ja, her Bjørn.
2: Nå må vi smøre Bjørn.
1: Der kom blodsukkeret litt opp.
2: Ja. Høstferien starter jo nå, skal vi se, på fredag ettermiddag da, for Oslo Akershus og Agder. Så, for det jo neste uke, uke 40. Og så uken der igjen for Vestfold og Innlandet og så videre. Så det mange som skal på tur, og vi skal derfor da få kontroversielle turtips fra en uerfaren turgår i 71 grader nord.
0: Ja.
2: Men før vi hører med han, Øystein, du jo en profesjonell turgår. Du glad i marka.
0: Jeg har krysset Norge, gått Norge på tvers blant annet, oppe i Trøndelag.
2: Har du det?
0: En ukes tur.
2: Kult!
0: Det var heftig for meg.
2: Ja. Ja? Men har du noen turtips til også?
0: Jeg har 3 tips, og dette mener jeg seriøse gode tips. For det første, gåstaver. Selv om du ikke pensjonist ennå, bare så vidt tippet 40, så gir det en ekstremt stabilitet når du går. Jeg fikk det til bursdag i år, og det å gå med gåstaver i fjellet hindrer at du detter over og bruker hele kroppen. Det deilig, og det fremoverlent, selv om noen gjør narr.
2: Ja, nei, vi skal ikke gjøre narr, men har ikke du bikkje og går han løs da, eller går han i strikk rundt?
0: Ja, strikk rundt massene for eksempel da, eller ja. Okay. Så gåstaver det ene, det andre smågodt. Ha med deg smågodt på tur. Blodsukker viktig, som vi hørte Sander Skottheim snakke om her. Spis hva enn du vil, fordi du beveger deg og forbrenner kalorier uansett. Og det siste tipset doble ullsokker. Tynne ullsokker innerst, litt tjukkere utenfor, sånn at de motvirker gnagsår. Og ikke minst holder deg varm da, og da to forskjellige ullsokker gjør jobben.
1: Doble er knepet, ja.
0: Doble, men tynne.
1: Ja, ok.
2: Ja, så bra. Da skal vi gå over til den uprofesjonelle, profesjonelle deltakeren for Skrillex, Kai Thomas. Vår favoritt. Kjenner han jo i drag og fra Melodi Grand Prix, men han med på 71 grader nord, og vi har spurt, har du tre tutips?
6: Vi kan starte med do not do it, altså det ikke verdt det. Men hvis dere skal gjøre det, så det jo da å ta, ikke gå på for langtur, for da blir du lei, for du må gå tilbake igjen nå. Ja, men det, liksom, man setter alltid liksom i gang og sånn, å dette blir fantastisk, så glemmer du at du skal gå tilbake. Ha med deg nok å drikke, det viktig.
0: Hva slags drikke?
6: Ja, risling, kanskje litt tørr risling på toppen av ventakålen, det en hit. Og så må du ha med deg mat, og da det jo selvfølgelig kvikk. Lunsj du må ha med deg.
1: Det det,
6: ja. Og sørg for at du har ladet den der høretelefonen. Altså, finnes det noe verre enn en propp igjen når du skal gå ned fra et fjell? Jeg bare spør, altså, der er tanter og femmeter å henge seg. Altså, så husk å lade proppene, så skal jeg inn i øra. Ja, hørte du hva jeg sa?
0: Turtipsene står i kø på vei inn i høstferiesesongen, og 71 grader nordaktuelle Skrillex fortalte oss akkurat at du bør gå korte turer, du bør ha med deg drikke, da gjerne risling, og du må huske å lade proppene, som han sa, eller høretelefonene, sånn at du har musikk til turen. Men det flere gode turtips rundt bordet her, for eksempel deg, Bjørn?
1: Ja, jeg kan begynne med å... Jeg hørte jo noen småkott og sånt fra deg her, men jeg mener at man må ta med mye godt å spise. Det overrasket hvor sulten man blir underveis.
0: Ja.
1: Hardkokt egg, for eksempel, perfekt. Brødskive med pålegg smaker dobbelt så godt på tur. Og om du har, ta med stormkjøkken og lag deg noe godt underveis.
0: Ja.
2: Oi, såpass, ja, Bjørn, der tar du så lang tur.
1: Ja. Den trenger ikke være så lang, men den kan ta lang tid.
0: Ja.
1: Og ta med kikkert er mitt andre tips, for det en stein eller sau du ser der borte. Det mennesker i prikkene på fjellet, og det en kongehørn eller en kråke? Ta med en liten kikkert.
0: Ja, eller det en bjørn?
1: Ja, det kan det også være.
0: I verste fall, eller beste fall hvis det forlund, da.
1: Ja, ikke sant? Og nummer tre, ta med kart.
0: Ja.
1: De færreste har jo lenger ordentlig papirkart. Så da anbefaler jeg appen som heter Ut, som selvfølgelig den ikke du har, der får du altså detaljert kart med høydekurver, så du kan se at, oi, der et stup, kitt, kanskje ikke så lurt å gå akkurat der.
2: Hvilket men må du ha dekning?
1: Ja, du kan også lagre på forhånd.
2: Ja, så, for det ikke alltid så god dekning.
1: Helt riktig, så det veldig, veldig lurt. Og hvis du zoomer ordentlig inn, så vil du se altså hvert minste sauetråkk.
2: Oi!
1: Så appen Ut.
2: Appen Ut.
0: Det tar veldig mange gode tips da, Bjørn. Har du noen av Irin?
2: Ja, Skrillex er jo litt sånn bymarkamann, hørte vi, for han sier ta lad øreproppene. Jeg mener at vi skal ta inn naturen. Stopp opp, se så fint, ta bilder av utsikten, klem med tre, se på et blad. Jo, men altså, de fine høstbladene, noen ganger så når jeg går på vanlig tur, så er det så titi så mye rart. Da tar jeg opp det bladet, så er jeg sånn, da husker jeg at jeg presset blader når jeg var liten.
0: Wow.
2: Og så tenker jeg, hvis du har med barn på tur, husk at man kan ønske seg noe hver gang man går under en buet busk på stien. Lærte dere det når dere var små?
0: Nei.
2: Så noen stier så henger en sånn der tynn bjørk over. Da kan man alltid ønske seg noe. Ja, så det er lurt for motivasjonen med barn på tur.
0: Men det gjør du fortsatt, kanskje?
2: Faktisk, ja.
1: Du trenger ikke bøyre engang, du.
2: Nei, jeg bare går rett under, ja.
0: God tur! Det 75 dager siden sist. 75 dager siden Haaland, Ødegaard og resten av fotballgutta gikk av banen. Etter VM-kvartfinalen mot England.
1: Åh, ikke nevn det.
0: Og da var fotballsommeren over, men i kveld så altså fotballgutta tilbake på Ullevål i Nations League. Danmark kommer på besøk, har jo vært utsolgt for lengst. Og dette da jo laget som i sommer heiet på oss.
1: Ja, danskene, det var jo egen avstemning i Danmark. Hvem heier på i VM? Altså, selvfølgelig Norge,
0: sa
1: danskene. Veldig, veldig hyggelig. Og vi har jo heiet på danskene tidligere også.
0: Ja.
1: Fantastiske seieren de hadde i 1992, hvor de jo egentlig ikke engang var kvalifisert til EM. Men ble med fordi Jugoslavia var i krig, og så kom Danmark inn i stedet, og vant hele greia.
0: Ja.
1: Så danskene, men i de siste årene har de ikke vært så gode, klarte ikke engang å kvalifisere seg til VM.
2: Nei, men en som har vært god, det Kasper Høeg, stjernespilleren på Danmarks landslag, som vi kjenner fra Bodø Glimt, spilte over 100 kamper i gul og svart trøye der. Jeg så han selv på Aspmyra, ja, mot Tottenham. Jeg har jo litt sånn fotballanalyser her. Kasper Høeg er jo skytten. Jeg har sjekket hans personlige horoskop, og det sier at han i dag ikke må overtenke, men reagere raskt og vente på muligheter. Over til Norge. Okay. Erling B. Jeg har sjekket han også. Han er kreps, og han må unngå impulsive handlinger. En enkel direkte samtale kan rydde opp en misforståelse, min tolkning utgir. Danmark og Høeg får grønt lyst til å være måljegger, mens Norge og Haaland har fått beskjed om å ta en liten prat med seg selv og ikke gjøre noe dumt. Danmark vinner 1-0.
0: Nei.
2: Beklager. Det er ikke meg, det er horoskopet. Det er horoskopet.
0: Ja, og litt innen analysen da. Ja.
2: Og analyse.
1: Ok, om det skulle gå den veien, så er trøsten for meg i hvert fall at jeg ikke har skjønt om det lønner seg å vinne i Nations League eller ikke. Jeg har ikke helt skjønt hva de holder på med.
0: Det lønner seg. Fem kjappe presenteres av Viaplay.
1: Skal til Rita Husby nå, som bor på Vikhammer og jobber på Arbeidstilsynet i Trondheim. God morgen, Rita.
7: Hei, hei.
1: God morgen, men i dag skal du være hjemme, og jeg skjønner at det allerede er oppgaver å ta tak i.
7: Ja da, det er det.
1: Hva har skjedd som på morgenen?
7: Nei, jeg må redde søpla si da, som jeg tenker å gå ut med, for vi har en hund da, som spiser det meste.
0: Nei.
7: Retriver.
0: Å nei.
2: Retriver. Og ja, det er så glad i mat.
7: Ja.
0: Ja. Men er det noe farlig oppi der? Er det rosiner eller sjokolade eller noe sånt?
7: Nei, da, det var bare det at jeg hadde tatt den ut fra skapet, så skulle ta den videre ut. Men så langt kom ikke jeg, for dere ringte.
0: Ja, sorry.
1: Men det er ikke sånn at det ligger strødd utover som når det har vært en flokk fugler der?
7: Nei, da, det var bare en par papir som det har vært mat i som hun har klart å nappa til seg.
1: Ja, ja, ja. Du, vi har jo noen godteri av noen spørsmål til deg her også. Det handler om teater, siden vi skal Ingar Helge Gimle på besøk. Og i hvilken by ligger Nationaltheatret?
7: Det ligger i Oslo.
0: Hovedstaden, riktig svar på engangsoppgaven. Fem kjappe da om teater. Du kan velge deg skuespiller Eirin, Bjørn eller Øystein som medhjelper på din vei. Hvem vil du ha, Rita?
7: I dag vil jeg ha Eirin.
0: Eirin, det er ikke dumt, for hun har bakgrunn fra de greiene der. Utenfor Nationaltheatret så står en statue av en som skrev både Per Gynt og et dukkehjem. Men hvem er nå det?
7: Henrik Ibsen.
0: Ibsen er riktig. På hvilken pengeseddel var han avbildet fra 1975 til 87?
7: Jeg mener det var 100-lappen.
2: Han var jo veldig stor da, veldig stor.
7: Veldig stor, tusenlappen.
0: Ja, der satt den. Et veldig kjent... Ja, ja, ja, men her er vi snille. Et veldig kjent teaterstykke er jo Romeo og Julie, men hvordan går det med de to til slutt?
7: Nei, de får da være sammen da, men fikk jo kanskje ikke så mye nytte av det.
2: Nei.
7: De døde jo begge to.
0: Ja, det er riktig det altså.
2: Bare begynner postbud altså.
0: Og hør her! SOS, hva heter musikalen som inneholder kun ABBA-låter, og der handlingen foregår på en gresk øy?
7: Mamma Mia.
0: Mamma Mia, det er riktig. Kardemommeby er en populær forestilling, men hvor mange trikkelinjer har Kardemommeby?
2: Er ikke så mange, for å si det sånn. Det er
7: en.
0: Yeah!
1: Ja! Det er jo akkurat som Trondheim, da.
0: Ja, det er Gråkallbanen. Men den tar ikke du i dag, Rita.
7: Nei, det er på motsatt
1: side,
7: og i dag så skal jeg være hjem, faktisk.
1: Ja, ja, ja, ellers er det jo toget som går. Det går jo en fin toglinje inn fra deg, men da får du kose deg på hjemmekontoret, Rita, og når du får tid, kan du se litt på TV.
8: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium, konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Hvor lang tid trenger du egentlig på å bli klar for livet? Frokostgjesten vår i dag har brukt til nå 69 år og 361 dager. Skuespiller Ingar Helge Gimle, er du klar for livet nå, eller?
9: Ja, nå er jeg kjempeklar. Jeg merket det.
0: Ja.
9: Du ser bare at du så tidlig som jeg var oppe i dag tidlig, for eksempel, for å komme hit.
0: Ja.
9: Nå er du klar, Ingar. Jeg var ikke sur engang. Jeg var sånn halvbli med en gang.
0: Halvbli, ja. Ja.
9: Bortsett fra ryggen, så var jeg helt, for jeg blir så stiv om morgenen, men ellers så var jeg liksom sånn, dette er gøy. Tenk at jeg blir invitert til P4 sånn på morgenkvisten nå.
0: Ja, og det er så mye å snakke med deg om, blant annet forestillingen din, Endelig klar for livet, heter den da, på januar, kommer nå i januar.
9: Ja.
0: Og så blir du altså 70 år nå på mandag, det skal vi snakke om senere, men hvis 70 år gamle Ingar kunne ringe 40 år gamle Ingar, hva ville du sagt til 40 år gamle deg?
9: Ro deg ned. Ja. Ta det litt rolig, vær til stede, ikke drive og tenk så langt fremover, og ikke utsett alt. Ta en ting av gangen, rydd den kjelleboden nå.
1: Ja,
9: og ikke vente til
1: 68. Hadde du noe forrige da du var 40 som du fortsatt ikke har fått gjort i alder 70?
9: Jeg har alltid drømt om å møte Bjørn Borg da. Så det har jeg ikke fått gjort den også, men...
1: Og spille tennis,
9: eller? Ja, par slå tennis med å snakke om livet og sånn. Vi like gamle, vi født i 56. Jeg har alltid vært så stolt av å være født i 56. For alle disse svenske heltene jo født i 56.
1: Ja.
9: Stenmark, Borg, alle disse...
2: Og du jo god i tennis, eller?
9: Ikke så allverst. Ja. Ikke så god som han da, men jeg har jo en veldig fin backhand. Ja. Når jeg først treffer den, så blir det sånn, oi, se på han.
0: Okay. Ja, for backhand det vanskeligste.
9: Ja.
0: Men så du også aktuell da med å sette historiske hendelser i riktig rekkefølge i quizzen Rett skal være rett på TV Norge. HBO Max nå.
9: Ja.
0: Men klarer du å sortere egne livsmilepeler, montro?
9: Ikke sikkert.
0: Ranger fra tidligst til senest disse tre. Mamma Mia, Skal vi danse og Hotel Cæsar.
9: Hotel Cæsar er da først, og så det Skal vi danse, og så det den Mamma Mia.
0: Det helt riktig.
1: Ja. Det helt riktig. Bra. Helt det jo litt sånn hitster-aktig dette her.
0: Ja. Bare i historiske hendelser sammenheng. Og apropos Hotel Cæsar, så spilte du jo da på tidlig 2000-tall en fyr som heter Arne Markussen, nemlig han her.
10: Hvis du tror at jeg aksepterer at du er sammen med han, så tar du feil.
0: Ganske skummel type.
9: Ja,
0: hvordan har han preget hverdagen din?
9: Ja, det var en periode hvor det ikke var så lett å være med meg og han altså, sammen på gata.
0: Ja.
9: Fikk høre mye, fikk mye juling, altså sånn verbalt juling.
2: Mm.
9: Og så et par paraplyer i huet, og jeg tror jeg fikk en søpleposing en gang også i bakhuet.
0: Ja. Er det sant?
9: Ja.
0: For folk skilte ikke mellom de to?
9: Jo, de skiller, men de liker ikke det. Det ikke noe, de gangene jeg forklarte, men det jo ikke, ja, vi skjønner det, men det jo nødvendig allikevel å holde på sånn. Så har vi vært sammen i juni parter måtte ha begynt å klå på søstrene så er det mulig dette
0: han tok for seg han Markussen altså. Det Ingar Helge Gimle skuespilleren som frokostgjesten vår i dag blant annet aktuell med en forestilling som tar utgangspunkt i en dramatisk hendelse som skjedde for 3 år siden med deg Ingar Helge du spilte tennis som du god på du har en forrykende backhand som vi lærte om i stad
9: kjempefin backhand
0: men hva var det som skjedde for 3 år siden?
9: Nei, altså jeg følte meg litt uvel plutselig ut på banen der og så sier jeg til han kameraten jeg spiller med jeg er sånn rar i bryst i dag litt sånn lungene er så såre og rare jeg tror kanskje du må kjøre meg på Volvat for å sjekke eller kanskje det et eller annet som feil med. I det jeg setter meg inn i bilen hans, så er det en sånn, akkurat som en sånn stor, fullvoksen hannelefant setter seg opp på brystet ditt, og så du skjønner at nå det noe, og du blir så uvelda som du aldri har vært før på kort tid da.
0: Ja.
9: Så jeg kom ikke med til Frognerbadet, så måtte jeg legge meg på gata, og da kom det noen leger ut fra et laboratorium, masse folk stimlet til, og fikk kjørt, hva heter det, ringt etter ambulanse. Hilde, min kjære, var med, så hun heldigvis, jeg traff henne like før, og så da var det Babu, utfart, og så var det hjerteinfarkt da.
0: Ja.
9: Og da liksom får man jo på en måte livet litt i gave igjen, og det liksom utgangspunktet for den forestillingen liksom, ja, der ligger livet, nå det bare å gå ut, vær så god.
0: Ja.
9: Nå har du, ja. Så har jeg alltid vært litt sånn prokrastineringstype da, så tenkte jeg, må jeg begynne å leve det med en gang, eller kan jeg drøye til uka, eller ta det til mandag, eller så?
0: Ja, ja.
9: Så litt, også blir det litt morsom historie fra rammedager, og litt sånn blandet med teateranekdoter, og så livet fremover da, for nå jo livet mye bedre enn noensinne, egentlig.
1: Nå blir man jo bekymret når man hører sånne historier også. Men fikk du noen beskjed om hva det var som på en måte forutsagt? Var det
9: hardkjøret
1: tennis?
9: Eller nei, det var ikke det. Det er jo mange år. Altså jeg begynte jo på Torshov allerede under 10-årsalderen å ta de første sigarettene. Vi var jo råsiden på 60-tallet og røyka. Så jeg har røkt i mange år og sånn. Men jeg har jo sluttet i 10 år da. Men det er vanskelig for legen å si. Det er akkurat som du overbelaster kanskje en dag. Og så er det noen sånn plakk som bare letter ned, som ligger i alle blodårene våre, til mange av oss, og så

0: Nå, hva bør du gjøre senere, og hva bør du egentlig aldri gjøre? Ingar Helge Gimle, vår frokostgjest i dag, skuespilleren, var god på prokrastinering, men så fikk du da en slags ny sjanse i livet etter infarkt, sa legen til deg.
1: Ja.
0: Ja. Og så spørsmålet, bare for å ta det først, hvor mange hockeypøkker og hvor mange ullgenser har du hjemme nå?
1: Ja, nå har det blitt mange, altså. Det var en periode jeg måtte liksom ha ting rundt meg som følte meg trygge, og jeg alltid likte hockeypøkker. Men hver gang jeg skulle inn i sånne isikkerforretninger og kjøpe noe annet, så tenkte jeg, du kan ikke kjøpe sånn fullt keeperutstyr, du må kjøpe. Så jeg ble bare pøkker, derfor så blir det så mange da.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg inne så kjøper jeg en pøkk da. Nei, nå jeg tror jeg noen av 30.
0: Ja.
1: Og så har jeg vel 40 ullgenser, ja.
0: Fordi?
1: Nei, altså, det var jo også en sånn trygghetsgreie. Jeg husker at jeg var litt sånn utrygg en periode i livet, og så husker jeg faren min, han var alltid en sånn råstilig grå og sånn svær genser. Det var liksom når han hentet oss på hytta, eller var det sånn, så tenkte jeg han var liksom den tryggeste personen i livet med den ullgenseren, ja. Så tenkte jeg, jeg har jo ikke sånn stilig ullgenser, så begynte jeg å ligge på Finn da om natta,
0: ja.
1: Og kjøpe ullgensere. Nå er det oppe i 27.
0: Ja, det er klart, men nå skal vi få orden på livet ditt, Ingar Helge.
1: Takk skal du ha, det trenger jeg altså.
2: Nå skal vi gjøre som Nikolai Tangen, vi skal ha rake pøkker.
1: Ja.
2: For nå skal du få velge nå, ja. Senere eller aldri. Vi kan begynne med, vi har vært så vidt inne på det, rydde boden, nå, senere eller aldri.
1: Senere.
2: Senere, ja, helt klart.
1: Du må drøye det, så jeg tar det til neste måned eller noe sånt da.
3: Ja,
1: november.
3: Men denne blir kanskje hard. Slette finn.no fra telefonen. Nå, senere eller aldri?
1: Aldri.
0: Aldri, det er meg. Ok, hva må selge 19 av 20 hockeypucker for å rydde opp litt?
1: Ja, ja. Det kan man gjøre nå.
0: Ja, så bra.
2: Ok, hva må gi bort halvparten av ullgenserne dine? Nå, senere eller aldri?
1: Burde gjort det nå med en gang. Egentlig, folk trenger de sikkert.
0: Ja.
1: Det var jeg inne på nå, jeg må gi dem bort.
3: Ja. Ta motorcyklen på en skikkelig langtur, nå, senere eller aldri?
1: Må drøye senere, altså. Det må jeg ta i 2032 eller noe sånt nå, kanskje.
3: Okay. Ja, godt å ha et mål.
0: I denne forestillingen din så dukker også Hollywood-drømmen opp.
1: Ja.
0: Bør du ringe Hollywood selv og purre nå, senere eller aldri?
1: Burde gjort det nå, ja.
0: Burde gjøre det nå? Ja. Kan du gjøre det nå?
1: Jeg kan ringe den etterpå.
0: Ja.
2: Ja.
0: Gjør det.
2: Ja, vi tar opp.
1: Takk.
2: Hva med å lære seg noe helt nytt som 70-åring? Nå, senere eller aldri?
1: Nå. Jeg har begynt å lære spansk.
3: Ja,
2: kul. Er det Duolingo, eller er det?
1: Ja, sånn. Hola, hola, qué tal, muy bien, gracias, hace buen tiempo, hoy vamos a la playa.
2: Den, kan du alt, jo.
1: Ja, nå er det bare å kjøre på.
3: Wow. Og til slutt, den burde kanskje være enkel. Begynne å leve, nå, senere, eller aldri?
1: Nå.
0: Han skal begynne å leve nå. Og nå skal han altså ut og feire 70-årsdagen sin på mandag. Gratulerer med dagen på forhånd, Ingar.
1: Ja, tusen takk, altså.
2: Ferie!
0: Ferie!
2: Mange har ferie en av de to neste ukene. Det høstferie.
0: Ja.
2: For folk som ikke har unger, så jo ikke det helt det samme, men veldig mange har i hvert fall tenkt å reise et eller annet sted. Kanskje leie bil.
0: Ja.
2: Og min Facebook-venn Harald, han har vært i Frankrike og leie bil, og da kom jeg på at, og jeg helt enig med ham når han sier at utsjekking av leiebil må være en av de forretningstransaksjonene i verden med størst effektiviseringspotensiale. Det er altså så ufattelig tidkrevende. Fordi først har jeg jo bestilt denne leiebilen på nett, og det er jo vanligvis noe enkelt.
0: Ja,
2: den bilen vil jeg ha, bla bla bla, hente der og der. Dette kommer til å gå kjempefint. Men så kommer jeg til flyplassen, og så tror man at man kan gå rett og hente bilen, men nei, du må først finne frem til en skranke som vanligvis ligger sånn innerst bortest inn i flyplassen et eller annet sted, og der står det selvfølgelig allerede en gjeng i kø. Fire familier, ofte fra Norge for øvrig. De kommer jo med samme fly for deg, men var litt tidligere ute.
3: Ja.
2: Og så står du der og venter i 20 minutter til å komme frem. Men når du først har kommet da frem for å hente bilen, tenker du at nå går det jo greit, de vet jo alt om deg, du har fylt ut alt på nettet.
0: Ja.
2: Men nei, det virker ikke som de vet noe som helst.
0: Ja.
2: For du må fylle ut igjen, alle sammen. Du må fylle ut adresser og telefonventer. Det står ikke hos deg, nei.
3: Og masse skjemaer med bitteliten skrift.
2: Helt riktig. Hvor du må drive og skrive signaturen din på masse steder. Har noen av dere noen gang giddet å lese denne skjemaet?
0: Nei. Fyller ut.
2: Og så skal du bruke 10 minutter på å overtale deg til å kjøpe forsikringer.
3: Ja.
2: Som du jo vet du har, men som vedkommende prøver å overtale, nei, den gjelder ikke her, vet du.
0: It's very important.
2: Very, very important.
0: Yes.
2: Så skal du selge deg GPS og wifi og barneseter, når du helt klart kommer uten barn. Og så til slutt får du da nøkkelen, hvis du er heldig. Og da er det bare å prøve å finne bilen.
0: Ja,
2: for den er jo ikke der. Den er jo 3 etasjer ned, ut i et annet parkeringshus. Og hvilket selskap var det? Ja, det er det selskapet der borte, og så var det rad... Ja, men altså, 40, det er jo ikke her.
3: Du hadde vært på destinasjonen, hadde du bare tatt det toget inn til byen.
2: Ja, det er helt riktig. Altså, at det går an å bruke så lang tid. Så det er leiebilselskapet som klarer å forenkle dette.
3: Ja, og det kan vi... Det, det

0: dette vi skal bruke AI til. En AI som bare forenkler det og som kjører, bilen kjører fram til deg, så du kan bare gå inn.
1: Der var den. Sammen, som det heter, som Tesla har. Ikke sant? Det skal være sånn at jeg kommer på den, den skal kjenne igjen ansiktet mitt når jeg går ut døra, kjøre frem bilen.
0: Der
1: har vi den. Så jeg gleder meg til neste gang jeg skal ut og reise.
2: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Hun bor i Hvittingfoss, men nå allerede på kontoret i Drammen og heter Elisabeth Torkelsen. God morgen.
3: God morgen.
1: Jobber med å passe på når det sprenges i anleggsbransjen, hva som skjer i områdene rundt. Men du må fortelle, mange skal se fotballkampen i kveld, men hva skal du?
3: Jeg skal på en avskjedsfest med min tidligere sjef, han går av med pensjon. Da må vi holde en liten avskjed for han.
1: Ja, klart det, men så valgte man akkurat den kvelden hvor det er første landskampen på 75 dager.
3: Det er heldigvis ikke jeg som har valgt den, det er gutta på jobben, og de er jo rimelig fotballinteresserte, så det får de takke seg selv for.
4: Ah, ja, men er det da greit å ha TV-en stående på?
3: Jeg bryr meg ikke så mye om det, da, men vi skal ut på en restaurant, så vi skal se da.
4: Ja, ikke sant.
3: Kan det står en TV der også, det vet jeg ikke.
1: Kanskje den telefonen under bordet, man vet aldri. Plutselig dårlig eller god stemning.
3: Ja.
1: Jeg håper det blir god stemning for sjefens skyld i hvert fall.
3: Det blir det nå.
1: Elisabeth, hva heter cabbage på engelsk?
3: Det er kål.
1: Det er kål, ja.
0: Det er kål, og det er helt riktig. Da kjører vi på med jackpotten. Hør nå. Hello. Hvem var det?
3: Lionel Richie.
0: Lionel Richie er riktig. Brukes det eggehviter eller eggeplommer i marengs?
3: Eggehvite.
0: Eggehvite er riktig. Hvilket land er størst i Sør-Amerika?
3: Brasil.
0: Brasil er riktig. Hvem skrev Sult og mysterier?
3: Nei, det vet jeg ikke.
0: Takk. Du, Tamsun, i hvilket land ligger byen Medina?
3: Spania.
0: Saudi-Arabia. Hvilken jungelbor var det Edgar Rice Burroughs skrev 24 bøker om?
3: Mowgli.
0: Tarzan. Hvem var amerikansk president da andre verdenskrig ble avsluttet?
3: Churchill, vet ikke.
0: Truman. Hvem er programleder i quizprogrammet Rett skal være rett?
3: Nei, pass.
0: Olli Wermskog, hva het kongen som tatt den engelske borgerkrigen som raste 1642 til 1651?
3: Nei, pass.
0: Charles den første.
1: Kong Charles, ja.
4: Det var det, og da ble det 1, 2, 3 på prinsesse Elisabeth av Hvittingfoss, og dermed så blir det 1000 kroner i gavekort da.
3: Ja, kommer godt med det.
4: Ja, bra.
1: Ja, 3-0 til deg. Sier vi da.
3: 3-0 til meg, da får vi satte på 3-0 i kveld også, da, kanskje.
1: Det gjør vi. Bra. Kos deg på middag og med dette.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
4: I kveld så er gutta tilbake. Det er landslagsgutta, våre gutter. Vi føler jo at vi kjenner dem nå, 75 dager siden sist, altså.
1: Vi gleder oss veldig, veldig til å se kampen. Altså, da blir man jo fort litt skuffet. Du tippet jo, hva var det du sa for
0: høyre der? Jeg tror Danmark tar ett mål.
4: Boom.
0: 1-0.
4: Boom.
0: Ja, men Nations League... Ja, men altså, jeg sjekker horoskopet, så det er ikke jeg som bestemmer, det er stjernene som har sagt det. Men bokstavlig talt stjernene til stjernene. Men Bjørn... Hæ? Stjernene til stjernene.
4: Ja, sånn ja, nå skjønte jeg.
0: Ja. Nations League, bare, jeg er jo ikke helt nå, ikke sånn, da VM-året akkurat satt meg i VM. Og så, hva var Nations League igjen? Ja, for da er jo Champions League i gang, og det er noe annet.
1: Det er noe annet, ja. Det er klubbene, men her
0: er, det
1: er jo veldig, veldig få som har skjønt akkurat helt dette Nations League-greiene, men hvis vi nå skulle, nå har vi rykket opp til øverste divisjon, der vi av en eller annen grunn er sammen med blant annet Danmark, som ikke engang kvalifiserer seg til VM.
4: Ja.
1: Men hvis vi vinner dette, så får vi noen nye sjanser hvis vi ikke kvalifiserer oss på en annen måte til EM.
0: Ja. Til EM?
1: Ja. Ja. For det er EM som er neste store mesterskap, ja. Så, men det er litt ordentlig å vinne tross alt. Jeg vil anbefale det.
0: Jeg er i hvert fall veldig glad for at landslagsgutta er tilbake igjen, og nå på norsk jord. Og vår største stjerne, det har jo skjedd noe drastisk der, for Haaland har jo klippet seg.
4: Ja.
0: Han har tatt av seg alt håret. Var det en Britney, eller hva skjer? Er det tegn på noe dårlig? Via Place, Jan Åge Fjørtoft spurte, hvorfor har du klippet deg?
5: Jeg var litt halvnervøsen, skal jeg ærlig, når Zlatan advarte meg flere ganger, så jeg var litt halvredd der, men det er fint så langt.
6: Og hele verden spørre seg da, var dette bare noe impulsivt? Kom du på det på en dag, eller var dette planlagt fra din side?
5: Jeg har vel gjort det egentlig ganske lenge, men det er folk rundt meg som holdt meg inn, og vilt jeg skulle hatt langt, men nå følte jeg det var dags for det, så... Fresh startet VM, jeg følte det var nødvendig, så vi får bare spare inn.
1: Ja, vi får bare spare inn, ja.
0: Ja, fordi ikke sant, han ble rådet til, husk på, amerikanerne kjenner det ikke så godt, behold det lange håret, for han, det er jo tungt å løpe med så mye hår på hodet, og han hadde lyst til å klippe seg.
4: Det er bra for image, kanskje.
0: Ja, og nå er han kjent, og da turte han klippe seg.
1: Ja, men så sa han, for da det vokser igjen nå, men hvor lang tid vil det ta for ham å komme tilbake til det håret som han hadde?
0: Har han det til EM?
1: Nei.
0: To år?
1: Nei.
4: Han har ikke det, nei.
0: Det var det jeg mistenkte også.
1: Ikke sant?
0: Det blir ikke så langt.
1: Vil ta en 3-4 år ja. Sannsynligvis å få det like langt. Nå har han ikke klippet seg på 5 år, men han har liksom småstusset litt da.
4: Ja. Ok, så VM 2030.
1: Yes!
0: Og allerede har folk begynt å kopiere det, for Silja, som er med forreder.
4: Nymann, ja.
0: Ja, hun har klippet seg helt hårlandsveis.
4: Ja, ja. Tro det eller ei, men det er greit å kaste hundeposer i fremmede søppelkasser. Det er greit å gå i sokkelesten på jobben. To kontroversielle temaer som flertallet har bestemt resultatet av de siste torsdagene til enkeltes store overraskelse. Men det å ikke hilse når folk ber deg om å hilse.
2: Er det greit?
4: Se for deg at du er på vei hjem nå i ettermiddag. Sjefen sier i farta, hils hjemme! Og så kommer du hjem til middag. Og så hilser du ikke fra sjefen.
2: Er det greit?
4: Bør du hilse når folk ber deg om å hilse i enkle hilsesituasjoner?
0: Øystein, dårlig eksempel. Hils hjem. Altså, du må jo, hvis sjefen sier hils til Anja, ja, der er vi litt mer personlig.
4: Det er jo det han sier da.
0: Ja, hvis han sier hils hjem til Anja, kan jeg være med på det.
4: Ok.
0: Hils hjem er bare sånn noen folk sier. Men hils til Anja. Da skal du selvfølgelig hilse til Anja, tenker jeg. Det handler om å holde ord. Det er en hyggelig gest. Hvis jeg sier det, så kommer Anja til å tenke, «Oi, Eirin tenkte på meg», og jeg gjør jo det veldig ofte til deg, Bjørn. På fredager så vet jeg at du blir hentet, for da skal dere opp på hytta. Fruen din sitter klar i bilen, så sier jeg, «Hilse til Anne-Mike da!» Og det er fordi at da skal Anne-Mike vite at Eirin tenker på deg, og alt handler ikke om deg, Bjørn.
1: Nei.
4: Og hva gjør du da, Bjørn?
1: Da hilser jeg ikke. Veldig ofte ikke.
0: Respektløst.
1: Fordi jeg ikke tenker på det. Fordi det er en snakkemåte. Hei, hilsa! Som er litt sånn
0: ja,
1: type.
0: Ja, hilsa! Sånn, hils hjem, hilsa!
1: Det, en slags sånn der anerkjennelse. Ja, jeg er riktig. Jeg vet hvem det er. Ja. Og noen ganger så vil jeg kanskje hilse, men jeg mener stort sett at det er en sånn snakkemåte når man sier det sånn i farta.
0: Ja, men hvis du spesifiserer navn, da mener jeg det. Hvis jeg har vært i Harstad, og jeg har møtt en av mammas gamle venner på gata som sier «Hilse så mye etter Asbjørg. Jeg har hørt hun hadde vondt i ryggen. Hilse så mye». Selvfølgelig skal jeg gjøre det. Ja. Selvfølgelig skal jeg ta med meg den hilsen 150 mil nedover igjen til Oslo og hilse til mamma.
1: Det høres ut... det er jo ikke helt uenig i. Det må være
0: så. Så vi skal sende hilsen
1: men
0: videre.
1: Men det er ikke... Jeg mener at det, for eksempel, sånn som vi var ute ved jobben her en dagen, så er vi en 10-12 stykker. Er det noen som sier, «Åja, du er ute med din, ta og hils da». Og det er sånn der, hvis dette hadde vært et menneske dere ikke hadde sett på 10 år, så hadde det vært noe annet. Da hadde jeg kanskje sagt, «Vet du hva, en gamle kollega ditt og datten!» Men hvis det er noen dere ser neste uke igjen, så er det sånn, da reiser jeg meg og holder en tale.
0: Mener du nå at det er mange folk som har hilset til meg via deg, og du ikke har bringt det videre til meg, Bjørn?
1: Vet du hva, jeg tar nå og hilser 10 ganger fra kona mi, og så 10 ganger til, så er tiden fremover.
4: Okay.
0: Så koselig!
1: Går det greit da?
0: Hilser tilbake 10 ganger til Anne-Mikke. Ja.
4: Er du som hører på som avgjør det å ikke hilse når folk ber deg om å hilse?
2: Er det greit?
4: Gå inn på Instagramen vår, P4 Radio, på storyen vår der, så er det nok et lite teaterstykke hvor du kan være med og stemme, og det er sånn at vi føyer og setter flertallet. Ja. Er det greit å ikke hilse? Nå avgjøres det. Det å ikke hilse når folk ber deg om å hilse.
2: Er det greit?
4: Eirin for eksempel hilser til Bjørns kone Anne-Mike, rett som det er på veien i helgen for eksempel. For da,
0: fredager.
4: Ja, det er koselig. Hva sier du da?
0: Ja, men da vet jeg at hun står og venter ute med bilen da, vet du, til Bjørn og har puta på, sånn til Bjørn kan sove på vei opp til skjeikampen. Da sier jeg hilse til Anne-Mike.
4: Ja, og hva gjør du når du kommer ut i bilen da, Bjørn?
1: Veldig ofte har jeg glemt det. Og gjort det. Og det... Det, men jeg mener at Eirins ta hilsa her en snakkemåte, fordi når jeg sier at jeg skal ned, så føler hun at hun må si et eller annet, og da hilsa greit.
0: Det min måte å si at jeg tenker på hyggelig å sende en hilsen, jeg tenker på fruen også.
1: Hvis du hadde sagt for eksempel å hilse, du må hilse han, Mikko, og si at den der oppskriften på eplepajen, du, den var så god, da hadde det vært et eller annet.
0: Ja, så ser man lage manus til hilsene mine også.
1: Ja, men at det er et eller annet
0: krav,
1: ok. Bare, ellers anerkjenner du på en måte bare hennes tilstedeværelse, og det er greit det også da.
4: Spørsmålet er jo rett og slett om det Bjørn holder på med der.
2: Er det greit?
4: Bare overse en sånn hilsen. Er du villig til å gjøre endringen for å få hilsen overbrakt, Eirin?
0: Ja, altså jeg taper jo alle disse her er det greitene, så jeg tipper at lytterne og de som følger oss på, de henger sikkert med, holder med Bjørn uansett, så da, vi får høre det.
4: Stakkars,
0: får du høre. Få dommen.
4: Vi har spurt på Instagrammen vår, som vi gjør hver eneste torsdag, forskjellige ting og tang, hvorvidt det er greit eller ikke, og spørsmålet er altså, er det greit å ikke hilse når folk ber deg hilse? Og her har altså, skal vi se, bare få oppdatert siste svar. Er det greit å ikke viderebringe en hilsen? 67%, 66% nå, altså nesten 2 av 3, har sagt at nei, det er ikke greit!
1: Du vinner!
4: Du skal hilse, Bjørn!
0: Nei, men så koselig, folkens! Men nå blir jeg rørt! Ja. Flertallet er med meg.
4: Ja.
0: Vi skal hilse.
1: Men heldigvis lever jo ikke et flertallets diktatur.
4: Jo.
1: Så vi, minoritetene, vi tredjedelen, hva? Vi må få lov til å stå for det vi
0: premisset står for. Premisset er det greit, er at det, sånn gjør vi det her etter. Men det jeg kommer til å si til deg, Bjørn, det er sånn, jeg kommer til å si sånn, god tur på hytta. Ei! Ikke hils til kona.
1: Vet du hva? Det kommer jeg til å huske å si.
2: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
4: Det var P4s radiofrokost for 24. september. 3 måneder til jul, du har ikke nevnt det i dag, Erin.
0: Nei, det var bra du nevnte det nå.
4: Ja, hvordan preger det dagen din da?
0: Nei, jeg begynner å stresse allerede, vet du. Jeg gleder meg til jul. Men jeg stresser allerede med, liksom, skulle jeg kjøpt alle julegaver nå? Jeg har jo sagt at jeg skal jobbe litt i jula.
1: Ja. Vi snakket jo med Ingar Helge Gimle her litt sånn mens låtene gikk, om at tiden går jo fort, og for siden han ble 70 og allting, så sånn er tiden fra 60-70 bare sånn, og da kom jeg jo med min gamle kjeppest at jeg synes også at tiden går så fort at jeg synes vi bare burde hatt jul annet hvert år.
0: Ja, du sier så, noe.
1: Det blir for ofte.
4: Jeg har i mange år syntes at det har vært teit, Bjørn, men det verste er at nå begynner jeg å følge deg litt, grann, for det er ikke lenge siden sist.
1: Nei, se det.
4: I hvert fall når vi snakker om det allerede, da.
0: Ikke for å aldersdiskriminere her, men jeg har en sak på forskningen gjennom hvorfor tiden føles som den går veldig fort for folk som er litt opp i året.
4: Ja, det er interessant, da.
0: Den tenker jeg kan ta på mandag.
4: Ta det på mandag?
0: Ja.
4: Nei, det gleder jeg meg til.
0: Det er det grunner til.
1: Jeg husker en gang jeg hørte på en radiokanal som bare vi over 60 hører på, nemlig P2. Da snakket de om at midt i livet, det er sånn cirka når du er 17 år.
4: Ja, tenk på det.
1: Ja. Så det er jo godt å tenke på for oss.
4: Ja.
1: Og da har dere jo godt også passert. Dere er på vei nedover bakken.
4: Lang tid
1: går bare fortere og fortere og fortere. Den akselererer nedover bakken. Hvorfor? For du også hører på mandag.
4: Ja, gleder meg til da.
0: Ha det.
4: Ha det.

0: hjerte slå. P4. Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
1: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
2: Lyden av Norge.

0: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
1: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg, så vi glemmer det litt.
12: Alternative Norge. På Viaplay. TV3.
13: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
17: dette nok det beste for alle,
16: ja. Ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
18: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Men når neste VM da?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Steinsprut. Rispilglass.
7: 0909. Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
10: Nå kan vi glemme det litt.
11: Alternative Norge. På Viaplay og TV3. Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
3: så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt. Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Aurora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Hva er det som er flaut da? Det er kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What do I want? I'll give you more!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
12: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
13: Men
12: litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
13: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
14: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
15: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Får jeg lyse?
15: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
17: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
19: Det er helt useriøst.
17: Mer tango.
20: Skal vi danse er tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.

0: Underground.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
14: Dette en podcast fra P4.
15: Det du lytter til en podcast, og den basert på programmet Misjonen i P4. Det rydde inngang.
16: Det det. I dag skal vi snakke om hverdagsmagi.
15: Ja.
16: Det vil si...
15: du har vært ute og reist.
16: Jeg har vært ute og reist. Mm. Og jeg har rett og slett sett magi bli utført ja. I virkelighet.
15: Det har du, det liker jeg godt å snakke om, og ikke minst skal vi også innom disse svindlerne som forsøker å få meg på limpinnen med at jeg skal klikke på noe drit som de sender meg på mail.
16: Ja da.
15: Det vi innom. Det for lavt nivå.
16: Vi skal også innom norsk målungdom.
15: Ja, de har meldt seg litt sånn på en nå i det siste.
16: Vi må innom norsk målungdom, som er i fare for å bli utryddet hvis det skulle komme til å bli krig. Absolutt. Vi skal ikke si noe mer enn det.
15: Nei, vi skal ikke si noe mer enn det. Lokalnyheter får du, og du får VM i Excel, og det ikke så mye mer å lure på.
16: Nei,
15: bare...
16: du har sett filmen The Beekeeper.
15: Ja, jeg har sett filmen The Beekeeper.
16: Der kommer et terningkast på The Beekeeper.
15: Det blir ikke basert på en magefølelse heller, men basert på at jeg faktisk har sett den. Blant annet, og mer til, så kos deg.
0: Misjon med Antonsen og Golden.
15: Ja, mer på merke kan vel ikke en spons bli. Vi jo så norske truckers som truckers kan bli. Vi ikke det, Golden?
16: Jeg hang meg mest opp i at vi blitt sponset et sykkelstativ.
15: Ja, det, det bra. Det bør være et fett stativ,
16: ja, altså. Ja, det bør være stativet sitt, altså. Ja.
15: Det topp. Vi i hvert fall tilbake igjen. Det ikke noe selvfølge, fordi det jo siste sending nå, før det det. Sommeren. I hvert fall siste ordinære sending. Jeg sier allerede med en gang, vi kommer til å sende gjennom hele sommeren, men da blir det gull. Gammelt gull.
16: Blir det gammelt gull. Ja, det blir destillert, og det blir best av, og det blir alt sammen.
15: Det ene med det andre. Og du har jo vært ute og reist, og det var jo, i hvert fall for meg, for å få en ny Golden Duck på tapetet, det har jeg ikke inntrykk av at har skjedd.
16: Nei, jeg vil ikke kalle det det. Jeg tok meg en liten pre... Det blir ljug å si ferie.
15: Men, ja, for du har jo vært i det landet som alle andre boykotter.
16: Ja, og det gjorde at det å være i San Francisco, som jeg var nå...
15: Formidlende omstendighet var jobbtur.
16: Det var jobbtur, men det var jo helt nydelig, for det var jo ingen på... Det var jo ingen der.
15: Nei, for turistene har jo skygget banen til en viss grad.
16: Så ble det litt riots og sånn, så det var jo kanskje... Det rydde jo stedene for det også. Men altså, jeg mener at jeg... Vet du hva jeg egentlig har gjort? Det mener jeg for litt. Jeg har opplevd magi.
15: Ja, det er jo en god nummer to etter Golden Duck. Så hvis du ikke er uflaks, så vil jeg gjerne at du har opplevd magi.
16: Altså, dette slo meg når jeg var på vei hjem. Dette vet alle. Alle har vært med på det, og alle vet hvordan det funker. Og nå skal vi til det. Å fly.
15: Ja, nettopp.
16: Ja, altså, du kan godt si, det ikke noe vanskelig, men det at du setter deg inn i verdens største stålrør, det veier flere tonn, og så kommer det en eller annen dust, og det mener jeg, dust. Du skjønner vel det at det flyr bare fordi lufta går mye fortere under vingen enn den går over vingen, vet du?
15: Vi har jo forsøkt å sette oss inn dette her. Vi har blitt prakket på teoriene mange ganger, ja.
16: Det er magi.
15: Jeg kan strekke meg til at det er magi.
16: Det er en tryllekunstner som står og får dette her til å gå, for det skal det ikke gå.
15: Nei, men det er mye annet som er magi også.
16: Ja,
15: men... jeg synes jo TV er magi også, ja. Og lyd, magi, det er magi at noen kan høre at jeg sitter her og snakker nå, så kan du høre det på andre utlåden. Det er magi, det er mye magi. Altså, det poenget bare at jo eldre vi blir, jo mer underveldet blir vi. Man blir ikke overveldet lenger, men man tar alt som en selvfølge. Men med litt sånn barnlig tilnærming til sånne ting, så blir jo alt mye fettere.
16: Man må tenke, jeg er så lei av sånne besservissere, som kommer ut og skal forklare, det er ikke noe rart at du flyr, det er ikke noe rart. Det er ikke noe rart.
15: Ja, for sånn snakker de.
16: Ja, men de gjør at
15: det... Ja, for du snakker ikke om de som faktisk kan dette. Du snakker om de som har plukket på informasjonen.
16: Jeg bare
15: som har
16: plukket. Nei, ikke noe rart. Det vel. Det jo bare... Lufta går kjappere under vingen, vet du. Da presser det denne 90 tonn jævla svære saken opp, så den bare fyker rundt
15: der oppe. Sånn er det.
16: Jeg synes det er magi.
15: Det er magi.
16: Jeg synes også det er magi at båt... type danske eller krus flyter, for den er laget av jern.
15: Ja, men det er litt mindre magi. Ja, for det er man så vant til at man får ting til å flyte som er tunge. Det er bare, det er noe luft og det er hult og litt sånn.
16: Men at den ikke velter, det er magi.
15: Ja da. Nei, ja, men poenget, den store forskjellen er jo at når du er liten, så får du ting til å flyte, men du får ikke ting til å fly annet enn litt kort, og så ramler det ned.
16: Det. Og så setter du deg inn i liksom, samfunnet, så kommer jeg hjem etter å ha vært oppe i luftarmagi, og så mangler det en dag. Ja, du skjønner vel det?
15: Det er også magi.
16: Jeg skjønner, jeg vet det, jeg har lest det, jeg forstår det, men jeg fatter. Jo, vi griper det ikke da.
15: Nei, det er over din fattevne. Ja, jeg gruper meg slenger meg i samme botten, altså.
16: Ja, det synes jeg du skal.
15: Ja, jeg synes jeg skal gjøre det.
16: Og jeg kan, for folk som lurer da, om hvordan det står til borte i USA, det kan man jo bare gi noe beng i alt det politiske. De har fortsatt på alle utesteder Toto Dass. Og det,
15: Toto Dass?
16: Dassen heter Toto.
15: Ja, ja, ja, det riktig.
16: Og det, og det har de ikke forandret i det hele tatt. Det nesten men, så du synger Hold the Line hver gang du går inn og må tisse.
15: Vet vi høna og egg her? Vet vi hva som kom først? Var det bandene som ga navn til toalettene?
16: Ja.
15: Det regner vi med.
16: Ja,
15: ja nettopp. Det, det er en av grunnene til at man skal være forsiktig med å si at det bare er kvalitet det Toto driver med.
16: Det er en bra dass.
15: Ja. Det er en bra, det er en god dass. Ja,
16: det er en god dass. Ja.
15: En stødig og er ganske evigvarende.
16: Det er bra porselen i den dassen.
15: Men du tror ikke helt oppriktig at de har kalt opp sitt eget band etter en do? Det er som at jeg skulle lage et band som heter Ifø. Det blir ikke noe.
16: Du hører jo at det bandet...
15: Ifø? Ja. Når jeg hører på den, så var det ikke så dumt allikevel. Det er bedre, men det er Porsgrunn porselen. Det er Ifø. Porsgrunn. 1, 2, 3, 4... Ja. Det føler jeg, det ikke noe mer som kommer ut av
16: tror
15: det.
16: Tror du ikke det finnes et band som heter Porsgrunn Porselen?
15: Jo, det tror jeg nok.
16: Sikkert et sånt der satan-band.
15: Jeg mener Porsgrunn Bygge kunne like gjerne hette Porsgrunn Porselen.
16: Altså, de heter det.
15: Ja, det gjør det. Ja, det burde høre. For det finnes i hvert fall. Det gjør ikke Porsgrunn Bygge.
16: Det gjør det ikke. Nei. Så det var en... Så jeg kan melde om at USA finnes.
15: Du kan melde om at du er begeistret som type, sitter og klapper på flyet og er entusiastisk. Det flott hadde jo vært om også kapteinen er like imponert hver gang de letter. Sånn, det gikk igjen, altså.
16: Jeg skjønner faen ikke hva som skjer her. Men nå flyr vi, altså.
15: Ja, han skjønner ikke pippa.
16: Det går noe luft kjappere under vingen på ene siden, litt kortere på andre.
15: Se det, ja, vi er løyt over.
16: Ja, det, jeg satt og tenkte på det, og fikk akkurat meldingen om at et fly hadde styrt til India når vi landet. Det synes jeg var et greit tidspunkt å få den meldingen på.
17: Misjonen.
16: Apropos min USA-tur, så oppdaget jeg i San Francisco, kjent for mye, Alcatraz, bratte bakker og hjemløse. Litt mindre hjemløse enn det var sist jeg var der.
15: Det ikke den eneste byen som kjent for hjemløse i og for seg, men kanskje var det der det var mest en periode? Eller?
16: Ja, de har fått mye oppmerksomhet rundt det området, og mye fentanyl, og mye i det hele tatt.
15: Hvorfor var det så ekstremt mye?
16: Det var noen gode ordninger også, så de hjemløse fikk litt penger, så det kom flyttende hjemløse fra andre steder for å være akkurat der.
15: Ja, ok. Det er jo ikke de samlet opp hjemløse i en by.
16: Og de begynte å bli gode på å være hjemløse, for de hadde jo flere etasjer på teltene sine.
15: Ja.
16: Altså det var så bra, de teltene, at det begynte å...
15: Men det var ikke sånn også at for å kunne beholde de penger de fikk, så måtte de bo på gata?
16: Jo, for det viste at hvis du for eksempel tok skritt opp og flyttet inn i bil, da mistet du pengene. Så, så da måtte du flytte ut av bilen igjen og inn i teltene.
15: Det er en intensiv ordning for å bli bonde på gata, rett og slett.
16: Og det,
15: har du gått vekk fra den? Eller?
16: Ja, det har du faktisk gått vekk fra. Så det er, nå er det færre hjemløse der enn på lenge. Men det slo meg, jeg så et par hjemløse, og da var det jo litt sånn, husker du før, når det var gjerne rasister i Norge, som sa noe, fy faen, skal de innvandrere komme inn her og få penger? De har jo mobiltelefon og greier, jo. For det var liksom, det var status.
15: Ja, romfolket var vel også det mye
16: prat om. Men faen, de har jo mobil, jo. Da har de jo råd til alt, da kan de kjøpe seg hus, da, hvis de har råd til mobil.
15: Jeg husker det var mye argument.
16: Mens nå er jo det blitt en del av, det er vel som har klær og sko, altså alle må ha mobil, og de har AirPods.
15: Ja, altså i San Francisco?
16: Yep.
15: Ja, riktig. Altså, men Apple sine, liksom?
16: Ja, eller i hvert fall noen hvite dotter. Jeg tror kanskje det var noe fake. Ja,
15: for de er jo ganske dyre, det. Ja, de AirPods, er ikke det?
16: Men det sto en fyr inne i et buskass og dreit.
15: Ok.
16: Som jeg
15: sto
16: så på.
15: Sto og dreit?
16: Ja, altså, han hadde knekk i knæra.
15: Ja, riktig.
16: Og det går an å...
15: Han var i ferdig drittestilling,
16: tenker du på? Han kom i ferdig drittestilling, som gjør at det er
15: litt... Det var litt... som deg på Solastranda, liksom.
16: Ja. Du kommer gående der.
15: Ja.
16: Og han hadde veiva med seg noe toalettpapir i den ene hånda, og hadde klart å...
15: Dette var bitt på gata?
16: Det var litt inne i et hjørne.
15: Ok,
16: I et gatekryss.
15: Nettopp. Også kalt do, da.
16: Hans dass, helt åpenbart. Han hadde da satt seg ned bak en busk, men det var jo et firefelters kryss, så han var jo bare bak en busk for de som kom fra den ene veien, for alle de andre, altså tre av de andre veiene, hadde 100% innsikt til det han drev med.
15: Så det var ikke en helt privat avlukke.
16: Nei, det var ikke, men for han var det det.
15: Ja.
16: For han var det det. Og han hadde med seg noen pappplater og noen greier som selvfølgelig blåste ned.
15: Hva skulle han med de? For å ha rundt seg, liksom?
16: Jeg tror bare det var greiene hans.
15: Å bygge et avlukke?
16: Nei, jeg tror bare han skulle ta det med seg, så ingen skulle stjæle det.
15: Ingen skulle stjæle pappen, da.
16: Så blåste ned i hodet hans mens han satt og dreit. Så det går an å ha uflaks også, så som hjemløs.
15: Det var litt sånn fritt å fumle som ja, det ble... ghost drugs, eller?
16: Men han hadde AirPods.
15: Han hadde AirPods.
16: Og da slo det meg, tror du ikke, hjemløse er storforbrukere av podcast?
15: Jo, de har jo muligens tid til å høre på en del.
16: De hører jo på.
15: Hvis de også da har mobil, som de da antagelig har, så kan de få inn noe.
16: Det er klart det, de står der nede og har superpeiling på alt som foregår.
15: Hovedsakelig gratispodd, vil jeg tro.
16: Det vil jeg tro, men det er jo altså, sånn, hvis man skal gi bort noe, så burde man jo til mennesker som ikke er det, da bør man jo gi bort noen AirPods eller noe sånt, sånn at de kan få dette er jo ting man har virkelig bruk for liksom. Det er jo, man,
15: de tror jeg hører mye på det.
16: De konsumerer mye lyd og det trenger man.
15: Det trenger man og jeg har jo ikke akkurat lignende historier, men det var jo i Hamar fengsel nå nylig, veldig fantastisk opplevelse egentlig. Jeg spilte med en liten generalprøve på Sleggefett, som er bandet, som ble ikke satt inn en gang. Og da de var også storforbrukere av for eksempel TV.
16: Ja,
15: det jeg fikk veldig inntrykk når jeg snakket med det. De hadde sett absolutt alt, og absolutt alt jeg hadde gjort, og vært med i alle år, og alt alle andre har gjort også, tror jeg. Du får nok mer enn del av det som skjer på skjermen.
16: Det er de du må spørre.
15: Ja.
16: Det er de som har peiling.
15: Det er absolutt.
16: De har jo sett rubbel og bit.
15: Ja, de vet hva som er bra og dårlig.
16: Og hørt rubbel og bit.
15: Ja.
16: Så man må ikke avfeie disse...
15: Overhovedet ikke.
16: Dette er eksperter.
15: Ja.
16: Det er de som kan mest om dette her.
15: Det er det helt klart, så det er de man må lytte til. Ja.
16: Også på å finne toaletter midt i en...
15: Ja,
16: kryss.
15: Det er det du må spørre om. Hvor nærmest du rett? Det er du står i, da. Du er fremme.
18: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
15: Du, det har... Jeg vet ikke om jeg skal si at det skal smelle, og det synes jeg at det skal sies.
16: Fordi
15: jeg forventer på en måte en ting av alle som har en jobb, og det er en slags yrkesstolthet.
16: Ja.
15: Du må gjøre jobben din så bra du klarer, ikke sant? Uansett om det er en forferdelig jobb, eller om det er ja, for eksempel humbug, som i dette tilfellet som jeg skal til nå, får jo spam gjemt ut hele tiden på e-post av svindlere som ønsker at man skal gå på limpinnen. Sånn er jo verden.
16: Det er jo svindlerens jobb.
15: Ja, og det er jo kommet såpass langt også at du må jagge med nysjekke ganske kraftig innimellom for å se, er dette feik eller er det ikke, liksom? Og så blir man jo selvfølgelig såpass skeptisk og trykker på en link at det avslører det meste.
16: Ja, ikke trykker på link, egentlig.
15: Ja, så verden har gått fremover også hos skurkene.
16: De har blitt kjempegode.
15: Ja, de gode har blitt kjempegode.
16: Ja.
15: Ja, men det som er litt interessant er at det er noen som henger igjen og ikke er fullt så gode lenger.
16: Ja.
15: Og det er de som antagelig opererer med et gammelt system. Det første som kom for at det skal bli lurt, fikk nå altså en e-post hvor overskriften i den er spårebonk med to år.
16: Spårebonk?
15: Spårebonk. Og så står det contacts under. Kjære klient, vi beklager å informere deg om at din bank-ID-tilgang er utløpt, bla bla bla.
16: Ja.
15: Jeg gikk jo ikke inn på den da.
16: Det er fra spårebonk.
15: Jeg synes det var noe mystifisk med at det står spårebonk. Her er det er liksom doff-skurker som holder på. Hvem er det de tenker at skal gå på det? Spårebonk? Å nei, fader! Nå har det skjedd noe i spårebonken min! Det er jo et ord hvor ingen har sagt noen gang.
16: Ja, men mindre...
15: Det bør i hvert fall vekke en liten mistanke hvis det står «Nei, har jeg blitt kontaktet av spårebunken, altså?»
16: Det kan ikke være på Vestlandet sted hvor de sier spårebunk.
15: Jeg tror ingen spårebunk sier noen spårebunk.
16: Skal du innom spårebunk?
15: Sporebunken? Ja, jeg tror vi skal til Østfold, det er spårebunken, ja. Ja, det er kanskje det der, ja. Og jeg skal en tur i spårebunken.
16: Ja, men det er for lite er der i så fall.
15: Og du tror da at folk i Østfold lar seg lure og tenker, åh, endelig har jeg begynt å skrive på dialekt. Østfold spårebunk?
16: Det er for dårlig.
15: Du kan ikke holde på når de ser nivået nå om dagen.
16: Ja, det...
15: Hvor sinnssykt høyt nivå det er på de beste som skal svindle deg. Du må gå 4-5 runder med en e-post for å hete at du klarer å finne ut om det er fake.
16: Altså, jeg...
15: De kommer jo tekstmeldinger fra politiet, og hvis jeg sjekker så er det nummeret til politiet.
16: Jeg driver jo å holde på med dette her i mitt søksmål. De er mot Facebook så gode. De er så gode.
15: Kjempegode.
16: De er jo fake børser, det og det holder på.
15: Ja, men altså, disse spårebunk-folka, kan de få noen på? Det er noen som har sagt til meg at dette gjør de med vilje fordi hvis du faktisk går inn på sporibunk og går inn der, da du antagelig såpass lite reflektert at du troende til å være et menneske som går på limpinnen.
16: Ja, sånn.
15: Det ikke en dårlig teori. Nei, det ikke en dårlig. De skiller altså ut de 99,11% som aldri vil gå inn på sporibunk-mailen du har fått. Ja. Også mens de andre, de som faktisk går inn der, som ikke skjønner, det må være de henvender seg. Altså de blinde pensjonistene eller noe da, jeg vet ikke.
16: Det er noe slappt. Det er de som fortsatt sender Nigeria-brev nå.
15: Ja,
16: det er helt
15: nederst. Ja, det noen som gjør det
16: også. Ja, det sånn, men du, helt nederst
15: på rangstigen. Men de hadde jo ikke gjort det hvis det ikke var en eller annen stakkars som gikk på det. Så et eller annet menneske må jo gå på i ny og ned, hvis ikke så hadde det vært over. Ja. Det må være et bittelitt marked, dette eller annet sted.
16: Ja, men er dette litt som postgirobygget? Som ikke klarer å slutte å spille den der idyll, eller hva den heter for noe?
15: Ja, men jeg tror ikke de bør slutte å spille den, eller?
16: Ja, men det her fikk de en hit med sporebunk for 1991, så de bare gidder
15: ikke mer. Nei, det gidder ikke, nei. Vi sender noe ut der, liksom.
16: Ja,
15: det koster jo ingenting.
16: Nei, det jo gratis, det samme. Jeg orker ikke.
15: Det tror jeg nok, at det en veldig billig drift.
16: Det
15: koster ingenting å kaste ut det snøret.
16: Nei, vi bare sender den ut.
15: Nei, men ingen yrkesvoldtet.
16: Nei, det er veldig, det er for dårlig.
15: Det er fristende å gå opp, og rett og slett gå inn der og bare klikke og si, kanskje det det du spekulerer i, at man skal bli forbannet på hvor dårlig det til å lage det, at du tar kontakt, trykker på linken og skal fortelle dem, dette for dårlig, dette går jeg ikke på. Og da skal jeg jagge meg, og der bankkortopplysningen, skal jeg fale meg inn, jeg skal ha kontakt med den gjengen der, altså.
16: For kom igjen.
15: Ja. Her er fødselsommeren mitt også, for jeg skal snakke med deg. Ja.
16: Skal jeg le hele veien til sporebank?
15: Ja, det er jo en slags taktikk det, altså. Du, det har vært en liten småbrudulje som sto om hva i går det sto, egentlig, at podcasten til Said Ali og Fredrik Gressvik, den har falt veldig tungt for manboobs at Durek Verrett.
16: Han hører på mye podcast, denne Durek Verrett, for den har jeg visst, den er vel ganske ny da, den andre.
15: Han får i hvert fall med seg alt som handler om seg, og hvis noen snakker om han, og særlig i negativ ordelag, så får det veldig med seg. Ja. Og nå truer han altså Fredrik Gressvik og Said Ali med søksmål, både... skal du vite, i Norge og USA. Hem, og når du hører om søksmål i USA, da hører du, kanskje de må betale 10 000 milliarder kroner til Durek Verrett.
16: Hva er det Durek er sur for?
15: Det står ikke ordrett hva han har blitt anklaget for, annet enn det han pleier å bli anklaget for, at han driver med humbug og taskenspill.
16: Ja, men han driver jo med humbug og taskenspill.
15: Ja, det mitt inntrykk også. Den medaljongen, jeg har ikke hørt noe fra den kanten som man kan ta for god fisk. I hvert fall.
16: Du mener medaljongen som du skal legge opp i en vissen blomst, så skal blomsten din bli frisk.
15: Ja. Og
16: du, den medaljongen som kurerer kreft.
15: Ja, gjør den det nå?
16: Jeg tror den også gjør det.
15: Jeg er ikke sikker på hva den
16: kurerer. Eller skulle man bare tenke bort kreften?
15: Jeg husker ikke.
16: Nei, jeg husker
15: den
16: ikke.
15: Den kurerer i hvert fall veldig mye forskjellig, har inntrykk av.
16: Jeg har den medaljongen, jeg.
15: Og Gressvik hadde referert til at han hadde snakket med folk som var veldig misfornøyd med Durek Verrett, hva han hadde forsøkt å helbrede de med. Og da, det vil han ha bevis på, så han snurer på huet, han mener at vi må bevise at folk er misfornøyd med hans opplegg. Mens han kan ikke bevise noe av det han driver med. Er ikke det litt pussy?
16: Tenk så gøy. Verden til Durek her. Ja. Det sånn,
15: jeg tror ikke det gøy hvis han går ut og irriterer seg over noe som blir snakket om en podcast.
16: Nei, det er enig, men...
15: Da har du lett for å fyre opp, altså.
16: Men la oss si det, at hvis verden var sånn som han ville at det skulle være, at jeg kan gå ut og si, jeg har 100 millioner, og så sier jeg til det, sier de andre, nei, så sier jeg til de andre, bevis at jeg ikke har det da.
15: Ja, akkurat det.
16: Så kan jeg få kjøpe alt. Jeg skal ikke vise deg noen penger.
15: Få se det, ja. Men de er på hytta.
16: Nei, de er på hytta.
15: Så det har de ikke akkurat her nå, men jeg har det altså.
16: Ok, så han er sur for at noen mener han
15: dritt. Ja, det er sur for at noen, altså, da blir det mye sur, men alle snakker jo om det. Det er jo ingen som tror på dette her, nesten. Bortsett fra de som tror på det,
16: jo.
15: Og det er jo noen få.
16: De er stort sett også på hytta, alle de som tror på det.
15: Ja.
16: Men han er jo en charlatan, er det ikke det?
15: Jeg tror charlatan, eller hva var det? Hva het den loven tidligere som ble forsvant? Den kvaksalverloven?
16: Kvaksalver, ja.
15: Kvaksalverloven, den forsvant, og da var det ikke fritt fra mal.

0: og ned og sånn, tok vel imot noe egg og litt sånt, men han gjorde det for å hjelpe folk.
1: Ja.
0: Og det gjorde Snåsamannen også.
1: Ja da.
0: Det er jo ikke livnært, han kan ta kanskje noen bøker som han tjente noen penger på etter hvert.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke fortrinsvis for å bli steinrik, er mitt inntrykk. Det hadde hjulpet.
1: Ja, det der. Kjeltring og bedrager, skal det ha kalt han.
0: Ja, ok. Kjeltring og bedrager. Ja, ja. Greit.
2: Dette Mission. Med Antonsen og Golden.
0: Det som litt flott at vi har fått tilbakemelding fra bingo-jegen, som vi snakket om I forrige program.
1: Ja.
0: Det var jo et innslag om at de arrangerer en Norgesmesterskap I bingo.
1: Ja, vi kom til skade, følge de da, og kallet det for NM I flaks.
0: Ja, og det står seg vel I og for seg greit, og jeg vil ikke si de fyrer seg veldig opp heller.
1: Nei.
0: Det tror de liker at det har blitt nevnt. Det jo I Steinkjær, under Steinkjær-festivalen, dette NM I bingo. Litt mer innføring fra vedkommende som har sendt oss dette sier at Norgesmesterskapet bingo ikke hipp som happ.
1: Nei, det ikke, nei.
0: For oss I bingolandslaget ble dette helt feil.
1: Så det et landslag?
0: Ja, det passer det.
1: Ja, okay.
0: Litt oppklaring må til. Vi driver med profesjonell imaginær bingo.
1: Så de tenker seg tall.
0: Jeg tror det som å spille kort uten å ha kort. Luftkort. Ja. Det gjorde mine sønner, sånn, husker jeg, når vi ikke hadde noe fint på, ikke hadde noe kort, så skulle vi spille kort, og da fant du på hvilket kort du hadde på hånda. Og det endte I krangel etter 3 sekunder.
1: Selvfølgelig.
0: Vi spilte ikke ofte.
1: Jeg har S. Nei. Jeg har jo S.
0: Jeg har jo spares. Jeg har ikke bare det, jeg har alle 5 S'ene.
1: Ja,
0: jeg
1: har det.
0: Det var noe sånt.
1: Ok, så han tenker seg til tall da.
0: Ja da.
1: Og så tipper du ut av tallene som
0: jeg kommer. Jeg tror de driver med profesjonell imaginær bingo. Det viktig å fokusere på kulene under spillet, sies det her, og ikke på selve bingomaster som ruller kulene. Bingomaster får da hodepinene, det skjer ofte, står det. Ja. Sannsynlighet for at din kule kommer minimal. Forskning viser at tenker man hardt nok, så får man det som man vil, noe som gjelder for øvrig I samfunnet. Så tenk deg rik, du har jo hørt om sånne ting.
1: Ikke? Ja.
0: Tenker du hardt nok på å finne en million på gata, så finner du en million på gata.
1: Jeg føler vel fortsatt at vårt betegnelse på NM I flaks står seg,
0: ja. Ja, det skal du også vite, det ikke bare et norsk fenomen. Norgesmesterskap I bingo kommet for å bli. Her kvalifiserer man seg til verdensmesterskap I bingo, som arrangeres for 36. Gang på krus til den meksikanske Riviera. Ja, vi har ikke vært og sjekket sannhetsgehalten I dette, men jeg bare velger å tippe det sant. Siden det står skrevet et sted.
1: VM I bingo.
0: Mm-hmm.
1: Binger.
0: Ja, Norgesmester I bingo, første I sitt slag, arrangeres under Steinkjærfestivalen, står det, 28. juni. Det fortsatt ledig plass for de som ikke forhåndskvalifisert. Noen vel det. Første premie selvfølgelig, krus, som man betaler selv. Og en halv gris. Jeg liker initiativet til den gjengen her, jeg må si det.
1: Ja, ok. Men hvis du har forhåndskvalifisert, gjelder det at du vant på eldre senteret på Tynset, for eksempel?
0: Helt umulig for meg å si. Jeg sitter ikke I styret selv her, men... Eller at du vant sist,
1: ja.
0: Kanskje? Eller at du for eksempel har funnet på arrangør, da tror jeg det forhåndskvalifisert.
1: Ja, ok. Greit.
0: Men det bare å møte opp. Bare møte opp.
2: Mission.
0: Der var vi igjen, vet du. Tilbake til vår eminente time 2.
1: Yep.
0: Vi har fortsatt en del å ta tak I, så det godt vi har en time igjen, Johan.
1: Ja, det skulle bare mangle, egentlig.
0: Ja, det har jo nesten blitt en slags liten serie nå, henimot en spalte, disse festivalene og mesterskapene, Norgesmesterskapene, I veldig mye spesielt.
1: Ja.
0: Det ikke noen få straks siden vi snakket om enda med bingo.
1: Nei.
0: Fortsetter gjerne jeg altså med noe tilsendt her som jeg også må si jeg ikke skjønner et kvidra. Jeg forstår ikke hva det engang, og det Norges mester I møtebooking. Det et menneske som på sin Facebook-side har skrevet at han har blitt Norges mester I møtebooking på første forsøk. Møtebooking, sier du? Det sier jeg også, Jan.
1: Ja, men hva det?
0: Ja, hva det? Det står aldri booket et møte. Så meldte jeg meg på NM I møtebooking hos Rock Sales AS, mest for gøy, og endte opp med å vinne hele greia av 100 000 kroner I premie.
1: Men hva
0: Nei, det det later som jeg skal komme frem til.
1: Ja,
0: det lover jeg deg at jeg ikke kommer til å gjøre. For det står mye informasjon her, men ingenting av det betyr noe som det går an å forstå. Dette var faktisk første gang jeg plukket opp telefonen for å booke et møte. Men konkurranseinstinktet slo inn. Plutselig stod jeg igjen med 19 booka møter og en NM-titel, utropstegn.
1: Jeg skjønner fortsatt ikke
0: hva det... Nei, finalen.

0: ble det ble prikken over i-en. Jeg møtte en god kompis og tidligere kollega i en intens og jevn duell. Plutselig stod jeg med 19, ja, hatten av for han, og for nivået på deltakerne generelt. Takk også til William for en rå semifinale i møtebooking.
1: Men,
0: Tusen takk til Rock Sales for å arrangere en konkurranse som virkelig løfter frem det viktigste og mest undervurderte salgsfaget, møtebooking.
1: Ja, det undervurdert.
0: En rå opplevelse fra start til slutt. Ja, det undervurdert? Er det helt tatt vurdert?
1: Nei, Ok, så det sånn, du skal ringe tilfeldige folk og boke møte, eller er det å få det inn i Outlook?
0: Det står ikke noe om her. Jeg tar med en ny respekt for gamen, står det. En ny erfaring i verktøykassa, og 100 000 kroner rikere.
1: 100 000 nå?
0: 100 000 kroner for å vinne NM i møtebooking. Dette høres ut som vi burde vært med på.
1: Dette burde vi vært med på, og når jeg satt på en, dette minner meg på, jeg satt på en bar i USA når jeg var der nå.
0: Ja, og, du husker såpass langt tilbake, ja.
1: Jeg husker det.
0: To dager, da.
1: Ja, det vel tre dager siden.
0: Mm.
1: Og som på alle barer i USA, så har de selvfølgelig TV. Det slår ikke feil, det uansett hvor du igjen.
0: Det ikke noe skjermdebatt i USA.
1: Nei, det det ikke. Nei. Der det TV, og der hadde de på sportskanalen ESPN, det vel en av verdens største sportskanaler.
0: Ja, sportskanaler.
1: Ja, og de viste VM i Excel.
0: VM i Excel?
1: Altså Excel-ark.
0: VM i Excel? VM i regneprogram?
1: VM i regneprogram.
0: Er det sant? På en sportskanal?
1: På en sportskanal. Og det var tilskure.
0: Nei, må du... Hva gjør det? Sitter du med hver sin datamaskin?
1: Ja, sitter med hver sin datamaskin. Så det var sånn e-sportsgreier. Så bare, hva er det de holder på med? Og så er det VM i Excel, så får de masse tall, så skal det inn i noen ruter, og så skal det regnes. Og så plutselig så var det en som slo ut en annen. Da var det vill jubel, og han var igjen med kastet headset og var sur. Han måtte gå ut for han tappte. Og så bare, er det VM i Excel?
0: Og på en sportskanal? Altså, det høres ut som det gjøres på ramme alvor.
1: Dette på ramme alvor. Det her, og det var reprise av finalen fra 2023.
0: Og hvis du ikke er spesielt god på Excel, da kan det ikke være mulig å skjønne et pipp av hva du driver med, eller?
1: Det er ikke mulig å skjønne et pipp av hva du driver med.
0: Ligger liksom skjermen deres oppe, så får sett hva de gjør på skjermen sin, da.
1: Og det går fort, ass.
0: Det går sikkert fort.
1: Og der går det fort.
0: Ja, for selv om du ikke har peiling, så ser du at det går fort.
1: Du skjønner ikke hva de driver med, men Nei. Det går fort.
0: Ja, det er ingen tvil på at antagelig, kanskje blant de raskeste i verden.
1: Nei, jeg tror ikke det går an å se. Å nei, da lander de inn i feil kolonne. Det får du ikke tid.
0: Fikk du inntrykk at man må kunne matematikk, for eksempel? Eller handler det bare om å få lempa noe tall inn i skjemaet?
1: Jeg tror du må være god i Excel.
0: Ja, det holder det.
1: Jeg tror du skal være kjempegod. Nei, det er den som skal regne for deg.
0: Ja.
1: Så du skal opp med, med VM i Excel, altså. Ja. Det er et VM for alt, og full jubel, og opp og ned, og sikkert groupies, og det er full, altså groupiesene i VM i Excel.
0: Men vil du si de som var med som deltakere så ut sånn som man kan tenke seg at de så ut?
1: Ja.
0: Altså revisorbasert utseende?
1: Ja.
0: Ja, det er enda godt.
1: Og så håper jeg bare vi får høre om han som gikk til helvete med. Hvordan, hva var det som skjedde? Nei, du begynte med at jeg vant VM i Excel, altså... Ble jeg litt høy på meg
0: selv.
1: Det takler jeg litt dårlig.
0: Nei, det er vakkert. Det er vakkert!
1: Vi begynner denne ukens lokale nyheter i Fjordingen med et par overskrifter som muligens har noe med hverandre å gjøre. Den første... Etterlyser rullator, fan rullestol. Og så skulle man klikke seg på den, men det var ikke noe vitsig, for man kunne bare nesten lese neste overskrift litt lenger ned i saken, eller på samme avis, men det. Hvem kaster en rullator i elva? Med bildet av en rullator som ligger på bånd.
0: Hvor var det, sa du?
1: Fjordingen.
0: Det er mye tydelig på at det kan være den samme.
1: Det kan hende at de henger sammen.
0: Men det er ikke minst i dag skal vi til Selbyggen, hvor du, Johan, har blitt lokalnyhet så det suser etter.
1: Det
0: har blitt en gigantisk lokalnyhet i Selbyggen. Baserer seg jo på, for ikke så mange uker siden, så var du jo i Selbyvottens rike.
1: Ja, og det var jo her også. Vi kritiserte jo Selby for å ikke ha tilrettelagt litt mer for vått.
0: Det har Selbyggen hørt på og fått med seg. Og referert til. Her er overskriften. Skulle ha vått, fant ikke vått. Reddet av tips om et troll. Her blir det plussabonnement med en gang, altså.
1: Det er det ingen tvil om.
0: Men den lang, så jeg skal begynne å lese. Forrige uke var komiker og TV-personlighet, for det du nemlig, TV-personlighet, ikke radio-personlighet. Du TV-personlighet. Ja, okay. På en snarvisitt i Selbu. Han hadde et mål om å kjøpe Selbu-båter. Skulle vise seg å bli vanskeligere enn han trodde. Nesten prikk der, altså. Når Selbyggen snakker med Golden på telefonen, for det gjorde de jo etterpå. Ja, da. Det var ikke vanskelig å be om å snakke litt mer om dette.
1: Nei, det må man jo ta til.
0: Da befinner han seg på andre siden av dammen. Reisen tok meg fra Selby til San Francisco, som er helt naturlig rute å velge, sier Golden her. Litt spøkefullt, eller?
1: Nei,
0: de slang ikke på det.
1: Nei.
0: Hvorfor han i forrige uke befant seg i Selby, vil han ikke avsløre.
1: Nope.
0: Nei, det kan jeg dessverre ikke si noe om. Veiene til Selby er uransakelige, og hvorfor man havner der vet jeg ikke. Men det fikk i hvert fall gleden av å være innom. Du sier deg en glede da, du modererer deg litt her.
1: Jeg gjør det.
0: Plutselig har du gått glipp av det store overskriften. I podcasten Misjonen, som Golden har sammen med Antle Antonsen, var det forrige fredag lengre segment om Selbu-besøket. Der spøker Golden med at han må være våken for å få med seg et besøk til denne kommunen.
1: Det var ikke spøk. Nei, det, du er nødt til å være våken.
0: Her vil de si at det var spøk, for dette kan han ikke mene.
1: Det er feil.
0: Ja, her står det, du må virkelig følge med, for du går tom for Selbu ganske raskt. Ja. Så lenge du ikke er 100% på alerten, har du plutselig gått glipp av det. Her indikerer du at det er et ganske lite sted.
1: Det er et ganske lite sted.
0: Visste ikke at de hadde spar i trollets tid, er neste overskrift. Golden forteller i podcasten at han hadde lyst til, dette husker nesten ikke vi engang, at han hadde lyst til å kjøpe Selbu-båter under oppholdet. I episoden går Antonsen Golden langt i å antyde at Selbu-rosa Selbu-båtene er det bygda er kjent for. At det da skulle være så vanskelig å få kjøpt seg våtter fremstod for dem som noe uforståelig. Hørte at våttene selges under Martnan, som visst nok bare arrangeres en gang i året, så da må man være der akkurat da for å få tak i et par. Denne informasjonen er dog ikke helt riktig, noe du kan lese mer om lenger nede i saken.
1: Ja, for det er mer, ja.
0: Ja, mer, ja. Heldigvis fikk jeg tips om å lete etter troll, sier Golden. De ikoniske Selbu-trollet skulle etter hvert åpenbare seg fram da han kjørte igjennom bygda. Innbygda, som det heter. Det er jo et sted som på ingen måte ligger i Selbu, eller... Sier dere at det ligger i Selbu? Ja, i aller høyeste grad, sier journalisten. Her blir du arrestert, han. Det blir stille i andre enden av røret. Golden virker forbauset over at han fortsatt befant seg i Selbu da han stoppet inn bygda.
1: Ja, men det er fordi bygda slutter, ja. Og så kjører du lenger, og så kommer det troll.
0: Her skal overskriften vært, Golden fikk sjokk.
1: Ja, det burde vært det.
0: Med den opplysningen. Uansett, der sto det store trollet med en sparpose i hånda. Jeg visste ikke at de hadde sparet trollets tid. Det var jo overraskende i seg selv.
1: Ja,
0: men sannelig var det nettopp her Golden og hans følgeskuffe ønsket sitt oppfylt. Tips om å lete etter trollet var godt, for vi fikk jo kjøpt votter på spar av alle steder. Hæ?
1: Ja,
0: dette her blir overrasket over opplysning. Neste overskrift. I podcasten konkluderer Golden med at våttene han fikk tak i trolig er produkt av maskinstrikk. Det kan daglig leder IB Langseth, Haldo Arndt Langseth, tilbakevise. Våttene er håndstrikket av lokale strikkersker, sier Langseth. Den er drøy å komme med. Men det du da, det er jo nesten et skjult kompliment, for du mener at det var så godt utført arbeid, at det så ut som maskinstrikk.
1: Ja, ja.
0: Men det er ikke helt riktig, for det er jo finest med hjemmestrikk, hvis ja, de kan det.
1: Å, jeg kan ikke så mye strikk.
0: Og her står det, Golden, her blir du paff! Når du får høre dette her. Du blir paff. Er de det? Hæ? De burde være litt mer tydelige på. Det må jeg si at disse våttene var billige, ass, sier Golden.
1: Det var akkurat sånn
0: jeg
1: sa.
0: Akkurat, ja, det vet jeg det var. Ja. Ja. Mener Selbu har noe å lære?
1: Ja.
0: Ja, som sagt, det er langt, dette her. Etter hvert fornøyde våttekjøperen kommer til slutt med en oppfordring til kommunestyret i Selbu. Golden mener nemlig at Selbu har noe å lære av San Francisco. Her går det ikke an å snu seg uten å bli tilbudt en tur til Alcatraz, så de kjøper Alcatraz-effekter, eller byen er bare Alcatraz, pluss en liten dose Golden Gate Bridge. Jeg vil anbefale Selbu å se hvordan San Francisco håndterer det de er mest kjent for. Egentlig vil jeg oppfordre kommunestyret til å sette 200% av budsjettet på å gjøre Selbu-våten mer tilgjengelig.
1: Ja, det er en del.
0: For du mener at det er dette de har.
1: Det er jo bare det de har.
0: Ja, det er det de har. Det lurer jeg på om var hele. Jeg tror faktisk kanskje det var hele, altså.
1: Ja, det er ikke nærheten.
0: Nei da, det er masse igjen. Ja. Nei, men det får gå. Vi har vel fått et inntrykk av hvordan dette gikk.
1: De skal over til Husfliden, men jeg husker på andre siden. Og ordføreren kommer på banen her.
0: Ordføreren kommer på banen på slutten også, ja. Det inneholder alt den lokalsaken her. Her har du vært god, Johan.
1: Dette er den lengste lokalsaken om vått noensinne.
0: Det tror jeg kanskje det er, ja. Ja, det var ikke gærent. Har vi plass til mer, da? Kanskje vi har en liten avslutning?
1: Nei,
0: vi er på overtid, så det synes jeg.
1: Vi er det.
0: Ja, men da, det var det med rakk.
2: Dette er Misjon med Antonsen.
0: Og vi har alle fått med oss at det har vært en, i hvert fall nesten alle, tror jeg, har fått med seg at det gikk en alarm på mobilen her i, var det i går? Var det foregårs? Da tror
1: jeg. Vet ikke.
0: Det var det i forgårs. Nei, det gikk denne testen da. De tester jo disse alarmene. Hvis det skal bli krise, så skal vi bli varslet på mobilen vår. Så var det en sånn test klokka 12.
1: Ja.
0: Det har norsk målungdom falt tomt for brystet.
1: Ja.
0: Rett og slett, det vel lov å si.
1: Ja.
0: For de mener at nødvarslet bryter lova.
1: Jep.
0: Da vet du jo hva det gjelder. Det betyr at det kommer dessverre bare tekst på bokmål, og ikke på nynorsk, eller ja. På, når disse, og det de synes er skremmende, de synes det er forferdelig, det er nesten i sjokk faktisk.
1: Ja, det er det.
0: Han reagerer på at det er fjerde gangen nordmenn får test av nødvarslet på mobilen, bare på bokmål, og ikke på nynorsk.
1: Han sier jo at det er direkte flaut.
0: Ja, det er direkte flaut, og mener at DSB da bryter språklova. Nødvarslet har kommet på nynorsk en av fem ganger mobilvarslinga har blitt testet.
1: Ja da.
0: Og da Nattvik mener staten bryter språklova. Han peker på at lova omfatter både politiet, sivilforsvaret og DSB som har ansvaret for nødvarsling i Norge. Det er direkte flaut, står det.
1: Det er flaut, ja. Og det er jo i en krisesituasjon.
0: Ja, det synes jeg veldig fint at de sier, for de kan forstå det at i en reell krisesituasjon kanskje ikke kommer på nynorsk. Det kan de liksom nesten akseptere, men da, ikke når man tester. Men her må jeg få rykke inn, for når man skal ta sånne tester, så skal det jo være så realistisk og reelle som mulig.
1: Ja.
0: Og noe sier meg at fokuset på selve målføret når det kommer til disse nødvarslene, det blir ikke det viktigste når det skal pumpes ut. Da tror jeg de bare kjører ut bokmål og lar det stå til.
1: Men tror du ikke det finnes noen ordentlige stabeiser innenfor denne målungdommen?
0: Jeg tror det finnes mange stabeiser også der.
1: Så hvis vi blir angrepet opp for det, så bare sier, og vi får en nødmelding som står der.
0: Jeg har ikke fått varsel.
1: Jeg har fått deg et varsel, men jeg aner ikke hva det står.
0: Nei, jeg nekter å ane hva det står. Jeg tror helt sikkert det, at noen kommer til å gå til grunne her, hvis det er et reelt varsel, på trass. Rett og slett, der blir de felt av sin egen trass, tror du ikke det?
1: Jeg er litt usikker på om det er sånn i Ukraina nå, at de er veldig, veldig skeptisk til måten flyalarmen blir servert på.
0: Dette vet ikke vi.
1: Dette vet vi ingenting om.
0: Nei, men at, og de fleste ukrainere snakker jo selvfølgelig russisk, ja. Men jeg tror nok advarselen særlig nå kommer på ukrainsk.
1: Ja,
0: det vil overraske meg veldig om dette er hensyn til at det er noen russ, noen som bare kan russisk.
1: Men mener de altså, ja, det ekskluderer 600 000 språkbrukere?
0: Ja.
1: Det motsatte ville jo også ekskludert noen da.
0: Ja, det ville jo selvfølgelig. Men de mener da at kanskje det skal komme altså, til de som har registrert med nynorsk som målfører skal få den bare på nynorsk.
1: Ja.
0: Noe sier meg at det er litt for mye styr, kanskje litt for dyrt da. Begynner å lage to forskjellige versjoner av det, tror du ikke?
1: Det kan ikke være noe problem.
0: Nei.
1: Kan vi ikke få på dialekt også?
0: Ja. Men det er jo en gyllen anledning til å få fått få agendaen sin opp, da.
1: Det kommer en bombe her, så jeg fatter det.
0: Du mener at trønderne, de har...
1: De må ha en helt egen.
0: Ja, trønderne, de
1: tror bare... Det kommer en bombe, for helvetes faen...
0: Kanskje man insisterer på å få på sin egen dialekt.
1: Det synes jeg. Jeg synes ikke noen grunn til at ikke det skal være
0: det.
1: Og alle sammen, nå må dere gå ned i tilfluktsrommet. Ja.
0: Det skal vi følge tett fremover, Gold. Tett fremover. Jeg så nylig i mangel av noe bedre en film.
1: Hva skal det med anmeldes film?
0: Jeg skal anmeldes film, men ikke på magefølelse, for den har jeg faktisk sett, og jeg tror, mener jeg så den ferdig også. Det er jeg nesten litt overrasket over, for dette er det snakk om The Beekeeper.
1: The Beekeeper.
0: Ja, det er en, som dere kanskje kan forstå, faktisk, eller ikke forstå, en actionfilm. Jason Statham.
1: Da vet du hva det er.
0: Umiskjennelig, ja.
1: Da vet du hva slags film det er.
0: Absolutt, det vet du. Og alle filmene hans er vel helt prikk like. Det er bare at nå, de må bare finne en ny titel, og noe han egentlig driver med i tillegg til å være en fyr som banker skurker.
1: Ja.
0: The Beekeeper, han er da birøkter.
1: Ja.
0: Det er jo ikke så action-messig i utgangspunktet. The Beekeeper må jo da, han har jo selvfølgelig en fortid, hvor han drev med noe helt annet, ja, som gjør at han i stand til å banke skurker.
1: Han banket skurker før?
0: Ja, jævlig flink til å banke skurker. Har egentlig pensjonert seg fra det, og blitt birøkter.
1: Ja.
0: Det, vi sier ikke han røkte så mye, det vil jeg si heldigvis, for det ikke mye røkting du skal se av bier før du begynner å kjede deg.
1: La meg nå tippe hele denne filmen. Ja. Jason Statham jobbet som banke skurkemann i en eller annen opplegg.
0: Ja.
1: Ferdig med det, trukket seg tilbake, blitt birøkter, men så det uforståelige ting, sannsynligvis noen som plager noen som har stått han nærme, som gjør at han blir dratt ut av birøktingen for å banke opp alle disse skurkene med det gode i hånd.
0: Jeg husker ikke, men jeg tipper ja.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke handlingen. Det var en eller annen, det var en nabo som ble utsatt for noen greier, sånn at han måtte slutte å røkte og begynne å slåss, det var noe sånt. Men han, også, men til og med Jeremy Irons, en gammel stor skuespiller,
1: ja.
0: Han er jo med som skurk.
1: Nei.
0: Jo, det litt utrolig, så det litt påkostet action, selv om det en B-film, liksom. Men det lite røkting, men det ikke manko på metaforer om røkting. Det veldig mye mas om at nei, nå skal han inn og ta ut dronningen, og sånn, når han skal banke skurker. De vender tilbake med noe røkteprat, veldig ofte. Og selv de skurkene begynner å prate noe røkting også, noe metaforgreier, så det for en replikkkunst som manusforfatteren har lagt ned her.
1: Jeg kom med en litt... Jeg har nemlig også sett The Beekeeper.
0: Ja, ja det har du, ja.
1: Jeg husker ingenting av
0: den. Ditt forslag i sted var bare gjetting?
1: Det var gjetting. Det var ren gjetting, men når du sa noe komme, og det var helt riktig.
0: Ja.
1: Det er ok, for det var mye sånn...
0: Du har sett en folkkritikk i NRK her. Godt betalt. 4 Ja. Birger Vestmo, veldig overraskende. Det ville nok trukket fra 1 eller 2 øyne på den terningen, kanskje. Men den ikke så god på noe annet enn slåss-scenene og action-scenene, men der den til endelig ganske god. Så.
1: Ja, men der det vel sånn, alle sammen, da får vi tak i og fakker alle skurkene og får de inn i kuben.
0: Ja, ja, jeg tror faktisk, det ser ut som det enda litt større, dette har jeg ikke fått med meg, at liksom hele filmen har noen sånn birøkt opplegg rundt seg, måten skurken er organisert på og sånt. Ja, det mener jeg gikk med hus forbi. Jeg
1: satt, har de tenkte, organisert skurkene i en...
0: Ja, det er noen metafor om hvordan samfunnet er innrettet og noe greier. Ja, veldig
1: unødvendig. Det er Jason Statham, dette her.
0: Unødvendig. Men jeg er glad det ikke gikk for mye røkting, for det kan jo bli lei, altså.
1: Ja, men jeg synes litt lite røkting. Jeg litt interessert i røkting. Ja.
0: Da skal du enten begynne å røkte eller se på noe annet. Du får ikke betalt for den røkteinteressen din her.
1: Nei, så hvis du veldig opptatt av bi, så er ikke du tenker endelig en film for meg.
0: Nei.
2: Du hører Misjonen med Antonsen og Golden.
0: For dere som ikke har fått det med dere, dette den siste ordinære sendingen. Uansett så skal det premieres folk, og det Ola Bjerken.
1: Grattis.
0: Som denne gangen stikker av med t-skjorte. Og Ola Bjerken, han tipset oss med lokalnyheten om deg.
1: Ja.
0: Han skriver nok en gang i Golden i de lokale nyheten. Ikke så overraskende denne gangen. Jeg kjørte tilfeldigvis postruta rett i nærheten. Der jeg dro tjenesten på en noe forvirret vannmann som sto på bankplassen. Da gjorde jeg min plikt som fast misjonlytter og tipset lokalavisen Selbyggen. Men snakket om Selbyvått på radio har med ført uttalelser fra både styremedlemmer Selby Husflidssentral og ordfører. Hilsen bakmannen til det hele. Det en velfortjent, i hvert fall fra meg, t-skjorte der.
1: Ja, det det. Og det var så lang at vi kom ikke helt ned til Husfliden og ordfører som uttalte seg etter hvert i saken, for de som lurer.
0: Vi fortsetter å ta imot tips gjennom hele sommeren. Det viktig for oss. Misjonen at P4. Er ikke det noe sånn ganske .no? Er ikke det relativt viktig?
1: Og på Face på misjonen på P4 der også. Ja.
0: Kjempefint. Vi siler og ser gjennom hele sommeren. Dette en sending som blir podcast hvert øyeblikk, og i morgen vi en destillert som vanlig. Gjennom sommeren så det jo først og fremst en best-of-sending neste fredag til samme tid.
1: Ja.
0: Utover det så blir det destillerte, nye, friske, findestillerte sendinger gjennom hele sommeren.
1: Ja,
0: så det bare å fortsette å laste ned og lytte, så dere skal ikke få abstinenser, ikke vi heller.
1: Så anbefaler jeg alle sammen da å ta dere fri fra og med nå, og frem til cirka 22. august, som da der vi tilbake.
0: Vi tilbake 22. august.
1: Så ingen grunn til å gjøre noe som helst slag av noe vettig. Det ikke noe viktig det dere driver med, så bare slapp av litt og ta det med ro.
0: De neste 2 månedene det bare å slappe, rett og slett. Så litt over 2 måneder der, altså.
1: Litt over 2 måneder ferie, det burde bare mangle.
0: Ja. Det var
1: reiseplanleggeren, lå jo sies.
0: Den ligger på Facebook, på siden vår. Der finner du den.
1: og gå I kommentarfeltet der, for der det folk lagt inn etterhvert. Vi skal prøve å få dyttet det inn etterhvert.
0: Masse. Tusen takk for denne sesongen. Vi hørs utover sommeren.
2: Du har hørt en podcast fra P4.
3: Dette lyden av Norge.
2: P4.

0: Vakko-gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men,
3: jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Hva er gutta?
12: Mer disiplin.
13: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer dumskap.
16: Hva heter reinsdyret med rød nese?
17: Julius.
18: Mer dans.
19: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ut på tur, aldri
2: sur!
1: Ja, nå skal vi ut på tur. Det er høstferie.
3: Bjørn er sur, unnskyld, Bjørn er sur.
2: Jeg er sur.
1: Og finn fram kvikklunchen, Øystein.
2: Ja, her Bjørn.
1: Nå må vi smøre takk, Bjørn.
3: Der kom blodsukkeret litt opp.
1: Ja. Høstferien starter jo nå, skal vi se, på fredag ettermiddag da, for Oslo, Akershus og Agder. Så, for det er jo neste uke, uke 40. Og så uken der igjen for Vestfold og Innlandet og så videre. Så er det mange som skal på tur, og vi skal derfor da få kontroversielle turtips fra en uerfaren turgåer i 71 grader nord.
2: Ja.
1: Men før vi hører med han, Øystein, du er jo en profesjonell turgåer. Du er glad i marka.
2: Jeg har krysset Norge, gått Norge på tvers blant annet oppe i Trøndelag.
1: Har du det?
2: En ukes tur.
1: Kult!
2: Det var heftig for meg.
1: Ja. Ja? Men har du noen turtips til også?
2: Jeg har tre tips, og dette mener jeg seriøse gode tips. For det første, gåstaver. Selv om du ikke er pensjonist ennå, bare så vidt tippet 40, så er det, gir det en ekstremt stabilitet når du går. Jeg fikk det til bursdag i år, og det å gå med gåstaver i fjellet hindrer at du dette over og bruker hele kroppen. Det er deilig, og det er fremoverlent, selv om noen gjør narr.
1: Ja, nei, vi skal ikke gjøre narr, men har ikke du bikkje, og går han løs da, eller går han i strikk rundt?
2: Strikk rundt massene, for eksempel, da, eller, ja. Okay. Så gåstaver er det ene, det andre er smågodt. Ha med deg smågodt på tur. Blodsukker er viktig, som vi hørte Sander Skottheim snakke om her. Spis hva enn du vil, fordi du beveger deg og forbrenner kalorier uansett. Og det siste tipset er doble ullsokker. Tynne ullsokker innerst, litt tjukkere utenfor, sånn at de motvirker gnagsår. Og ikke minst holder deg varm da, og da to forskjellige ullsokker gjør jobben.
3: Doble er knepet, ja.
2: Doble, men tynne.
3: Ja, ok.
1: Ja, så bra. Da skal vi gå over til den uprofesjonelle, profesjonelle deltakeren for Skrillex, Kai Thomas. Vår favoritt. Kjenner han jo i drag og fra Melodi Grand Prix, men han er med på 71 grader nord, og vi har spurt, har du tre turtips?
4: Vi kan starte med do not do it, altså det er ikke verdt det. Men hvis dere skal gjøre det, så er det jo da å ta, ikke gå på for langtur, for da blir du lei, for du må gå tilbake igjen også. Ja, men det, liksom, man setter alltid liksom i gang og er sånn, å dette blir fantastisk, så glemmer du at du skal gå tilbake. Ha med deg nok å drikke, det er viktig.
2: Hva slags drikke?
4: Ja, Riesling, kanskje litt tørr Riesling på toppen av etterkålen, det er en hit. Og så må du ha med deg mat, og da er jo selvfølgelig kvikk. Lunsj du må ha med deg.
2: Det er det.
4: Og sørg for at du har ladet den der høretelefonen. Altså, finnes det noe verre enn en propp igjen når du skal gå ned fra et fjell? Jeg bare spør, altså, der er tanter og femmeter å henge seg. Altså, så husk å lade proppene, så skal jeg inn i øra. Ja, hørte du hva jeg sa?

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det Ingar Helge Gimle, skuespilleren som frokostgjesten vår i dag, blant annet aktuell med en forestilling som tar utgangspunkt i en dramatisk hendelse som skjedde for 3 år siden med deg, Ingar Helge.
2: Ja.
1: Du spilte tennis, som du god på. Du har en forrykende backhand som vi lærte om i stad.
2: Ja, kjempefin backhand.
1: Men hva var det som skjedde for 3 år siden?
2: Nei, altså jeg følte meg litt uvel plutselig ut på banen der, og så sier jeg til han kameraten jeg spiller med, jeg er sånn rar i brystet i dag, liksom nede ved lungene, er så såre og rare. Jeg tror kanskje du må kjøre meg på Volvat for å sjekke, eller kanskje det et eller annet som feil med. I det jeg setter meg inn i bilen hans, så er det en sånn, akkurat som en sånn stor, fullvoksen hannelefant setter seg opp på brystet ditt, og så du skjønner at nå det noe, og du blir så uvelda som du aldri har vært før på kort tid. Da.
1: Ja.
2: Så jeg kom ikke med til Frognerbadet, så måtte jeg legge meg på gata, og da kom det noen leger just fra et laboratorium, masse folk stimlet til, og fikk kjørt, hva heter det, ringt etter ambulanse. Hilde, min kjære, var med, så hun heldigvis, jeg traff henne like før, og så da var det Babu, utfart, og så var det hjerteinfarkt da.
1: Ja.
2: Og da liksom får man jo på en måte livet litt i gave igjen, og det liksom utgangspunktet for den forestillingen liksom, ja, der ligger livet, nå det bare å gå ut, vær så god.
1: Ja.
2: Ja, har du, ja. Så har jeg alltid vært litt sånn prokrastineringstype da, så tenkte jeg, må jeg begynne å leve det med en gang, eller kan jeg drøye til uka, eller talt til mandag, eller så?
1: Ja, ja.
2: Så, litt, så blir det litt morsom historie fra rammedager, og litt sånn blandet med teateranekdoter, og så livet fremover da, for nå jo livet mye bedre enn noensinne egentlig.
3: Nå blir man jo bekymret når man hører sånne historier også. Men fikk du noen beskjed om hva det var som på en måte forutsagt? Var det
2: hardkjøret
3: tennis?
2: Nei, det var ikke det. Det er jo mange års. Altså jeg begynte jo på Torshov allerede under 10-årsalderen å ta de første sigarettene. Vi var jo råsiden på 60-tallet, alle røyka. Så jeg har røkt i mange år og sånn, men jeg har jo sluttet i 10 år da, men det er vanskelig for legen å si. Det akkurat som du overbelaster kanskje en dag, og så det noen sånn plakk som bare letter ned, som ligger i alle blodårene våre til mange av oss, og så letter det ned i blodbanen, og da setter jo alle disse redningspilarene i gang og koagulerer og sånt, og da blir det en propp, og da blir det stopp på blodtilførselen til hjertet, og så får du et hjerteinfarkt. Det kan skje mange, men får du tisen nok hjelp, så renser de det opp, som han sa.
1: Ja.
2: Nå har vi renset deg skikkelig opp, vær så god, der døren.
1: Så bra, men har du nå da sluttet å prokrastinere og faktisk begynt å leve livet her og nå?
2: Ja, altså, nå er jeg blitt mye flinkere, men jeg utsetter litt ennå da, kan ikke ta det alt på en gang. Altså, jeg rydder ikke i lageret riktig ennå, men, det har jeg hatt i noen år nå. Men jeg skal til pers.
1: Ja, for vi har spesialdesignet en lek til deg, Ingar Helge, for å hjelpe å rydde opp i livet ditt, rett og slett.
2: Takk.
1: Hvis du føler du er villig til å ta imot det.
2: Jeg tar veldig imot det, altså.
1: Det er bra.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva bør du gjøre nå? Hva bør du gjøre senere? Og hva bør du egentlig aldri gjøre? Ingar Helge Gimle, vår frokostgjest i dag, skuespilleren, var god på prokrastinering, men så fikk du da en slags ny sjanse i livet etter infarkt, sa legen til deg.
2: Ja.
1: Ja. Og så er spørsmålet, bare for å ta det først, hvor mange hockeypøkker og hvor mange ullgensere har du hjemme nå?
2: Ja, nå har det blitt mange, altså. Det var en periode jeg måtte liksom ha ting rundt meg som følte meg trygge, og jeg alltid likte hockeypøkker. Men hver gang jeg skulle inn i sånne isikkerforretninger og kjøpe noe annet, så tenkte jeg, du kan ikke kjøpe sånn fullt keeperutstyr, du må kjøpe. Så jeg ble bare pøkker, derfor ble det så mange da.
1: Ja.
2: Så hver gang jeg er inne, så kjøper jeg en pøkk da. Nei, nå jeg tror jeg noen og 30.
1: Ja.
2: Og så har jeg vel 40 ullgensere.
1: Fordi?
2: Nei, altså, det var også en sånn trygghetsgreie. Jeg husker at jeg var litt sånn utrygg en periode i livet, og så husker jeg faren min, han var alltid en sånn råstilig grå og sånn svær genser. Det var liksom når han hentet oss på hytta, eller var det sånn, så tenkte jeg han var liksom den tryggeste personen i livet med den ullgenseren, ja. Så tenkte jeg, jeg har jo ikke sånn stile ullgenser, så begynte jeg å ligge på Finn da om natta,
1: ja.
2: Og kjøpe ullgensere, og nå er det oppe i 27
1: kroner. Ja, det er jo klart da. Men nå skal vi få orden på livet ditt, Ingar Helge.
2: Takk skal du ha, det trenger jeg altså.
3: Nå skal vi gjøre som Nicolai Tangen, vi skal ha rake pøkker,
2: ja.
3: For nå skal du få velge nå, ja. Senere eller aldri. Vi kan begynne med, vi har så vidt inne på det, rydde boden, nå, senere eller aldri.
2: Senere.
3: Senere, ja, helt klart.
2: Du må drøye det til at du tar det til neste måned eller noe sånt. Så.
4: Ja. Ja,
2: november.
4: Men denne blir kanskje hard. Slette finn.no fra telefonen. Nå, senere eller aldri?
2: Aldri.
1: Aldri, det er. Ok, hva må selge 19 av 20 hockeypucker for å rydde opp litt?
2: Ja, ja. Det kan man gjøre nå.
3: Så bra. Ok, hva må gi bort halvparten av ullgenserne dine? Nå, senere eller aldri?
2: Burde gjort det nå med en gang. Egentlig, folk trenger det sikkert.
1: Ja.
2: Det var jeg inne på nå, jeg må gi dem bort.
4: Ja. Ta motorcyklen på en skikkelig lang tur, nå, senere eller aldri?
2: Må jeg drøye senere, altså. Det må jeg ta 2032 eller noe sånt nå, kanskje.
4: Okay. Ja, okay, godt å ha et mål.
1: Okay. Okay. I denne forestillingen din så dukker også Hollywood-drømmen opp.
2: Ja.
1: Bør du ringe Hollywood selv og purre nå, senere eller aldri?
2: Burde gjort det nå, ja.
1: Burde du gjøre det nå? Ja. Kan du gjøre det nå?
2: Jeg kan ringe den etterpå.
1: Ja.
3: Ja.
1: Gjør det.
3: Ja, vi tar opp.
2: Takk.
3: Hva med å lære seg noe helt nytt som 70-åring? Nå, senere eller aldri?
2: Nå. Jeg har begynt å lære spansk.
4: Ja,
3: kul. Er det Duolingo eller er det?
2: Ja, sånn. Hola, hola, que tal, muy bien, gracias, hace buen tiempo, hoy vamos a la playa.
3: Den, du kan jo alt, jo.
2: Ja, nå er det bare å kjøre på.
4: Wow. Og til slutt, den burde kanskje være enkel. Begynne å leve, nå, senere eller aldri?
2: Nå.
1: Han skal begynne å leve nå. Og nå skal han altså ut og feire 70-årsdagen sin på mandag. Gratulerer med dagen på forhånd, Ingar Helge.
2: Ja, tusen takk, altså. Wow.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What do I want? I'll give you more!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
7: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
8: Dette er nok det beste for alle,
7: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
9: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
10: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Mer taktikk.
12: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
11: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
14: Det er helt useriøst.
11: Mer tango.
15: Skal vi danse er tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
20: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
21: Funker leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
22: Altså, for en fin plass.
23: Det bare dundrer på.
24: Velkommen tilbake.
20: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
25: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
26: Men,
27: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå blir det breakfast for champions. Det jo et uttrykk at nå skal du spise breakfast for champions, men hva spiser de faktiske championene til frokost? Vi skal få fasit nå, i hvert fall en mulig fasit fra tikjemper Sander Skottheim.
2: Åh, det jo det tøffeste av alt.
3: Det tikamp, ja.
2: Så allsidig, og det så mye teknikk og så mye styrke.
3: Og vi ble jo kjent med dette i OL i Paris, Markus Roth, som gjorde det så bra.
1: For to år siden, og da var det jo Sander Skottheim, kompisen hans, de fleste hadde tro på i forkant, men så var det da underdoggen, Markus, som plutselig gikk hen og tok hele greia, og som jo var så fascinert blant annet over at man kunne spise hva man ville til frokost.
3: Ja, han var så ung.
1: I campen der. Ja. Men vi skal til Skottheim nå og høre hva han spiser til frokost før han skal ut i tikamp. Han gjør det bra om dagen, vant stevne i Frankrike senest nå forrige helg, og i går så var han på et sponsorevent på Bislett i Oslo. Der var også vår kollega Ingjerd Dahle, og spurte Sander da hva en tikjemper spiser til frokost før tikamp.
4: Det er ikke proteiner vi har fokus på, det i hovedårsak karbohydrater vi har mest fokus på, og det å fylle energi i lagrene mye fra start, og det også kontinuerlig da, gjennom disse to lange dagene kunne holde karbohydratlagrene, glykogenlagrene høye. Mm. Så det går mye sukker, det gjør det i løpet av en tikamp.
5: Men hva spiser du da? Altså, er det havregrøt, er det brødskiver, eller er det gel, eller hva er du har i det?
4: Til frokost så spiser jeg alltid brødskiver med nougat i, og så har jeg ofte skinke og ost på toppen.
5: Mm. Oh. Av nougatin?
4: Ja, altså først altså brød, nougatti, skinke,
5: Nei.
4: Ost. På brødskiva.
5: What?
4: Spiser kanskje en 4-5 av de til frokost, og så spiser jeg, som regel så dropper jeg skinka osten i løpet av vannkampen, da blir det kun nougatti på brødskiva. Ellers så går det mye gel, eller Seimen, eller Haribo, eller sånne barer da, sånne sportsbarer. Så det går mye i det.
1: Fantastisk, så deilig.
3: Jeg er sjokka. Det var bra, Inge presiserte. Hva sa du nå, mente du forskjellige brødskiver? Nei, jeg gjorde ikke det. La nougatti nederst for å få i seg sukker, og så ost og skinke.
1: Ja, det jo fristende å teste, faktisk. Er det godt, egentlig? Og det var jo en tekstmelder som skrev her tidligere i dag, at jeg spiser nougatti, to skiver med nougatti hver eneste morgen, og det jo da det som breakfast for champions.
3: Løpeline sier at hun gleder seg til frokost etter løpetur hver dag. To brødskiver, en med stekt egg og en med salami, så det jo, du skal jo huske at du skal ha en del karbohydrater når du trener.
2: Ja. Men kanskje hun også burde putte litt nougatti under da.
3: Hører du det, Line? Kjør på.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, det fredag. Klokka 6, og her P4-nyhetene ved Merete Vikre.
3: Nesten 100 ordførere har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 har skrevet under, og det tilsvarer mer enn hver fjerde ordfører i Norge. Prisene på drivstoff har skutt i været etter at avgiftskuttet var over etter august måned. Initiativtaker og Senterpartiordfører i Osterøy, Lars Fjellstad, sier til Nasjonen at oppropet med underskrifter skal oversendes de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget i dag. Det er streik i olje- og gassnæringen. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige om en ny landforpleiningsavtale etter å ha meklet et par timer på overtid i natt. Dermed går 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomheten på land ut i streik fra nå klokken 6. Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump i Det hvite hus i natt norsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere en handelsavtale, en Taiwan-løsning eller en avtale om KI-kontroll, men Donald Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre, og Xi sa at besøket har skapt felles forståelse. Sosialistisk Ungdom ber Rød Ungdom trekke seg fra den planlagte demonstrasjonen til støtte for Hamas. Den skal holdes 7. oktober, på dagen 3 år etter Hamas sitt terrorangrep i Israel. Demonstrasjonen skal ifølge arrangørene vise støtte til den palestinske motstandskampen, men Oslo SU mener det i realiteten er en støttedemonstrasjon for en terrororganisasjon. Leder Kate Wiik i Oslo Rød Ungdom avviser det, sier til Klassekampen at de vil vise støtte til palestinernes kamp for frigjøring og trekker seg ikke. Nå må vi være stolte av det norske laget og ikke forvente så alt for mye, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 3-2-seieren over Danmark på et fullsatt Ullevål i Nations League i går kveld. Norge tok tidlig en 2-0-ledelse, men så skåret danskene 2 ganger og var plutselig inne i kampen. NRKs ekspert Kristoffer Løkberg kalte det et gufs fra fortiden, noe Solbakken reagerer kraftig på.
4: Nå dramatiserer en franchise, ja, det er altså gufs fra fortiden, altså. Hvorfor skal vi prøve å dra oss ned dit på det nivået der, liksom? Altså, det laget er, hva er det de har gjort nå? De har knapt tapt en fotballkamp på 100 år, og vi kan ikke være så høye på pæra. Vi skal heller være stolte at vi vinner 3-2 mot en veldig god motstander, og så er det mange ting vi helt sikkert kan gjøre bedre, men liksom gufs fra fortiden, det blir sånn, da vil dere oss vondt, da. Det blir litt for dumt for meg.
3: Vi vil ikke noe vondt. Det endte godt i går, 3-2 til Norge. Reporter her var Jon Skjerpen. Og da er det fredag i P4s radiofrokost.
5: Yes!
6: Ja, og som jeg lærte på seminar i går, mediene har en tendens til å vinkle det negativt. Jeg var på foredrag om det.
5: Ja,
6: at jeg hørte at Ståle tok dem, og det må man begynne å gjøre. Sånn, ja. Slapp av, ikke lage en negativ overskrift nå.
5: Nei, men det er liksom kjedelig å bare sånn, ja, fin kamp. Overskrift, fin kamp.
6: Skjønner det, men
5: OK-kamp.
6: Det var jo
5: Det var gufs fra fortiden, og apropos det, nå kommer det altså en dag som det føles som et gufs. Opplevde gang på gang, men her kommer den igjen, Bjørn.
7: Ja, den er plagsomme fredagen.
5: Ja.
6: Som det blir negativ frokost.
7: Som signaliserer at det er 2 dager hvor vi ikke får lov til å gå på jobb. Ja. For veldig mange da.
5: Det er kjedelig. Hva bruker du den tida på, du som hører på? 1904 er nummeret, start med frokost og fortell hva du gleder deg til i helgen. Små og store ting er vi nysgjerrige på, og jeg skal på radiofest med både Bjørn og Eirin, som vi var inne på før nyhetene. Og når jeg tenker på radiofest og deg, Eirin, så ser jeg for meg ditt aller beste dansemove.
6: Ja, der er jeg god.
5: Hvor du går, for jeg opplevde det sist jeg var på radiofest med deg, hvor du går, altså danser, men som om du går i en trapp.
6: Når du finner en åpning på en måte, så går du forbi den åpningen som om du går i en trapp, og det er jo logisk brist.
5: Ja.
6: For alle ser at jeg bøyer knæra.
5: Ja.
6: Så du må ikke gjøre det i en døråpning, du må gjøre det når du har en pult foran deg eller noe sånt.
5: Men det er noe av det, ja, der er du veldig, veldig god.
6: Jeg er god der, faktisk.
5: Ja, jeg tenkte, hvor går den trappa ned?
6: Ja, fader, Ulland, det er jo en ren illusion.
5: Ja, så det må du se etter i kveld, Bjørn.
7: Ja, jeg hadde jo denne øvelsen på bensinstasjonen hvor jeg jobbet.
5: Åja, stemmer det.
7: På 80-tallet. Ja. Da pleide jeg skal gå ned og hente mer pølser, og så gjør du det bak. Nei, det er festlig.
5: Ja, herlig. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret. Start med frokost.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Det er 12 grader nå på Blindern i Oslo, mens Kristiansand har målt 9, Stavanger 10, Bergen 12, Trondheim, Tromsø og Kirkenes alle 5 grader. Og i Nord-Norge så blir det mest skyet, stort sett opphold, og så litt sol innimellom. Midt-Norge, noe sol først på dagen, senere skyet og litt regn. Vestlandet blir nok mest skyet i dag, og så kommer det inn regn midt på dagen. Sørlandet og Østlandet litt blandet vær med en del skyer, men også litt sol innimellom, og temperaturene er jo hyggelige når det kommer opp en 15-16 grader nå i slutten av september, så får vi være glad til.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: She's got a look, Rockset på P4. Nå kommer helga. Og vi nysgjerrig på hva du gleder deg til.
1: Åh, se her, ja. Vi har allerede startet høstferien, skriver Tommy og Svein, og befinner oss nå i bilen, cirka 20 minutter fra GKs Ullared.
0: Ullala!
1: Som mange kjenner fra TV-programmet, dette svære shoppingsenteret, hvor man kan få litt av hvert.
2: Ja. Hæ, allerede på vei?
1: Ja, tydeligvis.
2: Er det ikke oppe der nå, når det åpner? Nei, men
1: de står vel og skraper på døra da, når de åpner. Jeg vet ikke, det kan godt være at de åpner 7. Det ja, der kan det være en del nordmenn allerede på plass.
2: Men de bor jo nærme grensa, gjør de ikke? Har ikke så, jo. De er jo der om 10 minutter, men kjenner han rett.
1: Ja. Ikke sant?
0: GK så opp det klokka 7 på Ullared.
1: Det gjør det, ja. Der, ja. Jeg har ikke vært der, men det ante meg. Ja. Blir det shopping da, før vi reiser til Halmstad for hotellkos og feiring av Sveins bursdag på søndag. Gratulerer med dagen.
2: Gratulerer. Så koselig med å ta med, var fast her da, løperlinje, tar nougatti til frokost. Oppfordring fra i går. Fordi vi hadde jo, ja. Vi pratet jo om han tikjemperen.
1: Ja.
2: Nougatti under, ost og skinke over.
0: Sander Skottheim.
2: Jeg så Vita og Vanda, de driver og løper. Jeg så de på Snap i går, gjør det samme. Nougatti over, nougatti nederst, og så pålegg oppå. De skal ha i seg så mye carbs.
0: Ja, hvordan smaker det da? Det får vi kanskje prøve i nyttelsesfredag med Christer en dag. Han kommer senere i dag også. Men nå skal vi til en trønder i Bergen, som jo ofte en litt sånn dårlig mix, men akkurat nå tror jeg det går bra. God morgen, Sol.
3: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Fortell hva du skal i helgen, ja.
3: Du, jeg skal delta på Stolsekleiven opp, eller Stolsen, som man kaller det her lokalt.
0: Ja, og hva er Stolsekleiven opp? For det er i Bergen.
3: Ja, det er i Bergen. Det er et sånn trappe, det heter jo trappeløp, men det er jo egentlig ingen som klarer å løpe opp der, for det er så bratt. Det er 900 meter med bare steinen som er skjerpet trappetrinn opp fra Bergen sentrum og opp til Stolsen.
1: Ja, det høres jo helt forferdelig, men hvor i Trondheimsområdet har du øvd til dette da?
3: Vi har jo Granåsen da, som har noen trapper, men det er jo egentlig bare en liten promille av det du skal begi deg ut på her i Bergen da.
1: Ja, ikke sant. Slå opp en hoppbakken mange ganger nå i Bergen, altså.
3: Det er vel ikke så mye hoppbakker i Bergen, men...
1: Nei, jeg tenkte på at Granåsen var det. Ja,
0: tilsvarende.
3: Ja, det blir jo det.
1: Ja. Men hvordan blir dagen etter da, etter å ha løpt så mye trapper?
3: Ja, når vi er ferdige med den trappeløpingen, så begynner jo egentlig det aller viktigste og kanskje mest slitsomme, det er da afterstalls.
0: Yes!
3: Da møter vi på et klubbhus med masse kollegaer der, og da skal vi ha den fantastiske kombinasjonen lapskaus og øl. Det er vanlig.
0: Deilig. Og hva skjer etter afterstalls?
3: Da er det afterstalls.
0: After, ja. Og hva skjer etter det?
3: Da er det afterstalls.
1: Yes! Ja, der har vi det. Og så må alle gå baklengs ned trappa dagen etter.
3: Ja, da tar vi heisen.
1: Ja, da tar vi heisen, ja.

0: Daft Punk på P4. Hva gleder du deg til i helgen? Vi er nysgjerrig på. Og i Rogaland så blir det fest i helgen i Bjerkreim. For her står det på tekstmelding fra Christer at det skal bli gilt med den årlige Bjerkreimsmarken og markensfesten i Bjerkreim. Gunslingers skal spille konsert, men først så er det NM i saueklipping. Om å gjøre å klippe flest mulig sauer fortest mulig. Og det er viktig å få med seg, skriver Christer. Så vi ønsker god helg.
1: Det er flere på fire ben som har en spennende helg i vente, for nå er endelig dagene her. Første dagen i elgjakta.
0: Yes.
1: Kaffen står og trekker i kjelen, og det skal snart inntas egg og bacon. Balto hilser inn til studio.
2: Yes.
1: Se her, ja. Skitt jakt til alle jegere. Jegerhilsen fra Steffen og nettopp Balto.
0: Og hvis det er noe kjent med navnet Steffen, så er det jo Steffen og Balto. Jeg var med på jakt.
2: Ja, det stemmer det. Du...
0: For nøyaktig et år siden i dag, så satt vi ved grua der og spiste frokost akkurat nå. Og jeg har klippet sammen en liten oppsummering av hvordan elgjakta var for et år siden.
2: Så koselig.
0: Kommer rett etter klokka 7, så skal dere få høre Steffen også.
2: Ja, og så kan vi ta med til slutt Charlotte og Antonio, som sier at de er på vei til Numedal Folkehøyskole for en til datteren vår Henriette, som har høstferie kommende uke. Vi gleder oss veldig til å få hjem. Så gleder vi oss til å samle familien til forkålmiddag på søndag.
0: Nam.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Er ikke småtrig når du kaller det der for Bono Vox som artistnavn, som betyr vel vakker stemme, eller noe sånt da?
0: Er det det?
1: Ja. Men i hvilket verdenskjent band som fyller 50 år i dag, er Bono, vokalist. 1904, start meldingen med JP, blir med på Jackpot kvart på 8. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
5: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hei, hei, hei! Hør etter, da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter, da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
14: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
17: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
18: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og
19: Bank Bank
18: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Michael Jackson, det er også SVL Orgele, Dad, en tidlig fredagsmorgen på P4 25. september. Nå klokka 6:30. Det Merete Vikre som har nyhetsoversikten.
1: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump i Det Hvite Hus i natt norsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere en handelsavtale, en Taiwan-løsning eller noen avtale om KI-kontroll, men Donald Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Her hjemme er det streik i olje- og gassnæringen. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige om en ny landforpleiningsavtale etter å ha meklet et par timer på overtid i natt. Dermed gikk 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomheten på land ut i streik fra klokken 6. Og 145 togavganger innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene, så dermed fortsetter togstreiken inn i helgen, som jo også er starten på høstferien for mange. Hardest rammet igjen er strekningen Drammen-Lillehammer, der halvparten av avgangene innstilt. Unge i førstegangstjenesten liker seg godt der. Hele 4 av 5 vernepliktige sier de ville valgt å gjennomføre førstegangstjenesten også hvis den var frivillig. Og 83% sier i årets vernepliktundersøkelse at de trives godt i Forsvaret. Forsvarsminister Tore O. Sandvik er fornøyd med tilbakemeldingene, sier de tas med i arbeidet med å utvikle verneplikten videre for å styrke den norske forsvarsevnen. En fest å være i Forsvaret da, og det er en fest å være i P4s radiofrokost også, hører vi allerede.
0: Ja, i hvert fall på fredager, for da må det jo være skikkelig fest, og det blir det ganske snart også i fem kjappen. Har du vært på denne festen i München, du da, Bjørn?
2: Jeg har jo ikke det.
0: Det er jo krisen.
2: Ja, det er jeg helt enig. Men det rare er jo at jeg har jo tysk familie, for de som ikke vet det, men det er jo nesten flest utlendinger, tror jeg.
0: Ja.
2: Dette er jo blitt en enorm greie hvor folk kommer fra hele verden og blir med.
0: Ja. Jeg har noen kompiser som har vært der, og det har vært mest imponert over er hvor effektivt toalettavviklingen er, og hvor greit det er å gå på toalettet.
3: Det er klart at dine venner legger merke til det. Det er jo generelt opptatt av
2: det. Det er jo det viktigste, selvfølgelig. Ja, det men tysklerne er jo kjent for å ha orden.
0: Ja.
2: Det er 12 grader i Oslo denne morgenen, 9 grader i Kristiansand. Stavanger har 10, Bergen 12, Trondheim, Tromsø og Kirkenes alle målt 5 grader. Nord-Norge i dag, mest skyet, stort sett opphold og litt sol innimellom. Midt-Norge, noe sol først på dagen, senere skyer og litt regn. På Vestlandet skyet, og så kommer det inn noe regn midt på dagen, som forsvinner igjen på kvelden. Og sør- og Østlandet da, noen skyer, men også såpass mye sol at vi kan nærme oss og kanskje komme over 20 grader igjen i dag. Det ser veldig, veldig bra ut både i dag og i morgen på sør- og Østlandet.

0: VM kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Og vi skal til Revetal, som ligger litt utenfor Tønsberg, og til Ingrid Helene Kjølstad. God morgen.
3: Hei.
2: Hei. Se her, ja. Ja, såpass. Det veldig, veldig bra. Du er regnskapsfører, men det jo bare en biinntekt. Fordi, fortell hva Blågjengen for noe.
3: Blågjengen et voksenkorps her i området.
2: Og hva gjør du der?
3: Og vi skal... Jeg spiller trompet.
4: Oi, kult.
2: Og hva skjer i morgen?
3: I morgen skal vi spille på en oktoberfest her i distriktet.
4: Hei.
3: Så da tenkte jeg det passet veldig fint å ringe inn til dere i dag, for det var jo det som var tema.
2: Ja, absolutt. Og har du vært med på dette før, eller? Oktoberfest?
3: Nei, aldri.
2: Nei?
3: Nei, faktisk ikke. Har ikke det.
2: Har dere øvd inn noen ordentlig gode tyske ompaviser?
3: Ja, da, vi har øvd de siste ukene nå på det, så det blir spennende.
2: Veldig bra. Du har jo da allerede svart på vårt spørsmål. Det heter selvfølgelig Oktoberfest, selv om det begynner i september.
5: Helt riktig svar på engangsoppgaven det. En påsit i bakgrunnen her, da spiller dere den, Ingrid.
3: Nei, den tror jeg ikke vi
5: øvde. Nei, ok, det får bli neste år. Du har valgt da Eirin, det vil si festsjefen fra russetida.
4: Skedsmo videregående skole, festsjefen.
5: Ja,
4: yes.
5: Hjelper deg hvis det skulle bli trøbbel underveis.
4: Ikke noe problem.
5: Fem kjapp om fest.
3: Ja, det håper jeg på.
5: Vi begynner med en festkledd roman og filmfigur som hadde agent nummer 007. Var jo festkledd. Hvem det?
3: James Bond.
5: Ja, det James. Hvilken dag på våren kalles gjerne for barnas dag?
3: Å være 17. mai, vel?
5: Ja, 17. mai festdag, det vet du. Hør her. Vi skal fast. Hvilket trønderband det som skal på fest her?
3: Det er det.
5: Verdens største fest arrangeres i Rio de Janeiro hvert år. Hva slags type fest er det?
3: Karneval
5: i Rio. Og siste oppgave. Hvilken stor fest holdt daværende kronprins Håkon og Mette-Marit Tjessem Høyby da, 25. august 2001?
3: Det var
5: gifta seg. Gifta seg! Du meget god på fest, Ingrid Helene, og godkjent for å spille på Oktoberfest i helga.
3: Ja, tusen takk for det.
4: Best. Veldig bra.
2: Ja, veldig, veldig bra. Og hvor kan man høre dere?
3: Kan høre oss på Elverhøy, et lokale som ligger i Ramnes.
2: Elverhøy, Ramnes, der Oktoberfest. Ja. Kos deg der, Ingrid, og når du får tid, kan du kose deg med dette.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Speil! Du må se speilet!
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Blå
0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: P4s radiofrokost presenteres av
15: Bank Bank.
16: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Come on down, Robbie Williams var det på P4 en tidlig fredagsmorgen. Så er spørsmålet, hvordan kan du avsløre at en tekst du leser er skrevet av kunstig intelligens? Det blir stadig mer av det, men hva er egentlig skrevet av avsenderen selv, og hva er skrevet av en KI-motor? Det værer seg et brev fra naboen om klipping av hekk og jussreferanser. Det værer seg en artikkel du leser, en journalistisk artikkel, eller kanskje til og med en bok. Er det mulig å avsløre at det er skrevet av KI og ikke av et ekte menneske? Ja, på mange måter, og det er mange ting som går igjen, forteller D2, helgemagasinet til Dagens Næringsliv i dag. Men hvilke ting er det som går igjen? Har dere noen ideer?
1: Ja, jeg er godt kjent med ChatGPT, som er så pedagogisk med meg, som er så politisk korrekt.
0: Ja.
1: Så det er alltid en disclaimer på et eller annet. Da. Sånn som i går så spurte jeg om horoskopet for Haaland for å være artig. På radioen da, vet du. Ikke ja, sant? Ja. Fordi at jeg liker jo vinklingen horoskop-fotball. Og da legger chat til disclaimer, liksom siden horoskop ikke er astrologisk underholdning og ikke et siden det er underholdning og ikke et vitenskapelig metode for å forutsi hva som vil skje, så er det mest interessant å bruke som et utgangspunkt for refleksjon, ikke som fasit.
2: Ok, ja, nettopp. Sånne forbehold. Jeg har jo bedt den om jeg vil ikke ha noe moralpreik. Når jeg spør om oppskriften på atombombe, så vil jeg ha den. Ja. Ikke at jeg ikke skal bruke den. Men,
1: den er så politisk korrekt, altså, akkurat som den tar utgangspunkt at jeg ikke, tenk om jeg trodde 100% på horoskopet da.
2: Ja, så vær så god, det skal du få lov til å gjøre. Men for min del så synes jeg at det er lettest å se det på. Når jeg ser hvem er avsenderen og ville vedkommende ha skrevet dette, vanligvis er det jo alt for perfekt skrevet, så ingen av skriver så perfekt.
0: Og i tillegg så er det enkelte ting du kan se etter, for eksempel tankestreken. KI bruker veldig mye tankestrek når den skriver.
1: Oh, ja.
0: I tillegg så brukes rakett-emojien 26 ganger oftere av modeller enn av vanlige mennesker. Røde kryss, sånn der stopptegn, brukes 24 ganger oftere, og haketegn brukes 167 ganger oftere, forteller Dagens Næringsliv om. I tillegg så er det ofte lange introduksjoner. Språkviter Helene Uri, hun sier til D2 at amerikanere de bruker 19 minutter på en introduksjon på en 23 minutters video, at det er veldig mye intro før du kommer til poenget. Og litt sånn er det med kunstig intelligens også, så vær oppmerksom på det. Setningene blir mistenkelige like lange. Det er lik oppbygning og lengde på setningene hele veien. Og så skriver de rett og slett for pent. Så forfattere forteller at de noen gang legger inn både utropstegn og slurvete språk for å bevise at de er ekte.
1: Men oppfordre... Ja, de jukser.
0: På en måte. Nei, altså, ja. Men du må passe på, rett og slett. Og oppfordringen er jo å skrive det selv.
1: Er det så farlig om naboen har brukt KI på liksom dugnadsskrive?
0: Ja, men det er så veldig formelt og riktig, og så er det en rakett-emoji der, liksom.
2: Går an å sjekke også selv, det kan vi jo komme tilbake til etter hvert.

0: Det er jo veldig fristende selvfølgelig å bruke kunstig intelligens, for jeg skjønner at mange elever gjør det. Jeg husker vi satt på skolebussen på vei til Gol, til gymnasiet, hadde en halvtime på morgenen og bare, åh, jeg skulle skrevet stil.
1: Ups. Åh, fint.
0: Drøft kvifor. Jeg hadde jo nynorsk som hovedmål. Ja. Det er slik at, også et eller annet. Og nå det jo bare trykk på knappen, og vipp, så kommer ut en perfekt tekst.
2: Ja, det meget fristende.
0: Så, men da skjønner jo, for det første, så hadde sikkert lærer Eitreheim skjønt at dette ikke Bjørn som har skrevet.
2: Det er for bra.
0: Det er for bra.
2: Ja.
0: Og det andre er jo at det finnes jo da måter å teste dette på. Man har jo da senest testet økonomikommentatoren i NRK.
2: Langen Becker.
0: Ja, og med et program som heter Pangram for eksempel. Pangram kan du registrere deg gratis, tror jeg, og så kan du sjekke tekster. Og så ser man bare, oi ja, 100% AI, eller halvparten kanskje.
2: Ja.
0: Men jeg synes det er imponerende at man faktisk kan finne ut det. For du nevnte her i sted, det er noen tankestreker og noen litt sånn perfekte setninger, men altså likevel da.
2: Hvis kommentatoren bruker masse raketter, for eksempel, emoji-raketter, da avslår du det.
1: Ja,
2: men andre små tegn da.
1: Hvordan vet vi at det Bjørn sier ikke er AI-Bjørn?
2: Ja, akkurat det, men det har jo faktisk sjefen vår vært veldig tydelig på her hos oss, at her skal ikke brukes noe KI på luften.
1: Nei.
2: Så det er oss som sitter her og snakker nå, altså.
1: 100%. Ja.
0: Jo, men... Det er jo alltid et men. Det er jo lov å bruke det som et hjelpemiddel.
2: Research og sånn.
0: Det er jo litt sånn som at det må være lov å bruke kalkulator noen ganger, selv om det er viktig at
1: leser
0: man kan regne også.
1: Leser du det fra AI nå?
0: Jeg leser det direkte fra AI.
2: 1, 2, 3, jeg kommer alle lydelementene på en gang, bare for å straffe oss sånn karma-messig.
1: Det ser du, det er live.
2: Yes, dette er live, for dette vil ikke K gjort.
1: Det er, når vi gjør feil, så kan du bli betrygget på det.
2: Ja, og derfor legger vi inn litt feil i ny og ned da. Skal vi se om det skjer noe i trafikken da?
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
2: Togstreiken har skylda, tror jeg, til at det er ekstra kø både på Europaveien og på E6 nordfra mot Oslo denne morgenen, fordi noen flere velger å ta bilen denne uka, fordi man ikke orker å stå og vente på toget. Kører seg fra Mortensrud, kører seg over Skedsmokorset litt mer enn det pleier enn tidlig fredagsmorgen. Samtidig, kø fra Askøy inn mot Bergen, også der kører det seg godt.
3: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
5: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a watch! And give you a watch!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det er litt...
12: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
11: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo.
19: Nei, men hallo.
18: Nei.
19: Kom tilbake.
18: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Fortun presenterer
20: 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
21: Lyden av Norge. P4.

0: Tines datter, cover min Sunshine på P4. God morgen, det fredag.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: 25. september, klokka 7 nå. Det betyr P4-nyhetene her ved Merete Vikre.
3: Bekymret for radikalisering av barn, neppe grunn til bekymring for norsk EM-plass. PST samarbeider tett med sikkerhetstjenester I utlandet nå for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme, voldelige nettsamfunn spres blant annet detaljerte terroroppskrifter. Ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver Caroline Ivarsson sier de følger nøye med.
4: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
5: I de ekstreme nettsamfunnene får barna blant annet servert lettleste terroroppskrifter, har Aftenposten tidligere avdekket. PST bekymret både for radikalisering av mindreårige, men også for at barn og unge skal gå fra ord til handling.
4: Det vi har sett de siste årene at mindreårige faktisk også inngår I det vi kaller angrepsaktivitet, altså de som kommer til enten gjennomføring eller der vi evner å avverge et faktisk planlagt angrep.
3: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Nesten 100 ordførere har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 har skrevet under, det tilsvarer mer enn hver fjerde ordfører I Norge. Prisene på drivstoff har skutt I været etter at avgiftskuttet var over etter august måned. Initiativtaker og Senterpartiordfører I Osterøy, Lars Fjellstad, sier til Nasjonen at oppropet med underskrifter skal oversendes de parlamentariske lederne på Stortinget I dag. For tredje gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til det hvite hus I natt norsk tid. Journalistene ville rapportere fra Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, men slapp ikke inn. Det skjedde etter at I natt til I går fikk en dommeravgjørelse som nektet Trump å nekte journalistene innpass. Men de ble nektet til tross for det, og da de møtte opp igjen med tillatelse I natt, så slapp de heller ikke inn. VM-feberen, den lever videre I Norge. I første kamp etter suksessen I USA kunne publikum på et fullsatt Ullevål feire 3 poeng til Norge, som slo Danmark 3-2 I Nations League.
6: Det ble en veldig bra kveld.
7: Ja, deilig og rolig da.
8: Og Norge rodde til slutt seieren I land I første kamp på øverste nivå I Nations League, mye takket være 2 skåringer av...
9: Nei, det Erling. Ja, ja, alle kamper der han tar opp matte, og så han blant beste.
7: Ja, det enormt, enormt viktig.
8: Og minst like viktig som for fansen var det for landslagskaptein Martin Ødegaard, som har kjent på forventningene.
6: Og særlig etter VM, når vi leverte så bra, så det fort gjort å droppe litt etter en sånn sommer som vi hadde. Selvfølgelig at det Danmark. Det jo litt ekstra deilig.
8: Deilig å være norsk mot Danmark, også for Sander Berge.
10: Så man ønsker å være... best I Norden, og det betyr litt ekstra de kampene.
11: Det deilig, åh, det så bra.
3: Reporter Jon Skjerpen, ja, det deilig for de mange som starter høstferie I dag også, men kanskje ikke like deilig å komme seg dit man skal med togstreik og innsnevringer av hovedveier med mer. Vi skal høre fra vår reporter ute I trafikken I nyhetene klokken 7. Og attpåtil så det tusenvis av jegere som skal ut for jakte I dag.
0: Ja, for når sola nå står opp 25. september så skjer det som årets høydepunkt for tusenvis av nordmenn. Og vi har tidligere vært med på denne opplevelsen for å prøve å finne ut av hva som gjør dette her så stort. Du skal få bli med på elgjakt ganske snart.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
12: Og elgjakt jo ofte liksom frostrøyk og kanskje litt rim I gress og alt sånt nå.
0: Ja, ja, ja.
12: Men det det ikke I Norge nå. Det mildt veldig mange steder. 12 grader for eksempel I Oslo. Det 9 grader I Kristiansand, 10 grader I Stavanger, Bergen 12, Trondheim, Tromsø og Kirkenes riktig nok ned I 5 grader. Og I Nord-Norge I dag så blir det mest skyet, stort sett opphold og litt sol innimellom. Midt-Norge, noe sol først på dagen, senere skyer og litt grann regn. På Vestlandet skyet, og så kommer det inn regn midt på dagen, så forsvinner igjen etter hvert. Sørland og Østlandet får altså en ordentlig fin dag. Det blir en god del sol, også en del skyer innimellom. Men hvis sola får virke nok, så kommer vi altså opp mot kanskje over 20 grader igjen I dag også på 25. september, og det ikke verst.
2: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive og Frende Forsikring. Nice.

0: I dag så skjer det. Årets definitive høydepunkt for veldig mange, for 25. september en magisk dato for elgjegerne. Elgjakta starter nå.
1: Ikke så magisk for elgen.
0: Nei,
2: den vet du ikke noe om det heldigvis da. Nei. Hvilken elg dette kommer til å bli. Fordi det jo tilfeldig at den 25. Faktisk i år faller på en fredag.
0: Ja, i fjor så var det en torsdag, og da var vi med på elgjakt for å forstå hvorfor dette så stort for så veldig mange, og mange som synes dette stas og gleder seg til dette som årets høydepunkt. Jeg dro da til Mykleby-seter ved Evenstad i Østerdalen, ble med jegerne Tom Rune og Steffen gjennom morgenen, og begynte da med frokost i en liten jaktkøye ved et lite kjern.
3: Nei, det så den dagen her, det er det viktigste som skjer i løpet av året. Vi går og venter på det hele året, for at det skal starte igjen. Vi kom opp her i går og lager noe god mat og tar oss en kald pils og slapper av.
0: Ja, det ikke bare pils, hørte jeg rykter om.
3: Nei,
0: det er lille elgaften tross alt.
3: Det hender seg, det blir en liten akkevitt også, kanskje.
0: Tom Rune, hva det du skal i dag, for du skal ikke være med oss?
4: Nei, vi er så stat, vi jakter hver for oss, så det meg og en hund, og så dere to og en hund. Så jeg skal jakte i området her vi nå, bare ting blir roet seg litt nå, så skal jeg ut med egen hund.
5: Nå må vi være stille, for nå begynner det altså.
3: Ja, nå har vi, det jo spådd vind fra sør-vest i dag, så når vi slipper her nå, så skal jo hunden få ganske god vind i nesen, så da får vi satse på. Jeg tror det står elg ganske nære her, så da får vi se når vi slipper, hva som skjer.
0: Ja, og da er det vel bare å skyte, Steffen?
3: Ja, vi må se om vi har den på kvota da. Men det høres jo ut som en okse, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det. Greia at den lyden dere akkurat hørte, det var jo Steffen. Dette er lokkelyder.
3: Det er lokkelyder, ja. Og nå det jo brunst, så nå skal jo elgoksa finne seg en elgku. Og da går det med lokker og jammer, så da kan den faktisk lokke dem til seg i skogen med å lage og etterligne lydene til kua.
0: Så da, du var ku nå, og da kom en okse hit for å pare seg med deg.
3: Ja, så nå må vi passe på, nå kan den plutselig komme.
0: Ok, nå det jo mye fjasing her, og det kanskje det viktigste med jakta, fordi, bare for å ta en oppdatering på hva som har skjedd siden sist, her ser det ikke akkurat ut til at det kommer til å bli elghakk til lunsj.
3: Nei, jeg ser ut som vi slipper det. Nå har den jo løpt 12 kilometer.
0: Bikkja di Balto, som du ser på GPS-sporing på mobiltelefonen.
3: Ja. Og det ser ikke ut som han har tatt ut noe elg enda, så han, han leter og leter og leter, for vi får se hvordan dagen går da, om det er verdt å feire eller ikke.
0: Dere koser dere uavhengig av fangst.
3: Ja, det her jo ferien vår, så om det blir fangst eller ikke, det jakta varer helt til jul, så vi har god tid enda.
0: Dette altså fra nøyaktig et år siden i dag, og det ble jo ikke noe elg den dagen på Steffen og meg, det kjente jeg var like greit.
1: Ja, men det er mange jegere, vår egen Marius Kopper her, som vi snart skal få høre, han ikke noe glad i å skyte. Det er koselig å gå på jakt, men det er ikke noe ordentlig å skyte.
0: Kosen rundt, ikke sant? Ja. Og lille elgaften i går og alt det der.

0: Våre beste menn var i strid igjen i går.
1: Ja.
0: Ja, mot våre medvikinger fra Danmark. Jeg antar dere så på.
1: Ja, for en berg- og dalbane, altså. Ja. Fra, da, eufori der i første omgang til at du ble jo helt sjokkart da, plutselig, da det snudde.
2: Ja, jeg stod og strøk kjole samtidig som jeg hadde på TV-en, og jeg måtte sette meg på med knærne mine foran TV-en, for jeg hadde av en eller annen grunn dårlig oppløsning. Ja, men... I 2026.
1: Ok, det skal ikke skje.
2: Det skal ikke skje.
1: Nei, det skal ikke skje.
2: Det ble en demper. Men jeg hørte også etter hvert litt tilrop, og jeg fløy jo rundt i huset og sånt, så jeg hørte mer på kampen enn det jeg så på den.
0: Ja, ja, ja. Nei, altså Martin Ødegaard, som vi snakket med etter kampen, han var naturlig nok fornøyd til slutt.
3: Det ble en veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
0: Ja, for vi jo i toppnivå nå. På Champions League, på å si.
1: Ja, Nations League.
0: Nations League. Sammen med Danmark, de så gode da? Ja, de var jo plutselig ganske gode.
1: De var det.
0: Og de tok skikkelig i også. Blant annet så var jo Haaland utsatt for en del kloring, kunne Martin Ødegaard bekrefte?
3: Nei, han jo alltid i duell med stopperne, og det var mye tafsing og så videre, så det ja, så voldsomt ut.
0: Mye tafsing.
1: Ja.
0: Og noen ble jo nesten avkledd også, Ryerson vel, som mistet skjorta. Men nei, det så jo dårlig ut en stund. Begynnelsen av andre gangen var jo helt forferdelig.
1: Ja.
0: Er det samme laget, eller har du skiftet trøy underveis?
1: Ja.
0: Men så ble det jo en veldig god avslutning, og vi vant til slutt, og Ødegaard var fornøyd.
3: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det, og tar tak i kampen, og er best på slutten, så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
0: Og når Haaland kommer inn på slutten der, og bare smeller den fra 10 minutter. Puff, det var liksom ikke noe tvil. Der var det ikke noe tvil lenger, plutselig. Vi kommer tilbake til kampen, blant annet i nyheten 7:30.
4: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Bono fyller ikke år i dag, for det vel bandet som fyller år i dag, bare så det ikke noen forvirring der. 50 år, for Bono vokalist i dette bandet som fyller 50. Han nok litt eldre selv, men hvilket band vi snakker om? 1904, start med JP for å bli med Jackpot om en halvtime.
4: Steinsprut. Rysbilglass.
5: 0909.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Ja, da var den i boks.
5: Det var det. Joker, den gode naboen.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
22: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
23: Bank Bank
22: Penny fra Eika Digital Bank.
24: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er rett vanlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: De største utfartsdagene om høsten, det togstreik på dag nummer 8. 145 avganger innstilt i dag, som da kan bety at flere velger bilen når de da skal på høstferie. Det også jaktstart i dag. Den ordinære rådyr- og elgjakten starter. Rundt 100 000 jegere har jo spart ferien sin for å jakte nå på høsten. Og veiene på Østlandet der det blir mest trafikk jo på de største veiene ut fra hovedstaden, E6 nordover, E18 mot Drammen og mot fjellovergangene og hytteområdene. Trafikktoppen sånn tradisjonelt sett på dager som dette jo fra klokken 3 i ettermiddag, før det roer seg litt utover kvelden, men da venter jo enda en utfordring for de som skal bi seg ut på veien i dag. For denne helgen så det den tredje og foreløpig siste med innsnevring på E18 i Bærum. Det bare ett felt som har åpent inn mot hovedstaden. Arbeidet der, det starter jo klokken 9 i kveld og varer til i morgen ettermiddag, så ja, det blir trangt om plassen på veien i dag.
1: Det kan vi fastslå, så håper vi at alle fikk med seg det. Hørte at det var litt tekniske problemer i starten her sånn, men det altså en utfordringsdag med litt ekstra utfordringer. Sikkerhetstjenester i utlandet viktige samarbeidspartnere for å hindre at barn og unge begår terror, det sier seniorrådgiver i PST, Caroline Ivarsson. På ekstreme voldelige nettsamfunn blir ungdom forsøkt rekruttert til å begå massedrap.
2: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
3: I de ekstreme nettsamfunnene får barna blant annet servert lettleste terroroppskrifter, har Aftenposten tidligere avdekket.
2: Det vi har sett de siste årene at mindreårige faktisk også inngår i det vi kaller angrepsaktivitet, altså de som kommer til enten gjennomføring eller der vi evner å avverge et faktisk planlagt angrep.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Regjeringen skal bruke 240 millioner kroner mer for å få flere i jobb. Målet 150 000 flere i arbeid. Det en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren, som kommer med denne budsjettlekkasjen i dag. Og det fortsatt deilig å være norsk fotballsupporter mot Danmark. I første kamp etter USA-suksessen kunne publikum på et fullsatt Ullevål heie fra Norge, som slo Danmark 3-2 i Nations League.
4: Det ble en veldig bra kveld.
5: Ja, deilig og rolig da.
6: Og Norge rodde til slutt seieren i land i første kamp på øverste nivå i Nations League, mye takket være to skåringer av...
7: Nei, det Erling. Ja, alle kamper der han tar opp matta, så han blant beste.
8: Ja, det enormt, enormt viktig.
6: Og minst like viktig som for fansen var det for landslagskaptein Martin Ødegaard, som har kjent på forventningene.
9: Og særlig etter VM, når vi leverte så bra, så det fort gjort å droppe litt etter en sånn sommer som vi hadde. Selvfølgelig at det Danmark jo litt ekstra deilig.
6: Deilig å være norsk mot Danmark, også for Sander Berge.
10: Så man ønsker å være best i Norden, og det betyr litt ekstra de kampene.
11: Det deilig, åh, det så bra.
1: Søndag er det Portugal som skal nedkjempes på Ullevål, reporter Jon Skjerpe.
12: Vi skal ro litt igjen til, vi.
13: Ja, vi må det.
12: For det ble jo plutselig roing på Ullevål. Det tok lang tid.
13: Ja, helt slutt. Men det kanskje blitt en sånn greie at det først når vi vinner at vi skal gjøre det.
12: Ja, kanskje det.
13: Nye seierne våre.
12: Hva synes egentlig landslagsspillerne om? Skal vi fortsette ro? Vi skal høre straks.

0: Ro! Ja, skulle vi ro i går? Det tok lang tid.
1: Det tok lang tid. Jeg var på badet, så synes jeg hørte noe sånn ordentlig sånn der, for jeg løp liksom rundt omkring og hårene av sko og alt sånt til.
2: Sko!
1: Vi skal på fest i dag.
2: Sko! Men da var det rett ut i stua og bli med og ro?
1: Ja, da hørte jeg bare noe enorme sånn, det hørte som liksom hele Danmarksgjengen også satt og rodde, for det var det bar, ikke sant? Den lyden.
0: 79 minutter tok det, og så dukket det opp. 28.000 mennesker rodde på Ullevål.
2: Og, det var kult da.
0: Ja, det var veldig kult. Jeg synes blant annet Viaplay og VM-kommentator Kasper Wikestad.
3: Utrolig gøy, og ja, man har sett roinga her rett før de dro til VM. Man har sett det rundt på stadionene i VM og på Karl Johan overalt. Men å se hele stadion, og jeg får gåse nesten hver andre av dem, å se hele stadion ro sammen en gang. Det var utrolig kult. Ikke gikk det inflasjon i roinga, ikke var det masse roing, men det var en roing som var hele stadion, absolutt alle bortsett fra det lille bortefeltet. Det var nesten litt sånn maktdemonstrasjon på tribunen. Veldig, veldig gøy, altså.
0: Men hva syns spillerne, som Sander Berge?
4: Deilig å se folk komme sammen om å støtte opp under laget. Og, ja, det ble jo en veldig fet sekvens det i VM, og det gikk jo worldwide, så, sånn sett. Men ja, det er litt vanskelig liksom, å gå fra VM og den filen til å vite hvordan det klinger her, men hvis det er noe folk vil og støtter oss med, så tar vi det.
2: Mm. Hvis folket vil.
1: Hvis folket vil, så tar vi oss. Nesten kongelig fotballgutta.
0: Ikke sant? Men for det, selv ble, det ble ikke noe roing på dem selv etter kampen, og Martin Ødegaard tror jeg synes det var like greit.
5: Ja, så altså, det er ikke så mye man får med seg når man spiller, men vi hørte jo at det skjedde noe der, så det var fint å se, og så ble det ikke noe fra vår side i dag, men vi får se.
0: Vi får se.
1: Ja, ja, men vi, kan vi ikke spare den der at de gutta går ut på banen til VM, eller EM da, om to år, da kan de gå ut på banen.
2: Eller når vi kvaller til EM, hvis vi kvaller til EM, da må vi ro litt.
0: Når. Ja. Og vi andre kan jo ro så mye vi vil underveis.
2: Ja.
0: Sånn som her med Queen.

0: Det nesten så det lønner seg å ro i stedet for å ta Nordhordalandsbrua på E39 denne morgen. Jo da, men hør her.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Nord for Bergen på E39 så er det kø inn mot Hordvik-tunnelen etter en vilt påkjørsel rett etter klokka 7. Politiet på sted og dirigerer trafikken, og det jo da rett før du kommer til Nordhordalandsbrua. Men det nok ikke raskest å ro over der, altså. Men litt ekstra kø er det mot normalt en tidlig fredagsmorgen. Det det eneste av hendelser så langt i dag. Litt ekstra kø på veiene, spesielt mot Oslo. Trolig på grunn av togstreik og noen litt flere som velger å ta bilen, i tillegg til at det utfartsdag og høstferiestart for flere.
1: Trafikken
2: ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hvis du er lærer og du skal være med i jackpotten, så er det jo gøy at det skjer når du har utvekslingselever også på besøk fra Valencia.
0: Oi.
3: Det gjelder for Elin som skal være med i jackpotten, så da håper jeg, ja, hva er klokka? De har kanskje ikke kommet på skolen enda, men jeg håper flest mulig hører på for å sjekke om læreren er god.
0: Ja, kult. Kommer om 7 minutter.
4: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
5: Og sopa. Jeg har aldri tjekkt for både meg og han.
4: Hvem er verdens beste pappa?
5: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
1: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
7: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
6: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
13: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Altsel gjør det enklere å være proff.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Gjør det billig! Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: P4s radiofrokost presenteres av
20: Bank, bank.
19: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi skal til Stavanger og Elin Fatland. God morgen.
3: God morgen.
2: Lærer på Bogafjell ungdomsskole. Og som vi hørte, dere har utvekslingselever. Hvor de fra?
3: De fra Valencia.
2: Valencia i Spania.
3: Mm.
2: Og hva det du skal ta dem og de andre elevene med på i dag?
3: Vi skal få være med opp til prekestolen. Så det blir en kjekke tur. Ja.
2: Åh, vet de hva de bokstavlig talt går til?
3: Ja, nå har vi vist litt bilder og forberedt de på at det ikke gjerer og at de har gode klær og god matpakke med seg. Ja.
2: Ja. Ja, ja. Har du vært der før med elever, eller?
3: Ikke med elever. Så det er litt sånn høy puls, ja.
2: Ja, for det gjelder jo at ikke noen skal drive og tøffe seg der.
3: Ja, nei, jeg sa at her oppe er det ikke lov å tulle. Det er strengt for mye ut. Da får hjertet vondt, ja.
2: Jeg har vært der en gang, og da var det en fyr som valgte å stå på én hånd.
4: Nei,
2: det holder vi ikke på med. Elin,
3: nei, sånn.
2: Nå begge hendene parate, og vi i gang med spørsmålene våre straks. I hvilket band Bono-vokalist?
3: U2.
4: Ja, det riktig. Da kjører vi på 10 spørsmål og starter med en lyd. Hvem var det?
3: Sandra.
4: Sandra, riktig. Lever det ville koalaer utenfor Australia?
3: Nei.
4: Nei. I hvilken by bor Donald Duck?
3: I Andeby.
4: Andeby er riktig. Hva ble stillingen i fotballkampen mot Danmark i går?
3: 3-2.
4: 3-2 til Norge er riktig. Hvem skrev bøken om Dr. Proktor?
3: Jo Nesbø.
4: Jo Nesbø er riktig. Fra hvilket land kommer bandet Motley Crue?
3: England, tenker jeg.
4: USA. Hva slags dyr avbildet på Kasakhstans flagg?
3: Kasakhstan? En bjørn.
4: En ørn. Hvilket år ble Sovjetunionen dannet?
3: 1922.
4: Hvilken religion ble stiftet på 1500-tallet av guru Nanak?
3: Buddhismen.
4: Sikhismen. Hvem skrev novellen A Sound of Thunder? Ray Bradbury. Men jeg er veldig glad for at du har svar på alt. Hvor mange ble det?
5: Ja, det var så mange på så nærme på så mange. Men det ble 1, 2 Ja, ørn i stedet for bjørn og USA og England. Men det ble altså 5 rette. Og dermed 1000 kroner i gavekort der.
3: Ja, ikke gale det. Det er bra. Veldig bra.
2: God tur på preikestolen. Og her en liten hilsen i tillegg.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Pine, Aerosmith på P4. Det en ting som viktig nå på morgenkvisten, og det å få i seg mest mulig koffein på kortest mulig tid for å overleve dagen. Spørsmålet hvordan man skal innta koffeinene, og det jo flere måter å gjøre dette på. Dere tradisjonelle.
1: Det flere måter å gjøre det på, enn å drikke fra koppen?
2: Ja, altså det
1: rett i året?
2: I gamle dager, så husker jeg vi hadde noe som et fenasol-koffein, som var sånne piller som du kunne ta, som da klarer du det ekstra bra til eksamen.
0: Ja, mer koffein?
2: Ja.
0: Det er genialt hvis du ikke liker kaffe, ikke sant? Men det jo alternativer til kaffe, ikke sant? Og så spørsmålet hvor mye man egentlig bør drikke, og hvilke aldersgrupper som bør roe seg litt ned der, kanskje, og der kvinner 40+.
1: Voksne folk bør kanskje ikke drikke den drikken, hvis det det jeg tenker på.
0: Nei, vi får se. Det en av overskriftene i nyhetene med Merete ganske snart, og så kommer det altså en svenske for å lage litt ordentlig fest i gryta her, rett etter det.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hvor enn du hører, snart så din favorittsvenske i radioen. Først P4-nyhetene om Merete Vikre. Nå klokka 8.
2: Pekefinger til energiske foreldre og advarer mot 40 kroner literen. Foreldre må ikke finne på å kjøpe energidrikk til barna sine, det sier professor i ernæring ved NMBU Birger Svihus, som skremt av tall helsedirektoratet nylig la fram. De viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Tallene ikke nok fra før aldersgrensen på 16 år trådte i kraft, men Svihus sier det all grunn til å slå alarm.
3: Sukker, koffein, en blanding av det som drikker til barn, det hører ikke hjemme.
4: Ungdommen melder jo selv også om helseplager uten at det virker som de klarer å sette det i relasjon til at de drikker energidrikk.
5: Sier helsedirektør Katrine Lofthus. Svihus sier det veldig lett å få i seg for mye koffein.
3: Det jo nesten like mye koffein i mange energidrikker som det i kaffe. Det jo veldig sjeldent man drikker en halv liter kaffe nærmest på sturten, sånn som man kan gjøre med energidrikk.
5: Og om ikke det var ille nok, sier han. Kaffe noe folk stort sett drikker tidlig på dagen, og i alle fall ikke som tørstedrikk.
3: Og ungdom da drikker dette som en kombinert tørstedrikk og energidrikk på kvelden, for eksempel, skaper jo det problem med søvn.
2: Reporter Jodd Skjerpen. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen advarer om en politikk som vil gi dieselpriser på over 40 kroner literen. 1. september var det jo over og ut for avgiftskuttet på drivstoff, og prisene har skutt i været etter det. Nå beskylder Martinussen Arbeiderpartiregjeringen for å bedrive ønsketenkning om at Hormuzstredet snart kommer til å åpne. Hun sier til Nasjonen at de rødgrønne partiene trenger en dieselplan inn mot høstens budsjettforhandlinger, og det har de ikke nå. Sosialistisk Ungdom ber Rød Ungdom trekke seg fra den planlagte demonstrasjonen til støtte for Hamas. Den skal holdes 7. oktober på dagen 3 år etter Hamas sitt terrorangrep i Israel. Ifølge arrangøren skal de vise støtte til den palestinske motstandskampen, men Oslo SU mener det i realiteten en støttedemonstrasjon for en terrororganisasjon. Leder Kate Wiik i Oslo Rød Ungdom avviser det, sier til Klassekampen at de vil støtte palestinernes kamp for frigjøring og trekker seg ikke. Togstreiken har nå vart i en uke, uten at det skal ha vært kontakt mellom partene. Dermed 145 avganger innstilt også i dag og i helgen. Noe som passer ekstra dårlig for reporter Otto Rognstad. Det mange på Østlandet som trenger transport til høstferie i dag.
6: Ja, for om det ikke den største, så dagen i dag i hvert fall blant de største utfartsdagene på Østlandet på høsten. Denne togstreiken som har ført til at flere hundre avganger har blitt kansellert den siste uka, jo foreløpig ikke nærmere noen løsning. Og det krever jo da litt ekstra planlegging for de som skal til hytta eller til Gardermoen senere i dag. Det jo ventet mye trafikk, og det kan bli kø på mange av hovedveiene ut av blant annet Oslo i ettermiddag. Særlig forventes det trøkk på E6 nordover, på E18 mot Drammen og veiene mot Høyfjellet. Trafikktoppen den vil jo trolig komme fra klokken 3 i ettermiddag, før det trolig roer seg litt utover kvelden, men alt avhenger jo av når folk velger å reise.
2: Det gjør det, man får spred det litt utover. Christer, han har ikke spredt seg utover, han har gått ned i gryta allerede.
1: Ja, hva er det du driver med ned i gryta der, Christer?
7: Nei, det et lite lam som ligger her og koser seg.
8: Ja. Ja, for det ikke bare elgen som skal være nervøs nå på den tiden av året.
7: Nei, jeg har vært og hentet et lite lam i Lommedalen, og den i min sorte gryte nå.
9: Barnet til Karoline?
7: Ja, uff da. Ja, det stod det.
9: Ja, men sånn det der maten kommer fra unger.
1: Det blir jo veldig nært, men sånn det rett og slett. Før det blir nyttelsesfredag med deg, Christer, så skal vi ganske snart til en svensk låt som har blitt de norske fotballguttas hymne. Ja. Hva synes dere svensker om det?
7: Jo, vi synes det veldig hyggeligt att hjälpa våra nabor till succé.
1: Bra musik. Ja, den kommer snart.
0: Været presenteras av Frende Forsikring och vinterdäck från däck- och verkstadskedjan Best Drive.
8: Mest skyet i Nord-Norge i dag, stort sett opphold, og så litt grann sol innimellom Midt-Norge. Noe sol først på dagen, senere skyer og litt grann regn på Vestlandet, så starter dagen med skyer. I fjellet så kan det også være litt grann sol nå først i hvert fall, så kommer det inn regn etter hvert. Sørlandet og Østlandet har en fin dag i vente, riktig nok en god del skyer, men etter hvert også mer og mer sol. Og da kan vi altså nærme oss og kanskje komme over 20 grader nok en gang denne høsten.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive og Frende Forsikring.
10: så kommer straffa. Han tenker om puster tungt, ser bort mot venstre hjørne, og så tripper han tre ganger, og så skjer han, så redder han! Og ny landredning for Norge! Fantastisk redning!

Michel Drøm til Haaland. Haaland skårer for Norge. Vi I føringen igjen mot selveste Brasil. Norge leder 79 minutter.

0: besluttet å sette styringsrenten opp.
1: Hva vet dere om hva slags effekt det her kan få på forbruket til nordmenn?
2: Altså, vi legger jo til grunn at en høyere rente vil i seg selv bidra til å dempe forbruket.
3: Rentehevingen gjør et boliglån på 4 millioner rundt 10 000 kroner dyrere i året.
2: Vi ser selvfølgelig at det for noen er krevende å håndtere høye rentebetalinger.
4: Det sa sentralbanksjefen som snakket med Jon Skjerpen. Det kan være veldig skadelig for barn å drikke så mye energidrikk som det ser ut til at norske barn gjør. Professor i ernæring ved NMBU, Birger Svihus, er skremt av tallene helsedirektoratet nylig la fram. De viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver uke, og selv om tallene er fra før aldersgrensen på 16 år trådte i kraft, mener Svihus det er all grunn til å slå alarm.
5: Sukker, koffein, en blanding av det som drikker til barn, det hører ikke hjemme.
6: Ungdommen melder jo selv også om helseplager uten at det virker som de klarer å sette det i relasjon til at de drikker energidrikk.
3: Sier helsedirektør Katrine Loftus. Svihus sier at det er veldig lett å få i seg for mye koffein.
5: Det er jo nesten like mye koffein i mange energidrikker som det er i kaffe. Det er jo veldig sjeldent å drikke en halv liter kaffe nærmest på sturten, sånn som man kan gjøre med energidrikk.
3: Om det ikke var ille nok, sier han, kaffe er noe folk stort sett drikker tidlig på dagen, og i alle fall ikke som tørstedrikk.
5: Ungdom da drikker dette som en kombinert tørstedrikk og energidrikk på kvelden, for eksempel, skaper jo det problemet med søvn.
4: Reporter Otto Rangstad. Erling Braut Haaland kommer til å bli en av de aller største gjennom alle tider. Det er store ord, og de kommer fra lagkamerat Sander Berge etter at Haaland igjen herjet i landslagsdrakta og skåret 2 ganger mot Danmark på Ullevål i går kveld. Nå har han 64 mål på 56 landskamper og er med det forbi Zlatan Ibrahimovic og er tidenes landslagstoppskårer i Norden.
7: Nei, det er galskap, men man får ikke med seg alle bragder Erling driver med, for det er så hverdagskost og at han skårer mål, så man skjønner jo nå at etter alle de årene her man har sett han skåre på repeat, at han er helt der oppe, og etter alle de årene her man har sett han skåre på repeat, at han er helt der oppe, og statsen hans er latterlig, men ja, mektig. Han er jo, hans forbilde er vel Zlatan, og de møttes jo i VM. Jeg var med faktisk litt som third man der i kulissene, så det var kult å se de siden av hverandre. De hygger de, og jeg tror Zlatan synes det er rått å se Erling levere så mange.
4: Av kampen mot Danmark i går endte for øvrig 3-0, hvorav Haaland altså sto for 2.
8: Ja, du så ikke de danske målene, det er like greit ut. Det ble jo 3-2, men ok.
4: Men hva er fellesnevneren mellom Zlatan og Haaland? Det må jo være mange.
9: Zlatan og Haaland, ja, selvtillit.
4: Ja, eksempel. Fotball, ikke sant? Alt mulig. Her må dere være kreative, for vi skal nemlig leke fredagslek, og vi skal komme frem til fellesnevnere i musikk.
9: Ok, men først musikk som har fellesnevneren at de elsker Norge for å feire Danmark-seieren i går. Sitter han da, tror du?
10: Norge!

0: fantastisk. Men nå
1: 2-0 over Brasil.
0: Ja, 2-0 over Brasil. 3 i går. Dere, det er fredag. Vi er nødt til å leke litt.
2: Fellesnevner.
0: Ja, gutter, nå er det om å gjøre å finne fellesnevneren i 3 låter som hjem. Er satt sammen.
3: Hjem, ja.
0: Ja, ja, veldig bra, veldig bra. Men det nytter ikke å smiske med dommeren, og dommeren skal prøve å holde tunga rett i munnen, for dommeren er litt surete, så bare bear with me, gutter.
1: Alrighty.
0: Vi skal altså finne fellesnevneren. Vi skal starte enkelt, og du som hører på skal få en oppgave til slutt her nå, men jeg tror dette blir litt sånn oppvarmer, og ikke si noe før du har hørt alle 3, ok? For lytteren må også få lov til å høre. Kjør i gang første oppgave.

0: gutter, hva fellesnevneren her?
1: Mannlige artister.
2: Nei. Filmmusikk?
0: Nei.
1: Altså, det er noe fri, altså, som Nei. Fuglen eller noe sånt?
0: Nei. Elton John, John Mayer, John Parr. Ok, vi kjører i gang en oppgave til deg som hører på. Hør etter, finn fellesnevneren og send svaret kode frokost 1904. Du kan vinne musematta til Bjørn, for jeg bare gikk og fant det beste i kontorlandskapet her, og den splitter ny. Hør etter! Can we

0: livet. Kodord frokost, finn fellesnevneren 1904.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, og det ikke så rart.
5: Vi jo fornøyd.
4: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
7: 0909. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
11: P4s radiofrokost presenteres av
12: Bank, bank.
11: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: Leken musikk. Åh, leken lek i dag.
1: Fellesnevner.
0: Yes, det er det vi er ute etter. Vi skal finne fellesnevneren i tre låter. Og dere, ja, Quizmaster har litt problem med å holde skår. Hvem er det som leder her? Er det Bjørn?
2: Ja, det, han leder nok 1-0.
0: Ja. Men vi har også alltid med oss en lytteroppgave, og vi kan høre litt på den som du som hører på da fikk. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Og så er det Watermelon Sugar High, og så er det Strawberry Fields, og her var det frukt og bær, og det visste Anders fra Hamar. Du vinner musematta til Bjørn Forlund, og den er splitter ny, altså den hentet jeg i kontorlandskapet. Du bruker ikke den her, Bjørn. Nei, du får ta den gamle.
2: Okay.
0: Vi er nemlig tomme for kopper. Ok, la oss gjette videre, gutter. Nå har det vært relativt enkelt, og nå tenkte jeg, nå skal dere få dere noe å bryne på, for den er ganske vanskelig, nå sier jeg det nå. Og så tror jeg kanskje de lytterne våre, som har skikkelig peiling på musikk, eller de som er litt eldre, Øystein, beklager, jeg tror de får en oppgave å bryne seg på her nå. Men okay. Finn fellesnevneren her da, dere.

0: Øystein!
1: Ja!
0: Hjem!
1: Ja!
0: Der satt den, det var jo, der satt den, ja da!
1: Men Bjørn vant for det, gratulerer til deg, Bjørn!
0: Får musematta seg tilbake der?
1: Nei, den er sendt til Anders i Hamar.

0: Trøbbel i Tromsø, trøbbel på togene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Kollisjon i Tromsø for få minutter siden, eller politiet der i rundkjøringa på Storelva. En bil og en motorsykkel har kollidert, med det politiet på stedet. Samtidig så er det jo da streik i togtrafikken fra før. I tillegg så har det vært en feil ved Lysaker denne morgenen. Den er retta nå, men fortsatt følgeforsinkelser der utover dagen. Og i tillegg så er det høstferiestart for mange, og det betyr litt ekstra utfarts- og innfartstrafikk, men da særlig nå i ettermiddag.
2: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det var jo noen av oss som trodde at Mike Oldfield hadde veldig lys stemme bare, og sang på Moonlight Shadow, men det viste seg at det var jo en dame som sang den låta.
0: Ja.
3: Og hun fikk en stor hit noen år senere, og den kommer straks.
2: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
12: Det er litt
13: kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det er godt.
12: Ja, ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
14: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
15: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin. Hei!

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 9, P4 Nyhetene, ved Merete Vikra.
2: Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene i går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, det opplyser det finske luftforsvaret i dag. Hendelsen skjedde i internasjonalt luftrom over Finskebukta, men flere opplysninger er ikke gitt foreløpig. Mange kommer nok til å ha dårligere råd enn planlagt når de skal handle julegaver og spise julemat i år. I går satte altså Norges Bank opp styringsrenten til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Og det ventet at bankene følger opp, setter opp renten på folks boliglån om kort tid. Det får i så fall virkning fra slutten av november.
3: Nei, jeg har ikke tenkt så mye akkurat på julehandelen, men det klart at høyere renter gir økte utgifter for de som har lån.
4: Sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, som
3: har besluttet å sette styringsrenten opp.
5: Hva vet dere om hva slags effekt det her kan få på forbruket til nordmenn?
3: Altså, vi legger jo til grunn at en høyere rente vil i seg selv bidra til å dempe forbruket.
4: Rentehevingen gjør et boliglån på 4 millioner rundt 10 000 kroner dyrere i året.
3: Vi ser selvfølgelig at det for noen er krevende å håndtere høye rentebetalinger. Så har kjøpekraften til husholdningene bedret seg de siste årene, og vi tror at kjøpekraften vil bedre seg også når vi ser i årene fremover.
2: Sa Ida Wollen Bakke til reporter Jon Skjerpen. Regjeringen vil doble de norske lagrene av drivstoff, men ikke betale det det koster. Lagrene skal bygges opp fra 20 til 45 dagers bruk. Det gjøres over 3 år for å unngå å presse drivstoffprisene ytterligere. Senterpartiet og NHO mener staten må bidra økonomisk, men næringsminister Cecilie Myrseth vil ikke love statlig finansiering. Sier de har et system i dag hvor staten har et tett samarbeid med private aktører som står for lagringen. Regjeringen skal bruke 240 millioner kroner mer for å få flere i jobb. Målet er 150 000 flere i arbeid, det er en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren som kommer med denne budsjettlekkasjen i dag. Kjersti Stenseng sier at med disse ekstra millionene er man snart oppe i 13 milliarder kroner i året på det som skal være arbeidsrettede tiltak, særlig mot unge. Og unge i førstegangstjenesten liker seg godt der. Hele 4 av 5 vernepliktige sier de ville valgt å gjennomføre førstegangstjenesten også om den var frivillig. 83% sier i årets vernepliktsundersøkelse at de trives godt i Forsvaret. Forsvarsminister Tore Sandvik er fornøyd med de tilbakemeldingene, sier de tas med i arbeidet for å utvikle verneplikten videre for å styrke den norske forsvarsevnen. Men hvordan skal man styrke Skal vi danse? Det er jo drama der allerede før premieren.
6: Det er drama før alle skal ut på parketten, for en har måttet trekke seg, av dramatiske grunner også, og det skal vi komme tilbake til om litt.
1: Ok.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Er det deg, Bjørn, som har trukket deg?
7: I år også.
1: I år også?
7: Kjedelig, ja. Det er ikke så dramatisk i været i og for seg. Nord-Norge har mest skyet vær, stort sett opphold, men det er også sol en god del steder. Blant annet Alta og Vadsø har gløtt av sol akkurat i øyeblikket. Midt-Norge, noe sol nå først på dagen, blant annet rundt Trondheimsfjorden. Senere så kommer det inn og skyer, og også litt grann regn. På Vestlandet så er det noe sol i fjelltraktene, men bortsett fra det så er det skyet i dag, og etter hvert kommer det også en del regn inn. Sørlandet og Østlandet her også starter med skyer bortsett fra på Sørlandet, men så etter hvert så blir det sol litt her og der innimellom, og de stedene hvor solen får virke nok, kan vi nå 20 grader i dag også.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: snart for glitter, romanser og høye hæler. I morgen så er det premiere på Skal vi danse? Yay! Og en rekke kjendiser skal svette på parketten i takt med musikken. Men en har måttet trekke seg av dramatiske årsaker.
1: Før det har begynt?
0: Før det har begynt, har trent og trent og trent. Kommer tilbake til det. Først så skal vi høre med noen av de som er med. Kim Wigård, Sandra Lyng og Sebastian Solberg om hvorfor de sa ja til dette.
2: Jeg har blitt spurt før og sagt nei, men nå tenkte jeg at søren, jeg er 38 år. Hvor ofte er det du får en dansepartner profesjonell 8 timer hver dag som du skal danse med et halvt år? Det er ikke ofte i livet, altså.
3: Det er en unik mulighet for livet. Først å lære seg noe nytt, ha det gøy og en utfordring da, som virker veldig spennende.
4: Jeg gleder meg til å henge masse med folka. Jeg gleder meg til å være sosial. Jeg gleder meg til show. Leieskolefølelsen er egentlig det jeg gleder meg mer til enn dansen.
5: Det er et blankt ark du har foran deg her. Jeg er god på køddedans. Så lenge konteksten er kødd og tull, så er jeg ganske god. Så jeg får bare prøve å skru av den ironibryteren, og så stå i det. Jeg er jo ikke så veldig glad i tettsittende, glittrende paljettjakker. Men kanskje de også utvikler seg i løpet av sesongen. Men jeg tenker, hun kostymedama, jeg håper hun starter litt plaint. Og så får vi gønne på etter hvert.
0: Ja, komiker Espen Lervåg til slutt her til Inger Dahle. Og så er det jo sånn at en av de antageligvis aller beste, Henriette Lien, hun har måttet trekke seg nå, bare på noen dager før premieren, fordi hun skal operere hoften.
1: Etter treninger?
0: Ja, før vi tar noen gamle svitser her, så bare hold an litt, fordi Henriette Lien har jo vært proffdanser i veldig, veldig mange år. Så er ikke så rart at den hofta er ganske slitt. Hun har jo, trener jo yoga, pilates så mye og sånn også. Så hun har vært veldig aktiv. Hofta er helt nedslitt, sier hun. Et hopp, og den kan knekke. Det kan ikke skje. Så er det jo da, du sier seg selv, du kan ikke gå på parketten og så knekker hofta di, og så inn med ambulanse. Det er klart, det hadde jo blitt noen oppslag, men hun trekker seg. Så er det uvisst hvem som skal inn da, nå, for det er jo premiere på lørdag. Så må jo være noen av de som har danset før, du peker på Bjørn Forlund, men han har vel ikke så mye erfaring på parketten.
6: Jeg er jo også hofteskiftet alle snart, så jeg har jo dessverre ikke trent så mye som en rett liv.
0: Nei, og det ryktes som at Desta, God morgen Norge Desta, kanskje kommer inn.
1: Å ja!
0: Det må være noen av de som har danset før, det tror jeg altså.

0: Blad av fra Nord. Er en ting du skal se på TV løpet av helgen, så er det Norge mot Portugal søndag kveld direkte fra Ullevål. Men så kan det også bli mye annen TV i løpet av helgen, og i den forbindelse så skal dere få et TV-serietriks.
1: Triks,
0: rett og slett. Det jo sånn at mange av oss blir binge-besatt, dette nye begrepet hvor du ser episode på episode på episode på episode, fordi det så spennende, disse tv-seriene, og da får du ikke gjort annet I løpet av helgen. Vi driver og ser stadig nå sykehusserien The Pit, anbefalt av Bjørn Forlund.
2: Jep.
0: Den har to sesonger, tar totalt, måtte regne på det her, tar totalt 25 timer å se begge sesongene, og da går helgen da, ikke sant? Utfordringen jo at alle disse episodene slutter med noen meget pirrende cliffhangere. Dr. Robbie, som hovedlegen på sykehuset her, Robinovich, for eksempel, stirrer på prøvesvaret. Dette kan ikke stemme! Og så kommer rulletekstene. Og slutten av neste episode da. Telefonen ringer. Robbie, doktoren, svarer. Blir helt stiv I ansiktet. Hva sa du at han har satt fast? Hvor? Nei, vi må se en episode til, Anja. Klarer jo ikke gi oss. Ny episode, slutten av den. Pasienten gisper etter luft. Jeg donerer $1,000,000 til... Og så det rulletekst, og så må vi se enda en episode. Så mitt tv-serietriks I helgen, det å gi seg, ikke på slutten, men gi seg midtveis. Og det gjelder alle tv-serier, for da roer det seg litt ned, og så det en dramatisk kurve som alltid går mot slutten, og da blir du aldri ferdig, men gi deg midt I, det har vi begynt å gjøre nå, sånn etter 10-15 minutter.
2: Og et tilleggstriks kan være å sjekke om serien allerede lagt ut hele veien.
0: Ikke minst.
2: Du ikke plutselig oppdager, åja, det var to igjen, ja.
0: Ja.
2: Apple TV, hei hei.
0: Ikke sant?
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Der en ledig plass.
13: Nei, reservert bildeling.
12: Der da?
13: Nei, innkjørsel.
12: Der ledig plass.
13: Parkering forbudt.
12: Der!
13: Nei, det kryss I bakken.
12: Der!
13: Jeg kun elbil.
12: Nei!
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint.
16: Ja.
15: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har -30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: alle gode ting, er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
18: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
19: Bank Bank
18: Penny fra Eika Digital Bank.
20: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by some

0: Ja, smilemålene går når vi driver og hører gjennom hva vi har holdt på med denne uka, for vi har jo alltid sending mellom 6 og 9 på lørdag morgen
1: ja.
0: Med klipp fra uka som gikk. Og vi var blant annet I Lillehammer på 70-tallshuset på Maihaugen, sammen med blant annet Øyvind Munn fra Gyllene Tider som var innom, og han vokste jo opp på 70-tallet, og vi var på kjøkkenet der og spiste honeycorn, som ingen av oss fikk spise ofte. Og så han en boks med søtt pålegg.
2: Og så ser du å ha på her også.
0: Ja,
2: det fikk jeg aldri lov til. Men jeg hadde en dagmamma som serverte det.
0: Ja. Så når mamma var borte, så...
2: Ja. Ja, etter skolen så var det en periode jeg gikk til dagmamma, for det var jo ikke barnehageplass i alle da, den gangen. Dagmamma, da hører ikke noe om dagmamma
1: Nei,
2: i dag.
0: Dagmamma er lite
1: av.
0: Ja, men dagmamma, for da fikk du ha på.
3: Ja, ja herlig.
1: Men jeg gikk også med, hos dagmamma, var jo ikke før langt ut på 90-tallet eller
0: ja,
1: sånt.
0: Ja da, det fantes nok litt lenger. Fikk du noe godt da, ekstra der?
1: Hos tante Inger, som var dagmamman min. Ja, det vanket litt kaker, altså.
0: Ja, se der, ja. For, altså, ha på, så det jo konsentrert sukker og melk. Like sunt som honnekorn, med andre ord. Men vi var også innom gutterommet fra 70-tallet, og der lå ABBA på platespilleren. Hadde Øyvind Munn noen ABBA-skiver, tror jeg?
2: Altså, vi gutta kunne egentlig ikke like ABBA.
1: Nei,
2: så jeg hadde ABBA-plater inne i andre coveret.
0: Det veldig
2: bra.
1: Det
2: kult. Ja, ja. Så det var, jeg var sånn skap-ABBA.
1: Ja, det veldig kult.
0: Skap-ABBA-fan Øyvind på 12 år må også gjemme ABBA-platene inne i Deep Purple-coveret.
1: Ja, for det var ikke noe kredd, liksom.
0: Nei, det var ikke det. Men nå tør vi alle si at ABBA hadde fantastiske låter, og en av dem kommer straks.
4: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store.

0: store bildet. Les Nasjonen også. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
6: Det er litt...
7: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
6: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
0: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny, NO.
10: Penny.
11: Hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: P4s radiofrokost presenteres av
0: Bank, bank.
13: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: The winner takes it all, og vi sitter her og mimrer over uka som har gått, og jammen meg har vi gjort mye gøy, altså det må jo dra fram vår egen 70-tallssending.
1: Ja, the winner tip takes it all, hadde vi sagt på 70-tallet. Ja. Som var en sånn greie hvor du kan lage sigaretter selv. Ja.
2: Klikk, klakk.
0: Du vet hva, jeg kom på noe sånn der askebeger med sånn der, som du bare, du kan dra opp en sånn spak, så bare fjom, så kommer det masse sånne sigaretter ut.
2: Ja, det fint.
0: Wow. Men det var altså 70-tallssending, vi var på Majaven, dette store friluftsmuseet med masse forskjellige hus. Vi var inne i 70-tallshuset, vi hadde kledd oss opp, og det som jeg synes var gøy er jo å prate om det som virkelig preget 10-året, som jeg takker min bestemor, mamma og tante for, som jeg også kjemper i dag, kvinnekampen. Og det hadde Elin Ørjasæter mye å si om.
3: Ja, og den kvinnekampen, den levde jeg jo veldig tett med som barn, fordi moren min var ansatt i Dagbladet, og der var det en sånn aktivistisk gjeng med kvinnelige journalister som hadde sånne røvenskvelder hvor de aksjonerte for å få vekk sexannonsene i Dagbladet. Og de sexannonsene var veldig uskyldige i forhold til hva vi kanskje er vant til å se i dag. Men de venninnene til mamma og mamma syntes at dette var forferdelig. Så dette satt barnet Elin og hørte på og var så enig. Og så husker jeg også mødre til venninner som begynte å jobbe eller tok utdanning i godt voksen alder og som måtte krangle med sine menn om det var greit. Så det begynner å føles veldig lenge siden, må jeg si da.
2: Ting har skjedd på 50 år. En annen hyggelig gjest vi har hatt denne uka, som også levde på 70-tallet, det var Ingar Helge Gimle, skuespilleren, som fortalte oss at han elsker både hockeypucker og ullgensere.
4: Det var en periode jeg måtte liksom ha ting rundt meg som følte meg trygge, og jeg alltid likte hockeypucker. Men hver gang jeg skulle inn i sånne isikkerforretninger og kjøpe noe annet, så tenkte jeg, du kan ikke kjøpe sånn fullt keeperutstyr, du må kjøpe. Så jeg ble bare pucker, derfor ble det så mange da.
2: Ja.
4: Så hver gang jeg inne, så kjøper jeg en puck da. Nei, nå jeg tror jeg noen og 30.
2: Ja.
4: Og så har jeg vel 40 ullgensere.
2: Fordi?
4: Nei, altså, det var også en sånn trygghetsgreie. Jeg husker at jeg var litt sånn utrygg en periode i livet, og så husker jeg faren min, han var alltid en sånn råstilig grå og sånn svær genser. Det var liksom når han hentet oss på hytta, eller var det sånn, så tenkte han var liksom den tryggeste personen i livet med den ullgenseren. Ja. Så tenkte jeg, jeg har jo ikke sånn stile ullgenser, så begynte jeg å ligge på Finn da om natta,
2: ja,
4: og kjøpe ullgensere. Nå er det oppe i 27. Ja.
2: 30 nesten ullgenser og 30 pøkker omtrent på Ingar Helge Gimle. Flere høydepunkter fra P4s radiofrokost blir det i morgen tidlig her på P4 mellom klokka 6 og klokka 9.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Take Over med Network på P4 serverte blant annet et Vegemite sandwich inni låta her. Jeg har aldri spist det eller hørt om det, Bjørn, men det har du selvfølgelig.
1: Ja, jeg har vært i Australia og prøvd det, og det jo ikke spesielt godt for oss som ikke vant til det.
0: Det ikke det?
1: Nei.
2: Ja, det jo ikke, det ingen hylles dette her til Australia, egentlig.
1: Ja, men det vel litt sånn, type jeg en raring og kommer fra Australia.
2: Ja, men Chunder og det, de drikker og spyr og de holder på.
1: Ja.
2: Så man må høre litt på teksten.
1: Ja, for det er kanskje for det at de må tømme magen etter Vegemite sandwich.
2: Ja, det er mulig.
1: Gjærekstrakt og noe sånne andre greier oppi.
2: Ja.
0: Det altså misjonen Atle Johan som på plass ganske snart, og da vet du hva som skjer på kalenderen.
1: Men du vet ikke hva som skjer når gutta kommer.
0: Nei, det gjør ikke, men det nærmer seg helg, mener jeg.
2: Ja, det er fredag!
0: God helg, vi hører.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
3: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
12: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt. 50% på alle bleier, bind og tamponger. Og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk. Eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
15: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
3: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 10. Straks det misjonen, men nå P4-nyhetene ved Merete Vikere.
2: NHO har funnet svaret på hva vi skal leve av etter oljen. Det datasentre og forsvar, blant annet. Sett bort fra offentlig etterspørsel olje og gass fortsatt, som det har vært veldig lenge, det viktigste for veksten i norsk økonomi, men det i ferd med å snu, sier sjeføkonom i NHO, Neira Marcic.
3: Men allerede nå vi i et sånt skifte der olje- og gassinvesteringen forventet å falle fra med neste år for år. Også produksjonen og eksporten av olje og gass forventet å falle.
4: Selv om bransjen akkurat nå veldig rønnsom med uvanlig høy olje- og gasspris. For i årene fremover det andre områder det vil bli investert store summer på i Norge.
3: Investeringer i kraft, nett, datasenter og forsvar, som forventet å bidra positivt til investeringene i Norge de kommende årene.
4: Som det nye olja?
3: Det nye olja.
2: Reporter Jon Skjerpen. Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene i går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, det opplyser det finske luftforsvaret i dag. Hendelsen skjedde i internasjonalt luftrom over finske bukta, men flere opplysninger ikke gitt foreløpig. Det første gang det svenske og finske luftforsvaret gjennomfører en sånn operasjon sammen. Det langt større dødelighet enn normalt blant personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Psykiske lidelser gir 9 ganger høyere risiko for å dø før man 50 år. Rusproblemer øker risikoen med 11 ganger, viser tall fra helsedirektoratet. Helsedirektør Katrine Lofthus kaller tallene uakseptable, skriver i en pressemelding at det må satses mer på å forebygge selvmord og overdoser og ivareta både den fysiske og psykiske helsen til folk som sliter. Ordførere i distriktene reagerer kraftig på forslaget om å legge ned småflyplasser. Nylig sendte samferdselsminister Kamzy Gunnar Atman en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen fra AP, sier til Nasjonen at småflyplassene Nord-Norges trikk, så det å fly i Finnmark hverdagspolitikk, sier hun. Flere av ordførerne mener staten også må se på verdiene næringslivet i distriktene skaper og skatteinntektene det gir. Kunstig intelligens har blitt et naturlig hjelpemiddel for nordmenn. Hele 7 av 10 av dem mellom 16 og 79 år har brukt KI de siste 3 månedene. Det opp fra 54% i samme tid i fjor, og nordmenns bruk av KI var høyest i Europa i fjor ifølge tall fra Eurostat. Det fortsatt de unge som benytter seg mest av KI, men den sterkeste veksten skjer blant dem mellom 75 og 79, en økning på 23 prosentpoeng fra i fjor. Fra kunstig til ekte intelligent humor, Antonsen og Golden styrer de neste timene på P4.
5: Å, herlig galond, og nå var det mye godere å få fra Vikere, det var veldig hyggelig det. Vi skal gjøre vårt aller beste, men det var en voldsomt fallhøyde som ble oss til del i dag. Greit, vi skal sæle på alt vi kan, det vil si vi sæler ikke på enda, vi venter til etter Toto.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjonen med Antonsen og Golden.
2: Ja da, her er vi, og det er hyggelig. Det er fredag, og misjonen er klar for to timer. Og det...
3: Alt annet hadde vært rart.
2: Hadde vært veldig rart, hvis vi plutselig måtte skrubbe ned på det. Det slipper vi. Men vi skal begynne å snakke om dette partiet Høyre.
3: Ja, men det er jo fordi Høyre er ute og sykler. Ordførerne trekker seg. Folk melder seg ut en masse. Fordi Høyre er... Høyre.
2: Ja, altså det er veldig pussig, for det viser seg at de har en grasrot. Jeg har aldri tenkt over at Høyre har en grasrot, for grasrota, da blir det ofte snakket om FRP eller Arbeiderpartiet og sånn. Men det er klart, Høyre har jo også en slags grasrot. Men du tenker liksom på dem som litt mer, litt flottere enn at de sitter der, nede i rota.
3: Nei, jeg tror ikke de har. Jeg ble personlig litt overrasket. Jeg tenkte altså Høyre.
2: Ja, men det er mer sånn trøffel. Altså, ja. at det er Høyres trøffelrot, men det er jo en rot, så det er jo trøffel da. Det er trøffelen
3: til Høyre. Ja, det er det. Det er liksom helt, når du tenker at Høyre er på beinet, da er da de står i silkeslåbrokk på hytta og drikker rødvin. Det er liksom, da snakker vi om det nederste skiktet, liksom.
2: Ja, og jeg er jo fra Lillehammer, som jo alltid har vært en slags arbeiderpartibastion, inntil den ganske nylig, hvor Høyre tok over riktig nok, men det har de aldri gjort på 100 år eller sånn. Og de som stemte Høyre, de bodde bare i ett område på Lillehammer, og de var med i Handelsstandsforeningen. Det var de som stemte Høyre.
3: Olemic Thommessen.
2: Blant annet, og noen ting. Så bortsett fra at han var kanskje ikke med i Handelsstandsforeningen, men i hvert fall de som drev glassmagasin og litt sånne ting. Det var Høyre, faktisk.
3: Ja, jo, men det var så
2: og
3: de skal være.
2: Det var en gjeng som bodde i samme område. Ja, så var det, og det var da grasrota da, tydeligvis, til Høyre.
3: Ja, og de er nå sure, fordi Høyre ikke lenger vil være med på å sikre avgiftskutt på særlig diesel, men også bensin.
2: Ja.
3: Og det, altså, feilen fra Høyre her var jo at de var jo med på å sikre dette flertallet for en stund siden. Det var der feilen nå.
2: Ja, det, i forhold til at Høyre er Høyre, så var det der feilen nå. Ja,
3: for det er Høyre skal ikke drive med sånt.
2: Nei.
3: Altså, Høyre, de skal aldri drive med noe avgiftskutt. Altså, de skal ikke gå med på sånt. De skal ha ladeskatter.
2: Det er jo ren populisme, og det er må nå har altså grasrota i Høyre blitt populister. Da må du jo bytte parti, egentlig.
3: Men når du går ut og sier at jeg kjenner ikke igjen mitt parti Høyre, hvilket parti er det du har vært medlem av i 22 år?
2: Ja.
3: Hva er det du kjenner ikke igjen?
2: Høyre som ikke vil kutte de avgiftene.
3: Som ikke vil gi støtte til bønder? Kjenner du ikke igjen partiet som ikke vil gi støtte til bønder?
2: Ja, og landsens folk da.
3: Ja, og som ikke har bygda først.
2: Jeg forstår ikke, hva er det de tror? Har de trodd at de har vært medlem av et annet parti?
3: Har Høyre drevet med en helt annen politikk på landsbygda som vi ikke har fått med
2: oss? Det kan gå til henne, altså.
3: At de der ute går i snekkebukse og...
2: Nei, som sagt, jeg kommer fra landsbygda. Da, det stemmer ikke.
3: Nei, det stemmer ikke. Jeg skjønner jo ikke dette her.
2: Jeg skjønner ikke jeg heller, men det er jo ikke vi som tar feil her. Det er jo de som nå påstår at de ikke kjenner igjen partiet sitt som tar feil.
3: Partiet til Kåre Willoch? Jan Pettersen.
2: Ja.
3: Altså, det er jo ikke en høygaffel i 900 kilometers radius.
2: Nei. Det har misforstått radikalt, og dette er veldig, veldig overraskende. De kommer jo aldri til å snu, selvfølgelig, men nå mener de jo til og med at Ine kanskje må gå. Enten så må hun gå, eller så må hun ombestemme seg.
3: Det
2: er
3: liksom, du kommer jo aldri til å ombestemme seg.
2: Det kommer ikke til å ombestemme seg. Hun er jo i Høyre. Hun er jo en partileder i Høyre. Skal jo ikke ombestemme seg til det. Den tabben som skjedde forrige gang kommer ikke til å skje igjen.
3: Nei, det hadde hun akkurat begynt.
2: Men de tåler ikke presse lokalt. De tåler ikke trøkket fra sine... Det er jo ikke sine egne velgere engang.
3: Nei, det er altså, de er jo ikke... De har jo ikke makt.
2: De som stemmer Høyre, de har jo råd til bensin i. De har råd til dyr. De vil at det skal være dyrt. Kanskje bare vi kan kjøre bil snart. Så flott det hadde vært. Plass på veien og alt mulig. Det er det beste. Få avgiftene opp.
3: Jeg kjører Range Rover. Den bruker 7 liter på mil.
2: Ja da. Nei, de vil jo at det skal gå opp sånn. Det forstår jeg ikke. Sånn, de får veiene for seg selv.
3: Altså, jeg kunne skjønt det. Hvis de hadde plutselig nå kommet ut at det var 10,000% toll på Vaffelvest, ja. da kan de få lov å reagere på det. Da, eller det blir forbudt med Gordon Setter. Ja, da skal de få lov å mene noe. Men det er det. Ellers så skal de snakke
4: men
3: børs.
4: Men det er partiet. Ja. Det er det som er partiet deres.
2: Jeg forstår ikke dette her heller. Altså, det er jo opp ned, men det er veldig mye som er opp ned om dagen. Ja, da. Men at det der skulle bli så opp ned, det skjønner
3: jeg ikke. Jeg fatter jeg ikke. Altså, hvis dere ikke finner igjen parti, jeg vet ikke, har dere samtlige løpt inn i en vegg og plutselig kommet ut på andre siden og vil stemme et annet parti? Altså, greit nok?
2: Ja, nei, jeg aner ikke. Det er et eller annet tidshøl.
3: Jeg kan si, jeg kan forstå at jeg synes det er, kan ikke bare si, jeg synes det er dyrt med diesel, for det er det.
2: Det er dyrt.
3: Det er lov å si. Ja, jeg synes det er for dyrt. Ja. Det er det, vet du. Høyre folk kan ikke si at det er for dyrt.
2: Nei, vi kan ikke det.
3: Det er sånn, de må finne på noe annet med å si at det er noe annet fjas, for det at det er for dyrt. Å, har du ikke råd? Jo,
2: brukt opp litt av pengene mine, endelig får jeg brukt opp litt av pengene mine.
3: Å kjøre til Cecilie, som det jeg skal gjøre nå egentlig, for jeg kan bare ta fri når som helst.
2: Jeg hører om vi sier det nå, alt vi sier er sant.
3: Det er sant, nok en gang.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei,
9: vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltre nå.
8: Ja!
10: Ja!
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
12: Elektroimportøren.
13: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
13: smarthus.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
15: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud.
15: Yeah.
16: Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Ja da, det var Freddie Mercury med Living on My Own, og før det var det Pink, Raise Your Glass.
1: Pink jo ute
0: I... jo punkeren, vet du.
1: Ja, ja, ja. Hun jo skikkelig punker nå, for hun jo fly forbanna på Macklemore.
0: Ja, hun det,
1: ja. Ja, ja, hun jo, fordi han sa Free Palestine.
0: Åja,
1: oh, det ikke så, så det hun jo en av de som har reagert sterkest okay. på, etter at han fikk sparken fra Ed Sheeran-turnéen.
0: Ja, så, også, så hun synes absolutt han burde ha sparken?
1: Hun synes han må ha kjempesparken. For, som,
0: hun, jeg tror bare var Kid Rock, ja, som var på, den, på det laget.
1: Ja, Kid Rock, kanskje Plumbo, jeg vet ikke. Altså, jeg vet ikke, jeg, bare, jeg sa kanskje. Jeg,
0: Pink, Kid Rock og Plumbo, den det... festivalen vil jeg påmerke.
1: Hvor den da? Den tror jeg på Hyland.
0: Det I Ørje.
1: Ja, den kanskje
0: Ørje.
1: Den
0: I Ørje.
1: Ikke akkurat for øvrig høre at vi sitter I et studio bygget av en fra Ørje.
0: Nettopp.
1: Så vi omringet
0: Ørje. Og vi har snakket litt om Ørje I det siste, og måtte det bli siste gang, for nå har det vært mye Ørjeprat, men vi fikk også beskjed om at Trygve Skauge, han Trygve Skau, han ikke fra Ørje.
1: Nei, hvor han fra da?
0: Han fra ved siden av Ørje.
1: Ja, I nærheten av Ørje, eller?
0: I nærheten av Ørje. Ja. Jeg tror det var I, hva heter det? Nå har jeg det her.
1: Børje?
0: Trøkstad.
1: Ja,
0: ja Trøkstad.
1: Tørje, altså.
0: Meg bekjent det ikke så stor forskjell på Trøkstad Ørje.
1: Nei,
0: men,
1: sånn har vi satt I gang den diskusjonen.
0: Men de hadde da altså ikke Skau.
1: Det var tatt
0: av det. Det var bare en som nekta på det, så de ville nok gjerne at han skulle vært derfra.
1: Dette må du aldri si høyt.
0: Aldri.
1: Meg bekjent det ikke noe forskjell på Trøkstad Ørje. Da vet du hva som skjer nå. Nå blir det nå får vi vite forskjell mellom Trøkstad og Ørje.
0: Ok. Vi kan velge å ikke snakke om det likevel.
1: Det kan vi så absolutt. Mm. Men det ikke, nå høres det sikkert, tenker jeg litt, jøss, hvorfor driver det fjaser om et sted? Det fordi vi skal snakke om et sted. Dette en sømmeløs overgang. Mm. Vi skal til Kanada.
0: Vi skal snakke om et annet sted, men sted det.
1: Vår nye bestevenn.
0: Ja, det har vært mye fødsel om Kanada I det siste. Det begynte vel I fjor, stort sett, var det ikke det da? Ja, det begynte jo med Trump da, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig, men det
0: ekstra stat og... Ja.
1: Men så, det var vel talen til Mike Carney på Davos I januar.
0: I Davos, ja.
1: Ja, det var som virkelig bare, hvor han egentlig bare sa vi må ikke la de store bølle med oss mindre. Mm. Og alle bare, wow, wow,
0: ja, fikk mye.
1: For en bra tale.
0: Fikk mye bra der.
1: Og etter det, så nå så skal jo Kanada bli med I Europa. De skal bli med I Melodi Grand Prix.
0: Ja da, assosiert medlem I EU. Og det, jeg vet ikke om de har sagt ja, om det blir noe av, men det I hvert fall mye på trappene der.
1: Men de skal være med I MGP.
0: Ja.
1: Altså, ja, der jo
0: Australia jo med for lenge siden, så der har de vannet ut konseptet for lengst.
1: Skal ikke bare Russland som ikke får være med?
0: Ja.
1: Det egentlig bare
0: det mest for å vise at Russland ikke får være med, tror jeg.
1: Ja. Mm. Så de skal få være med, Russland ikke skal få være med, altså. Men poenget trenger vi Kanada?
0: Ja, altså, Kanada har jo aldri vært noen sånn land som man snakket så høyt om. Det bare ligger oppi der over USA, som jeg snakket veldig høyt om,
1: ja.
0: Og elsket, ja. Og likt veldig godt, og som har alltid vært vår allierte, og det landet man alle drømmers land, dit skal man.
1: Ja, altså. Kanada har vært en litt sånn rolig naboen som blitt kjent for å være hyggelig.
0: Ja, ikke noe føss med de, men ikke noe jass med de heller.
1: Jeg måtte sjekke litt på Kanada, vet du hva du gjør mye av?
0: Hva de har mye av?
1: Ja.
0: Ja, mye vann.
1: Ja, og så har de mye.
0: Skog har de mye av.
1: Mye. Mm. Elg.
0: Elg har de veldig mye
1: av. Veldig mye elg.
0: Ja, absolutt mye vilt. De har mye bjørn. Ja. Det har vi sett I Kanada på tvers.
1: Og vet du hva de også har? Urfolk de behandler dårlig.
0: Har de det?
1: Ja.
0: Og behandler de dårlig.
1: Ja,
0: men ligger ikke det urfolkets natur at jo, det skal bli behandlet dårlig?
1: Men vet du
0: ikke, så er det ikke urfolk, føler jeg.
1: Men vet du hvilket annet land som også driver med akkurat de samme tingene som det? Norge. Trenger vi mer, altså hvis vi først skal liksom få oss et...
0: Vi har jo skjerpet oss litt på urfolksbiten, det må jeg få lov til å si.
1: Jo, men vi ikke... Det tror
0: vi har skjerpet oss såpass nå at det så at kvenene var uenige innad, og det kan ikke de til altså være.
1: Nei.
0: Det må du få beskjed om, det kan ikke dere. Det var uenige om man skulle ha på seg folkedrakt når man skulle være I begravelsen til kongen.
1: Ja.
0: Og det var, om det var riktig eller ikke, og det var det krangel om innad I kvenemiljøet. Ja. Og da må jeg få lov til å si, da har de fått for mye selvtillit. For så godt behandlet dere ikke at dere kan tillate dere å være uenige innad. Dere må gjøre som samene, som bare later som de enige om det meste I forbindelse med Fosen og sånt nå, men så det masse trøbbel innad.
1: Ja.
0: For det veldig stor forskjell på reddriftssamer og de som driver fisk blant annet, en del andre. Men det holder ligger I lavt man, for de har ikke råd til at den uenigheten blir offentliggjort.
1: Nei, så, men vi har I hvert fall behandlet det svært dårlig, og det sikkert mange som bedre fortsatt. Skal vi få oss et nytt land? Skal vi få et som helt likt?
0: Ja.
1: Nei, vi, det ikke, hvis du har samme dame kjempelenge, og så får du deg en ny dame, skal du ha en som helt lik det forrige dame?
0: Ja, gamle dame. Men husk på at USA, da, som jo det vi ønsker å hegne om der borte, ja. Det har jo fått et, flere skudd for bauen akkurat nå, selvfølgelig. Ja. Men det akkurat nå. Det kan jo hende snur på et tidspunkt, forhåpentligvis ja. I løpet av noen få år, ja. Så det tilbake som en darling, på, ja. Tilbake på den store scenen som noe vi kan regne med ja. Og hegne om.
1: Ja. Ja.
0: Og da vi antagelig tvunget å svikte Kanada.
1: Altså, vi må ikke gå for hardt, vi må ikke gå for hardt ut, vi må ikke love Kanada for
0: mye. Ikke for mye, nei. For det kan hende vi svikter dem også.
1: Vi stikker jo ved første mulighet når det blir litt...
0: Det, vi kan jo risikere å være støkk med Kanada. Ikke sant?
1: Med kjempemye Norge.
0: Ja.
1: Kan vi ikke heller ta syden da?
0: Ja, vi må være litt forsiktige, vi kan godt friste litt med noe sånne, ja, dere kan bli medlem og litt sånne ting, men ikke, ikke lov for mye, plutselig så det i støkk med det, altså. Plutselig så ting stabilt og vanlig, vet du.
1: Ja, jeg synes det ganske gøy i det hele tatt at Norge frister med at de skal få lov å bli medlem av EU. Det,
0: ja.
1: Det er, vi har selvtillit, ja. Det landet her.
0: Ja.
1: Det skal vi si.
0: Ja.

0: Der tonet den ut. Det var Josefin med De Lara.
1: Verdens beste rim, Josefin, du så fin. Mener jeg husker var det eneste jeg klarte å skrive på dikt når jeg gikk på skolen.
0: Det gjorde du sterkt i
1: diktanalyse, veldig, veldig, veldig sterkt. Veldig sterkt. Du, jeg har kommet på, jeg er som deg og veldig mange andre, svært interessert i... interessert i idrett. Idrett er jo tuftet på rettferdighet. Ikke sant?
0: Ja.
1: Det må vi være enige
0: i. Ja da, det er målbart.
1: Det er målbart, men så lager vi forskjellige klasser sånn at det skal liksom bli så rettferdig som mulig på en måte, sånn at man har noe å konkurrere mot. Og så satt jeg her forleden og tenkte på hvorfor er ikke jeg best i for eksempel løping.
0: Det et vilt valgt eksempel?
1: Nei, jeg var veldig rask, ja.
0: Du var jo rask.
1: Jeg satt og så på Therese Johaug som drev og beina.
0: Du var høyt oppe i kretsen i sin tid,
1: var
0: du?
1: Ja, jeg var veldig
0: rask. På 60 meter?
1: Da var jeg veldig rask. Og så satt jeg og så på Johaug som løper veldig raskt på noen halvmaraton eller noe sånt. Og så tenkte jeg, hvorfor er ikke jeg så rask? Og kom ikke på noe...
0: Du kom ikke på noen grunn?
1: Nei, jeg gjorde ikke en klinge.
0: Nei! Trenger du hjelp med å finne grunner?
1: Nei, og så så jeg på...
0: For jeg klarer å hoste opp et par grunner til at du ikke er så rask.
1: Og så satt jeg og så på Brødrene Ingebrigtsen, som jo er raske, alle sammen, selv om det er klart.
0: Det er korrekt.
1: Det er korrekt. Vi må si noen av de kanskje er raskere enn andre, men det er en rask gjeng.
0: Det er korrekt.
1: Og da skjønner jeg, hvorfor er ikke jeg like rask som de? Jeg ser ingen grunn til det.
0: Nei,
1: ok. På noe som helst vis.
0: Har du gitt opp nå, eller?
1: Hva?
0: Har du gitt opp?
1: Om jeg har gitt opp?
0: Det kan jo fortsatt.
1: Nei, det er oppveksten min.
0: Det er oppveksten din,
1: ja. Okay. Jeg har ikke blitt utsatt for fysisk vold fra mine foreldre.
0: Derfor arven din var jo i orden.
1: Alt er i orden.
0: I og med at du hadde raske gener.
1: Og da slår bare alle som er gode i idrett, viser seg at de har en eller annen forbanna møkkafar som driver og banker de. Hvis ikke, altså, hvis faren min hadde kommet løpende etter meg med et jernrør og sagt, nå løper du, så hadde jeg jo blitt rask.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo blitt rask.
0: Ja, du hadde blitt rask.
1: Jeg hadde blitt kjemperask hvis jeg hadde trodd jeg skulle dø.
0: Ja, du som hadde utgangspunktet. Men du må jo enige om at det er greit å ha et visst utgangspunkt også.
1: Det har ikke noe å si.
0: Så du savner tvangen?
1: Jeg sier at det bør være egne klasser.
0: Ja.
1: Jeg mener de som har hatt voldelige foreldre, som har trua de i oppveksten til å bli... Det er som doping.
0: Ja.
1: Altså, de er dopa. De har ikke fått lov å drikke.
0: Men du tenker at Emil i Lønneberget, han var verdens raskeste unge?
1: Da han
0: løp inn i snekkerboden?
1: Det vet vi. Jeg tipper han løp ganske raskt.
0: Han løp så fort han kunne.
1: Du, man ser jo det, at hvis folk blir utsatt for en fare, da løper du jo som... Altså, da er du dritrask.
0: Det er vel det, eller at du blir stiv av skrekk.
1: Ja. De klarer å hente ut denne frykten.
0: Ja.
1: Og det, vi vet jo det at Gjert Ingebrigtsen har åpenbart klart å gjøre det, og vi kan si hva vi vil om det. De er blitt raske. De er blitt, jeg mener at det var egen klasse.
0: Angrer du på at du ikke hadde en far som var hardere mot deg?
1: Idrettsmessig så gjør jeg jo det.
0: Ja.
1: Raskhetsmessig så er jeg, stiller jeg med handicap.
0: Ja.
1: Så det burde stå sånn før du kommer.
0: Det gjør jeg også, det må sies da.
1: Nettopp.
0: Vi setter det så mange sånn sett. For oss to, dette er så mange holder som bare det.
1: Det er nettopp det du gjør.
0: Ja,
1: så når vi stiller til
0: tvang hjemme hos meg også.
1: Så hvis vi stiller til NM, så skal de andre, har du hatt en far og en trener og noe annet som du har vært redd for, pusha deg så du trodde du skulle dø. Ja, ok, da legger vi til ett minutt på tida di. Det er jo sånn man har det.
0: Og det blir mye på en 100 meter.
1: Det blir veldig mye. Og da er vi plutselig raskest.
0: Ja, sånn sett, ja.
1: Hva drev mora di med? Nei, hun ga meg et glass vin og sigg. Sånn, ja. Ja, da får du minus 5 minutter på dette. For det synes vi er helt fantastisk det du gjør i utgangspunktet. Da blir det rettferdig.
0: Har du fortalt dette resonemanget til noen andre?
1: Nei.
0: Ikke gjør det.
1: Nei, ok.
0: Nei.
2: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
3: Og sopa. Jeg har aldri tjekket for både meg og han.
2: Hvem er verdens beste pappa?
3: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.

0: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
1: Hey! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
12: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Men når er neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
19: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
21: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
22: Let's go!

0: var Bruk Springsteen det med Dancing in the Dark.
1: Du hadde jo akkurat en fantastisk quiz, og i samme åndedrag så har jeg kommet over en quiz på nettet, som vi har fått tilsendt til misjonen at p4.no, eller på Facebook, tror jeg kanskje den her kom faktisk.
0: Okay.
1: Og som jeg synes en strålende quiz på en fredag. Ja. Den lyder følgende. Hvem du? Dette jo de populære greiene, ikke sant? Hvem du i alle mulige? Hvem du i bare Egil-band?
0: Den er ikke dum.
1: Den synes jeg ganske sterk.
0: Føles ut som det en quiz på omtrent samme nivå som vi pleier å ha quiz.
1: Jeg lurer på om det Egil som har laget den.
0: Ja, det kan jeg ikke tenke meg at noen andre har gjort.
1: Det synes jeg veldig fint.
0: Det håper jeg. Det noen spørsmål da? Ja, det må jo være noen kontrollspørsmål.
1: Det to spørsmål, og de merket med stjerne. Som det står, hvis den merket med stjerne, indikerer at spørsmålet obligatorisk.
0: Ok.
1: Ja. Spørsmål, da kan du ta den, skal jeg klikke for deg. Mm. Ah, liker du rock? Ja. Alternativer, ja, og, eller klart det?
0: Klart det.
1: Klart det. Liker du tullball? Ja, eller klart det?
0: Klart det.
1: Klart det. Da tar jeg neste.
0: Det bare de to, det flere.
1: Det neste står der nå. Du bare Egil.
0: Ja, nettopp. Har du prøvd den, du?
1: Nei, da skal jeg gå tilbake.
0: Ja, hvis vi rekker da.
1: Skal jeg bare gå raskt. Ja. Du sa klart det på begge. Jeg, liker du rock? Ja. Liker du tullball? Ja.
0: Mm.
1: Jeg bare Egil.
0: Ikke sant? Nei, men den grei, den.
1: Den greit. Ja. Så da...
0: Fikk vi samme da, faktisk.
1: Jeg tror det bare Egil, så gå inn og ta den, alle sammen. Den ligger på... Ja, det orker jeg ikke si engang. Men den
0: søker på... url.snippadu.
1: Google.snippadu.
0: Det var det altså. Snart time 2.
2: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Det så flaut da, det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, Byggmakker.
6: Steinsprut.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Støvtørking.
10: Vasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
19: Jo, det ble det.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Straks mer misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 11.
2: Volodymyr Zelensky sier Ukraina nå har fått ja fra Donald Trump til å produsere Patriot-missiler. Det har vært et ønske fra Ukraina lenge. Med følge Zelensky fikk han sitt ja da han snakket med Trump på FN-møtet i New York tidligere i uken. At de får lisens til å produsere Patriot-missilene er viktig da Ukraina trenger betydelig mer luftvern for å beskytte befolkningen. Equinors gassanlegg i hele landet rammes av streiken blant renholdere og kantineansatte i olje- og gassvirksomheten. 205 ansatte gikk ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om en ny landeforpleiningsavtale i nattens mekling. Uten renholdere kan man ikke holde et gassanlegg åpent, og boligleirene på Mongstad og Kårstø har også måttet stenge som følge av at de ikke blir rengjort, melder NRK. Nå er vi helt på slutten av gullalderen for norsk olje og gass. Det skal i hvert fall investeres mye mindre der, og mye mer på andre ting fremover, tror NHO. Sett bort fra offentlig etterspørsel er olje og gass fortsatt, som det har vært veldig lenge, det viktigste for veksten i norsk økonomi. Men det er i ferd med å snu, sier sjeføkonom i NHO, Naira Magic.
3: Men allerede nå er vi i et sånt skifte der olje- og gassinvesteringene er forventet å falle fra med neste år, år for år. Også produksjonen og eksporten av olje og gass er forventet å falle.
4: Selv om bransjen akkurat nå er veldig lønnsom med uvanlig høy olje- og gasspris. For i årene fremover er det andre områder det vil bli investert store summer på i Norge.
3: Investeringer i kraft, nett, datasenter og forsvar, som er forventet å bidra positivt til investeringene i Norge de kommende årene.
4: Som er det nye olja?
3: Det er nye olja.
2: Reporter Jon Skjerpen. En person er hentet av luftambulanse etter å ha falt fra 3 meters høyde i en arbeidsulykke på Vestlandet. Saken framstår alvorlig, opplyser politiet. Omstendighetene rundt ulykken er ikke klarlagt. Snart kan uføretrygdede tjene mer ved siden av trygden enn de kan i dag. 1. oktober trer en ny regelendring i kraft. Det gjør det mulig for uføretrygdede å tjene mer før de når inntektsgrensen. Fribeløpsgrensen økes fra 0,4 til 1 G, opplyser NAV. 1 G det er grunnbeløpet i folketrygden og er på 136 549 kroner i år. Endringen omfatter 250 000 nordmenn, melder Nettavisen. Det var en nyhetsoversikt. Nå blir det sikkert god stemning den neste timen på P4, for det er time 2 av misjonen.
1: Det er klart det blir god stemning i time 2 på misjonen. Det er jo derfor vi er her. Vi er her for å spre, nei det er vi ikke, vi er her for å spre sannhet, fasit, og dermed geleide deg inn i helgen.

0: Misjon presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Det korrekt. Vi tilbake altså, og det time 2. Ja. Det har vi jo akkurat sagt også, i og for seg, så det ingen overraskelse for noen det.
2: Det bør det ikke være. Burde kanskje ikke vært en overraskelse at renta ble satt opp heller, men det bare det dreier seg om, selvfølgelig. Ja,
1: oppe på 4,5% fra Norges Bank. Det mye om det om dagen. Det mye om priser, generelt. Stort sett bare.
2: Ja, og de har jo en tendens til å gå opp.
1: Ja, når det står om det, så går det opp.
2: Ja. Dagbladet har en veldig flott sak i dag. Dette bør du gjøre, forberede deg på høyere rente, fordi selv om den ble satt opp i dag, så kommer ikke folk til å merke det før med et par måneder. Sirkus. Da tar jo de kanskje ikke helt høyde for at folk har litt dårlig råd.
1: Nei!
2: Det noe sånn, det blir litt dyrt. Da bør du bare gjøre litt sånn.
1: Det hjelper jo ikke heller at folk sier at folk egentlig er rike.
2: Nei, det en vanskelig...
1: Det er vel en følelse. Altså, ja. Det er vel mer det at du blir frarøvet noe, og da vil du aldri føle at du får det tilbake ordentlig.
2: Nei.
1: Selv om lønna går opp, så går det litt opp i spinningen. Altså. Så at det blir litt mer utgifter enn det folk nå, også inkludert da bensin/diesel.
2: Det det de regner på. 4 millioner i lån for en familie med den nye renteøkningen. Cirka 10 000 mer i året.
1: Ja, i året, er det ikke enda mer?
2: Da? Nei, det var det du
1: skulle. 10 000 mer i året nå,
2: ja. Med på den. Så det er...
1: Det har blitt mange 10 000 i det siste par året.
2: Og da skal de forberede deg. Da må dere følge misjonens økonomiske råd. Mm. Forbered deg ved å gå ut og finne noen penger.
1: Ja, det er løsbart, og det er rett og slett, det å finne penger er undervurdert. Ja. Men du må gjerne lete litt da.
2: Jeg kanskje må lete litt mer nå, for det mange ute og prøver å finne. Ja. Det litt som en sopp. Du må være tidlig ute.
1: Jeg jo alltid, som alltid, mest interessert i hva ekspertene sier om disse tingene.
2: Ja.
1: Og det jo særlig en såkalt ekspert, som vi har vært innom tidligere, som er den mest fascinerende av dem alle sammen. Det Andreasen. Jeg husker ikke for navnet hans. Er det Johan Andreasen? Nei, det er det ikke. Han Eika.
2: Ja da.
1: Han
2: det han som ser...
1: Ja, han krølltoppen, kan vi si. Det lettere for folk å huske. Blån krølltopp.
2: Ja, han som ser ut som et fuglerede, og han jobber da i en eik. Så det
1: han
2: er veldig lett å sette
1: for 4 år siden omtrent, mente at det kom til å være nullrente i overskuelig fremtid. Det mente han, jeg tror han mener det fortsatt, selv om det på 4,5.
2: Ja.
1: Han tok altså så radikalt grunnleggende feil i absolutt alle sine spådommer, men det har ikke hindret han i å stå på. Jeg tror ikke han hadde et kvarter fri selv etter at det gikk gærent.
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Han blir ringt hver gang, og han villig til å uttale seg om disse tingene. Ja. Han jo motstrøms.
2: Han
1: jo økonomenes Jakkesson. Ja. Det det han eller chartersvein. Han mener det motsatte av de fleste andre.
2: Han mente at renta skulle ned.
1: Ja, nei, nå mente han ikke at den skulle ned, han burde ned.
2: Ja, den burde
1: ned.
2: Men
1: han har mistet troa på at den skulle ned.
2: Ja.
1: Men han mener det motsatte bare av det som kommer til å skje, og det som de fleste andre mener ganske fornuftig.
2: Men han jobber jo da i Eika, som
1: Eika gjør det ganske bra også, men det kanskje på tross av.
2: Jo, men det fordi de driver med fond, blant annet og sånn.
1: Ja.
2: Og grunnen til at alle disse ekspertene alltid driver og uttaler seg, er jo for å reklamere litt for sin side. Det fordi de selvfølgelig vil det, fra DNB, fra liksom Sparebanken, og ikke sant, Eika og så videre.
1: Jan Ludvig Andreasen.
2: Er det da god reklame når din ekspert konsekvent tar feil? Ja, det skjønner jeg ikke helt.
1: Nei, jeg skjønner ikke helt. Men det hele poenget også med økonomi, at vi skjønner ikke helt, og folk skjønner ikke helt. Ingen skjønner det helt. Det jo helt du skal sette deg ganske grundig inn det for å skjønne det 100%. For eksempel så vil jo aldri folk i Norge generelt skjønne at siden vi lager, eller pumper opp olje selv, så skal den være så jævla dyr.
2: Ja.
1: Det jo, er det ikke Saudi-Arabia hvor det gratis bensin, da?
2: Jo.
1: I hvert fall et eller annet av disse statlandene.
2: Men jeg må arrestere deg litt der.
1: Ja.
2: Ikke, du sa, vi skjønner ikke økonomi.
1: Ja, du skjønner økonomi, for du har jo egen spalte.
2: Nettopp.
1: Så det helt åpenbart. Men jeg snakker om meg og folk flest, ja.
2: Vil du vite hvordan vi skal få ned renta?
1: Ja.
2: Er du interessert i det, liksom? 100%?
1: Ja, kom noe med det.
2: Ja, vi vet renta, eller jeg vet, siden jeg ekspert, at renta styrer seg etter inflasjonen. Når det prisstigning, så setter vi opp renta for å dra inn penger, sånn at folk ikke har råd til å kjøpe ting, og dermed så blir prisene mindre. Det tanken.
1: Mm.
2: Så hvis vi bare hele landet bare blir enige om å ikke kjøpe noe, så på en måte gjør vi det samme.
1: Mm.
2: Så slipper de å dra inn de pengene. Mm. Så hvis vi bare kan ha en... Ja.
1: Blir vi enige om å ikke bruke penger, rett og slett?
2: Ja. Hvis vi kan åpne en Facebook-gruppe, da.
1: Et år, da. Skal vi si et år, da?
2: Ja, la oss si at nå kutter kutter vi forbruket alle sammen vi trenger ikke være så veldig mye, men la oss si 30%.
1: Ingen ferier, ingenting, rolig, akkurat livsnødvendigheter.
2: Nå er det helt nede, vi boykotter de dyre prisene, vi helt på grensa. Vi
1: boykotter kjøping.
2: Ja, rett og slett, vi kjøper ingenting, så skal renta ned.
1: Ja.
2: Og da får vi da, både sitter det penger, og lav rente.
1: Ja.
2: How hard can it be?
1: Nei, men dette fordrer kanskje litt av planlegging, og det folk dårlige til. Det var veldig fascinerende å se nå, da prisene på bensin og diesel gikk opp. Mm. I det sekundet det ble satt opp, så gikk også Google-søk på elbil opp, akkurat samtidig til skyhøyder. Altså det var ingen som har sittet en time før, kanskje to døgn før, kanskje noen uker før, begynt å planlegge for. Nei, det akkurat når det skjer, da skal jeg elbil.
2: Ja.
1: Så det fascinerende, hvor lite planlegging det der ute, det må jeg få lov å si.
2: Altså. Ja da, men,
1: men folk har i hvert fall forslag.
2: Men det betyr at det virker.
1: Folk kommer gjerne med forslag, blir intervjuet, det for dyrt? Ja, det for dyrt. Hva burde det koste? 10-15 kroner.
2: Ja.
1: Hvis du først skal foreslå at bensinen burde koste 10-15 kroner, hvorfor ikke? Nei, gratis.
2: Ja, litt da, 5.
1: Ja.
2: Gratis.
1: Ja.
2: Jeg synes det skal være gratis. Jeg er helt enig, jeg synes det skal være gratis.
1: Ja.

0: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans found off London. And my job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a war! And if you are war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Ja, da var den i boks.
10: Det var det. Joker, den gode naboen.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei,
14: jo.
13: Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Hei, gutta.
16: Mer disiplin.
17: Mamma!
18: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der.
19: Og da gjør du også det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius.
16: Mer dans.
21: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Det er vel By mot land låt nummer 1 for tiden. Kjartan Lauritzen, Astrid S med Friskes der altså.
1: Det er bra at vi får opp By mot land igjen, fordi ja. Det ble litt for samlende under VM.
0: Ja.
1: Her satt vi og rodde hele egen.
0: Ja. Og kongens død litt på toppen.
1: Ja, litt på toppen, så ja. Da var det bra med litt dieselpriser og ja. Litt sånn, men vi må tilbake i balanse her.
0: Ja, vi må få ubalansen tilbake, så det ja. Blir balanse.
1: Så det blir balanse. Helt vi riktig. Tåler ikke det greiene der.
0: Vi skal uansett til de lokale nyhetene.
2: Lisjonens lokale nyheter.
0: Det er vel verdt å få en ganske nylig tilsendt en på lufta, tenker jeg, som er en liten kortings, men det er fra Moss Avis. Mm. En politimann som bærer på en sau, du. Og ja. Da er det jo ikke kort vei til. Det er jo veldig kortreist overskrift da, naturligvis, når man kommer med trengte bærehjelp. Henry var ikke vond nå. Det leveres to bæ i en overskrift.
1: Fra Moss?
0: Det er ikke verst. Fra Moss, ja.
1: Yes.
0: Men de har ikke oftest muligheten til å bruke det, så nå fikk de i hvert fall full pott.
1: Ja da, de skal få konkurranse av Os og Fusa-posten,
0: oi.
1: Som melder om følgende. Stal flere julsett. Julsett er på saka.
0: Oi, oi. Men den har jeg drømt om. Tenk på selve Julseth, som er politimann.
1: Thomas Julseth, ja. At han endelig skulle få lov. Jeg er sikker på det.
0: Men de på jobben han har drømt om de 15-20 år. Jeg er sikker på det er kollegaer ja. Som har gjort det for ja. Å få brukt det.
1: Ja, og det så ser man også at det var et innbrudd hos bilsetter. Jeg er sikker på at de har stjert noen biler også. Men det var bare, nei. Nå kan vi få sagt ja. At Julseth skal etterforske. Julsett.
0: Ja, ja, fantastisk. Vi skal til England, det er ikke så lokalt. Men det er lokalt i England. Vi tar og gjør det et lille unntak, for det er en fascinerende overskrift. Blind mann tatt for fyllekjøring.
1: Det er sterkt.
0: Det er bra at det både er blind og full. Da kan du ikke være en særlig god sjåfør, altså.
1: Nei,
0: men... Etter 4 flasker vin la en blind 50-åring ut på en 24 mil lang heisatur. Forklaringen hans ga politiet bakoversveis.
1: Ja, det...
0: Vi satser på at det er sant, altså. Men, det må være sant. Ja, 24 mil, blind og full, det er godt gjort.
1: Men er det at han er tatt for fyllekjøring som...
0: jeg mener uansett at han
1: var... Full mann var blind.
0: Han må være verdens beste sjåfør.
1: Ja, han må jo være...
0: Klarte 24 mil. Midt på natta oppdaget britisk politi en bil som vinglet mellom kjørefeltene på motorveien M6. Bak rattet satt en 50 år gammel mann som er registrert blind. Han var beruset, manglet førekort og forsikring og hadde tatt bilen til partneren uten tillatelse.
1: Selvfølgelig.
0: Mannen hadde da kjørt hele 24 mil.
1: Altså, det hadde reagert mer hvis blind mann hadde førekort og bil.
0: Det, han ble altså stanset på motorveien da politiet spurte hvordan han hadde klart å finne frem, kom den oppsiktsvekkende forklaringen. Han kunne fortsatt oppfatte lys og hadde derfor fulgt de røde baklysene på en lastebil. På et tidspunkt kjørte han forbi lastebilen og måtte finne et nytt lyspunkt å styre etter. Det er overmot. Det er selve, det er alle overmots mor.
1: Ja, nei,
0: det... Og da tenker jeg, vet du hva, nå kjører han så sakte at nå kjører jeg forbi, jeg tar den sjansen. Han stopper ved bensinstasjonen underveis, der fikk han hjelp av en ansatt som fyller drivstoff. Her er det mange som har mye å svare for, altså. Delt, han og kjæresten delt 4 flasker vin før kjøreturen.
1: Ja, sterkt.
0: Fascinerende.
1: Vi skal til saken som opprår alle russ for tiden. Mm. Det er jo at russetiden er i ferd med å bli kuttet, og NRK kan melde om følgende. Russen reagerer på at russetida kan bli kuttet til 9 dager. Dette er drastisk. Fylkeskommuner vil kutte russetida. Russebussen Call of Booty er kritisk.
0: Ja, det er flott det der, altså. Ja. Hva synes anal intruders?
1: Anal intruders er skeptiske til framlegget fra fylkeskommunen, mens Clit and Go ikke vil uttale seg om saken.
0: Are you gonna fucking ass er avskilta, så de kunne ikke uttale seg om saken.
1: QC-Expressen uttaler dette har vi sett komme lenge, mens lang pung og ballespark synes at Kari Nessa Nordtun må på banen.
0: Nå er det russetid.
1: Det
0: er vakkert, det er vakkert. Vi skal til Driva, vi. For der holder vi også på med sitt som er litt andre enden av skalaen, men likevel fjolskap er det. Flyttet ferien etter Ivar Hoels spådommer. Værsjuke sunnmøringer reagerer. Værspådommer. spåmannen Ivar Hol lovet bedre vær fra 11. september. Det har fått flere værsyke sunnmøringer til å reagere. Nå må han slutte med å servere sånne usannheter for oss som lengter etter finværet, derfor biter på slike spådommer, skriver Nils Inge Nybø til Sunnmørsposten. Han mener det snart er på tide å avskilte værprofeten etter det han mener er feilslåtte spådommer. Dette er fascinerende, altså. Vi som bor i denne landsdelen opplever regn dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, nesten uten opphold, skriver Nybø. Også Ann-Kristin Langva har tatt kontakt med Sunnmørsposten om Hols siste værspådom. Hun ber, med glimt i øyet, avisa om å gi værspåmannen en pause. Hvis det er lov å komme med en liten oppfordring, så vil jeg be om at dere ikke skriver om værprofeten Ivar Hol noe mer, i hvert fall på en god stund. Langva viser både til Hols spådom om bedre vær. Jeg kan fortsatt ikke se noen bedring.
1: Nei.
0: Det fikk praktiske konsekvenser for henne. Til informasjon så flytta jeg ferien min etter hvert som han kom med sine værobservasjoner i håp med at jeg skulle se fjelltopper uten tåke og regntunge skyer. Men der har han skuffa i år. Ja. Det er klart, det står spå foran spåmann.
1: Jeg vet det. Jeg har lest noe om at jeg skulle bli rik i horoskopet mitt også. De kan også legge opp de også.
0: Det kan vi gjøre. Det var de lokale nyhetene.

0: Kjennetegn, bred, robust såle med god demping. Populær blant folk som står, går mye. Klassisk, litt kjedelig design, så det jeg synes var kult, det ikke noe kult, det kjempekjedelig, bare så det jeg har sagt. Solid lær over, ofte i hvitt eller svart, det mine. Ekstra bredde, passer godt for folk med breie føtter. Check. Solid støtte rundt ankel og hæl, god stabilitet, lav pris, sammenlignet med mange andre Nike-modeller, det riktig. Populær blant eldre generasjoner, og har fått kultstatus som ironisk motesko blant yngre de siste årene.
1: Faen, har du kjøpt deg
0: trendnissesko? Så de jeg kommer unna med dette ved å late som jeg såpass ung at jeg har det ironisk på meg.
1: Har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte Nike Air Monarch-skoene mine. De er bare de du ser nå. Det er en ironisk fotplagg.
1: Er ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule? Jeg lurer på om det som kult nå ikke det som var kult før, jeg jo. Ja, okay, jeg har ikke fulgt så nøye med.
1: Det var litt mye mønster og sånn der.
0: Regnes, de fyre på klod holder ikke igjen. Regnes gjerne som en av de mest usexy. Men praktiske joggeskoene Nike lager. En slags motpol til de mer stilrenne trendy modellene deres.
1: Ja, ok. Så du har kjøpt en
0: styr. Og jeg ser på de. Jeg klarer ikke å se hva som stygt med de.
1: Nei. Da har de jo rett.
0: Det det de har. Ja. Jeg har rett, for jeg min alder. Og de har rett, for jeg skal ikke vite noe om det.
1: Nei, og du har tatt på deg verdens styggeste, mest usexie sko.
0: Ja.
1: Som gjør det, ja vel, yep. De bør være gode.
0: De jævlig gode, og de så komfortable, og de så gode å stå og gå i.
1: Ja, det
0: blir helt rå, helt rå.
1: Får du sko.
0: Ja.
2: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
3: Men når det neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv

0: gjør det enklere å være proff.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Fading like a flower der. Mm, skal du si noe?
1: Nei, bare at det var Roxette.
0: Roxette, ja. Mm, nettopp. Det slik at det lakker, og da lier det samtidig. Det det som det artige med det. Det henger så tett sammen. Og da det på tide for oss å kanskje begynne med å dele ut en t-skjorte.
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Ja, vi deler jo ut, som hvis ikke folk har fått det med seg. Vi tar jo veldig, veldig gjerne imot tips, og ikke minst om lokale nyheter. Det hender at det går litt opp og ned, akkurat nå for tiden. Litt ned på mengden. Her bare å få opp igjen, altså. Dere kan vinne den eksklusive, tidløse t-skjorten med et trykk fra 16 år tilbake,
1: ja.
0: Og vi er til å kjenne igjen, så vidt på den.
1: Det er så vidt.
0: Det er det, og det til misjonen.p4.no, eller da til misjonen på Facebook-sidene våre, de finner du.
1: Ja.
0: Og det har vedkommende gjort som har vunnet ja. I dag, det Tore Dreier, som stikker av med en t-skjorte, blir tilskrevet, så vi får både adresse og størrelse og det hele. Så fortsett med det, folkens. Ikke vær redd for å dytte inn ting til ja, nettsidene. Dette mailen var. Ellers?
1: Så det en podcast i morgen.
0: I morgen en podcast. Den fra 1-3, sånn som det pleier å være. Den anbefaler jeg virkelig sterkt. Det må jeg få lov å si. Det ikke så ofte jeg anbefaler den så sterkt som jeg gjør nå, men nå... Det var litt av et beite vi har der nå. Så den skal jeg høre på selv.
1: Ja, litt og slett. Og så ja. Det dette som podcast hvert øyeblikk.
0: Dette hvert øyeblikk podcast, det helt riktig. Ellers så det ikke så mye mer å ta tak i. Det jo, siden sist så har det jo vært, ja, det har jo vært flere begravelser. Nå var det jo...
1: Bikkja til Astrid.
0: Ja, den vel kanskje begravet den også, alt jeg vet. Astrid begravet. Men det var jo også et oppslag nå om kongen, ekskongen da, som nå har kommet inn i sarkofagen sin. Og da var det overskriften «Her hviler kong Harald».
1: Gjør han det?
0: Han, altså, for meg
1: Sitt,
0: er jo...
1: Sitt ikke slapper av, liksom.
0: Han har bare lagt seg nepp på litt.
1: Tatt en cowboystrekk?
0: Ja, jeg får ikke dette helt... Her, nei, det er ikke noe hviling, altså. Nei. Det jo ikke det.
1: Han ligger...
0: Ja, han er... Det er over.
1: Det er samme som sånn... Går ut av tiden... Ja. Altså, alt sånt...
0: Det noe sånn, det er noe sånn forsøk på å si... Snakke rundt grøten.
1: Ja.
0: Man klarer... Ja, særlig når du har med døden å gjøre, så finner man gjerne en del sånne ord og vendinger som ikke man bruker i det daglige. Ja, også kondolerer, som vi har snakket om tidligere, jo også et ord det betyr jo ingen verdens. Det umulig å fylle med følelser i det hele tatt.
1: Nei, det går ikke. Det.
0: Kondolerer, det vokser i munnen hver gang jeg sier det.
1: Hva skal jeg si for noe etterpå?
0: Jeg blir mer vant til det nå som jeg har blitt eldre, for nå har jeg vært i en del begravelser, men kondolerer, jo.
1: Det litt vanskelig å si det som det var. Altså, du sier han gikk ut av tiden. Han falt,
0: ja.
1: Det er vondt.
0: Ja, da,
1: det du har slo huet på vei ned. Man sier jo ikke det heller.
0: Nei, man kan si ja, morna.
1: Det kan man si.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
4: Vi fikser det. Fix and Drive.
5: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
6: Drive. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
13: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
14: Firkantfløtter!
13: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
14: Fløtter, fløtter!
13: Firkantfløtter!
14: Firkantfløtter!
13: Jeg skal ha firkantfløtter!
14: Jeg skal ha firkantfløtter!
13: Ja, det skal du få!
15: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
17: Ja, til slutt, Stein Roar.
18: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
18: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
19: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
20: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
21: Du blir godt humør, og du helt med i sangen.
22: P4.
23: Det blir full fest.
24: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
22: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God fredag. Klokka den 12, og det Hanne-Li Bugge Hansen som gir deg P4-nyhetene.
3: Bankene må ta ansvar og hjelpe de som sliter med boligrenta. Det mener Forbrukerrådet. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Guro Sollien Eriksrud, fagsjef i Forbrukerrådet, sier bankene lovpålagt å hjelpe kunder som nå vil slite.
4: Det jo en katastrofe, for det har vært en økning i antall tvangssalg av boliger.
5: Eriksrud sier folk bør være på, og at man skal bytte bank hvis man får et bedre tilbud. Men for noen blir den økonomiske belastningen for stor uansett, og da skal banken stille opp.
4: De har en del forpliktelser etter regelverket. Forventer vi jo selvfølgelig at de følger og prøver å finne andre løsninger enn at, ja, i verste fall ender med tvangssalg.
5: Bankenes renteheving vil trolig slå inn før jul, og Eriksrud oppfordrer de som ser at dette ikke går til å ringe banken.
4: For noen klarer ikke mer kostnader.
3: Reporter her var Susanne Frisk. Volodymyr Zelensky sier Ukraina har fått endelig ja fra Donald Trump til å produsere patriotmissiler. Det har vært et ønske fra Ukraina lenge. Ifølge Zelensky fikk han sitt ja da han snakket med Trump på FN-møtet i New York tidligere denne uka. At de får lisens til å produsere patriotmissilene viktig, da landet trenger betydelig mer luftvern for å beskytte befolkningen. Snart kan uføretrygdede tjene mer ved siden av trygden enn de kan i dag. 1. oktober trer en ny regelendring i kraft. Da økes fribeløpsgrensen fra 0,4 til 1G, opplyser NAV. 1G grunnbeløp i folketrygden og på 136 500 kroner. Endringen omfatter 250 000 nordmenn. Equinors gassanlegg i hele landet rammes av streiken blant renholdere og kantineansatte i olje- og gassvirksomheten. 200 ansatte gikk ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om ny avtale. Også boligleirene på Mongstad og Kårstø har måttet stenge som følge av at det ikke blir rengjort, melder NRK. Og Ståle Solbakken oppgitt over dansker som klager på stemningen på Ullevål i går. Det har kommet kritikk fra danskene om skuffende stemning på et fullsatt stadion da Norge slo Danmark 3-2 i går, og det fikk landslagssjefen spørsmål om i dag.
6: Nei, det det siste trikset de har igjen. Altså, dette jo dansker, og de finner dem jo på noe annet. Også. Jeg synes Ullevål-publikum har vært helt fantastisk, liksom, særlig til og fra den Italia-kampen. Etter det så har det jo vært den eneste stor fest.
3: Ja, det var mange som deltok på festen foran skjermen. Tall fra TV2 viser at det på det meste var 1,2 millioner seere innom i går. Og Samantha, du lader opp til ny storkamp.
7: Om jeg gjør, Norge tar imot Portugal på søndag, og kanskje får vi se Ronaldo på Ullevål for aller første gang. Og vi starter faktisk i Portugal på vår reise jorda rundt i hovedstaden. Ja, for hvilken by er det, lurer jeg på. Hva hovedstaden i Portugal? Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen. Hva hovedstaden i Portugal? Til 1904 med P4 først i meldingen. Så kan du være med på jorda rundt veldig snart.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Runar.
3: Hei, ja.
2: Hei, hvordan det med deg på en fredag?
3: Jo, det bra med meg.
2: Det bra med deg? Det var litt dårlig lyd på deg, men jeg hører deg så vidt. Er du ute, eller?
3: Nei, jeg inne.
2: Du inne, ja. Hva planene for dagen, da?
3: Nei, i kveld skal vi spise pizza-buffet, for vi vant en quiz for 14 dager siden.
2: Oi!
3: Så da en pizza-buffet til vinnerdagen.
2: Herlighet, så fint da.
3: Det quiz etterpå, på et annet sted.
2: Ja. Så nå skal du i gang med quiz igjen.
3: Ja.
2: Ja, kanskje du har litt hell i dag også. Du svarte på et spørsmål for å være med i dag, Runar. Hva hovedstaden i Portugal?
3: Det Lisboa.
2: Det Lisboa, det helt korrekt. Da kan vi gå i gang med vår reise. Du får 80 sekunder fra og med nå. I hvilket land i Midtøsten byen Doha hovedstad?
3: Nei, pass.
2: Qatar. Hva slags styreform har Qatar?
3: Nei, pass.
2: Emirat. Hva heter islams hellige bok?
3: Koran.
2: Det riktig. Hva heter den fremtidige kongen som beseiret Goliat?
3: David.
2: Ja. Hvilken bok kom ut i King James versjon i 1611?
3: Nei, pass.
2: Bibel. Hvem var det som holdt bergprekenen?
3: Moses.
2: Nei, det var Jesus. Ja. I hvilket av evangeliene bergprekenen omtalt?
3: Gamle testamentet.
2: Matteus. Hvilket land den tidligere fotballspilleren Lothar Matteus fra?
3: Tyskland.
2: Ja. Hvilken farge har den nederste stripa på Tysklands flagg?
3: Svart.
2: Gul. I hvilket fylke ligger Gulen kommune?
3: Vestland.
2: Ja. I innløpet til hvilken fjord ligger Gulen?
3: Sognefjorden.
2: Sognefjorden riktig. Sognefjorden mer enn 1000 meter dyp på det dypeste?
3: Ja.
2: Det riktig. I hvilket år ble kong Håkon den 8. født?
3: 1973.
2: Ja. Hvem ble norsk statsminister etter valget i 1973? Nei, det var Trygve Bratteli. Skal vi se, vi skal telle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette i dag, Runar. Det var ikke verst.
3: Nei, det var ikke det.
2: Nei, det var litt sånn treg start, og så tok det seg opp mot slutten.
3: Ja, det var dårlig start.
2: Det var dårlig start, men da det bra å slå til på slutten. Du, 7 rette, det kan holde det, men vi har 2 deltaker igjen, så du får bare vente i spenning.
3: Ja, så det ble 7, og så jeg talte til 80.
2: Ja, du gjorde det. Jeg skal dobbeltsjekke, og så skal jeg si ifra hvis jeg talte feil. Jeg har ikke gjort det før, men det kan godt være. Men du, ha det fint så lenge, Runar, og så kos deg med buffet.
3: Jo, takk skal du
2: ha. Ha det godt.
3: Ha det godt.

0: Hei gutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa. Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
7: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
6: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
11: Ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hallo!
15: Farmor!
14: Hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
14: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
20: Steinsprut og ruteskift.

Og vi i gang med vår reise jorda rundt. Runar leder med 7 rette, og dagens andre deltaker skal få prøve seg på 15 spørsmål på 80 sekunder, rett etter Dido på P3.

0: normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Det er litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
4: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
8: Bank, bank!
9: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Nils André.
3: Hei, Samantha. God fredag.
2: Ja, god fredag til deg også. På jobb I Mo I Rana. Du jobber som kokk, har jeg skjønt, I en bedriftskantine. Hva stod på menyen I dag?
3: I dag var det hamburger og råstekte poteter og den obligatoriske vaffelen på fredag.
2: Ja, så deilig. Deilig fredagsmat. Har du noen planer for helgen da?
3: Ja, I helga så kommer det to barnebarn innom som skal være fra lørdag til søndag.
2: Ja, jøss. Yes, ja. Bestefar stiller opp.
3: Et og et halvt og åtte år.
2: Oi, oi, oi. Full fart da.
3: Ja, da,
2: ja, men det hyggelig at bestefar stiller opp. Det hyller jeg som småbarnsmor.
3: Ja, det noe bestemor også I det her som stiller opp.
2: Ja, hun har en liten jobb hun også. Du, vi skal I gang med konkurransen her nå, Nils André. Vi må ha 8 rette svar for å ta seieren. Skal vi gi det et forsøk?
3: Ja, vi må prøve å strekke oss.
2: Vi gjør det. Nevn en av fargene I flagget til byen New York.
3: Rødt.
2: Nei, oransje, hvitt eller blått. Hva slags sport driver Brooklyn Nets med?
3: Pass.
2: Basket. Hvilken detektiv løste saken om hunden fra Baskerville?
3: Sherlock Holmes.
2: Ja. Hvilken reggae-musiker ga ut I Shot the Sheriff I 1973?
3: The one and only... Nei, det pass.
2: Bob Marley and the Wailers. Ja, I hvilket tiår døde Bob Marley? I hvilket tiår?
3: Død vel på 80-tallet.
2: Det helt riktig. Nærmere bestemt 1981. Det året kunngjorde man en forlovelse I Buckingham Palace. Mellom hvem?
3: Lady Di og Charles.
2: Yes, det helt riktig. Hva heter Diana til etternavn?
3: Spencer.
2: Ja, hva heter hovedstaden I Serbia?
3: Belgrad.
2: Ja, har Serbia kystlinje?
3: Nei.
2: Det riktig. Hvor mange Oscar vant filmen One Battle After Another ved siste utdeling? Var det 3, 6 eller 9?
3: 6.
2: 6 riktig, blant annet for beste mannlige birolle til hvem? Nei, da var tiden ute. Jeg prøvde å snike inn et spørsmål der. Det ble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette. Dessverre ikke nok til å ta seieren. Du måtte ha 8 rette for å vinne.
3: Ja. I know.
2: Do you know? I know. Dessverre, men det var veldig bra jobba da. 7 rette, det godt jobba.
3: Ja, Bob Marley vi datt ut på.
2: Ja, søren. Du får gå og dra hjem og høre på I Shot the Sheriff. Så vi øver deg litt ja. Til neste gang, kanskje.
3: Eller kanskje heller No Woman, No Cry.
2: Ja, du har jo kodemor hjemme. Du må kose deg med barnebarn og ha en riktig så fin helge, Nils André.
3: Ja. Riktig god helg til deg også.
2: Tusen takk. Ha det bra.
3: Hei da.
2: Hei, og så setter vi I gang. Jubel for Runar som vant jorda rundt I dag, og som får med seg en fin, fin premie.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo.
7: Nei, men hallo.
6: Nei.
7: Kom tilbake.
6: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
10: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
11: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
14: Jo, det ble det.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger.
17: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
18: P4.
19: Mye kule

Har du, som mange andre nordmenn, kjøpt inn Grandiosa til helgen, ja, da kan det være lurt å følge med på nyhetene nå klokka ett, og så fortsetter fredagen her hos meg, Samantha, bare å bli værende.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Et har klokka blitt denne fredagen. Hanne-Li Bugge Hansen gir deg P4-nyhetene.
2: Ytterligere en person, en mann I 40-årene, pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. 30 år gamle Ahmed har ikke vært sett siden september 2024, og for et halvt år siden begynte politiet å etterforske forsvinningen som et drap. Tidligere denne måneden ble en person pågrepet og varetektsfengslet. Nå melder TV 2 at ytterligere en mann altså siktet for drap eller medvirkning til drap. Forbrukerrådet mener bankene pålagt å hjelpe de som nå vil slite med boligrenta. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Guro Solien Eriksrud, fagsjef I Forbrukerrådet, sier også bankene må ta ansvar og hjelpe kunder som vil slite.
3: Det jo en katastrofe, for det har vært en økning I antall tvangssalg av boliger.
4: Eriksrud sier folk bør være på, og at man skal bytte bank hvis man får et bedre tilbud. Men for noen blir den økonomiske belastningen for stor uansett, og da skal banken stille opp.
3: De har en del forpliktelser etter regelverket. Forventer vi jo selvfølgelig at de følger og prøver å finne andre løsninger enn at, ja, I verste fall ender med tvangssalg.
4: Bankenes renteheving vil trolig slå inn før jul, og Eriksrud oppfordrer de som ser at dette ikke går til å ringe banken.
3: For noen klarer ikke mer kostnader.
2: Reporter her var Susanne Frisk. Bilprodusenten Volkswagen tilbakekaller 2,9 millioner biler på grunn av mulige problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy og produsert mellom 2013 og 2014. Bileierne kan bruke bilene som normalt inntil de får time for utbedring. Og flere varer tilbakekalles, også pizza, og ikke hvem som helst, det folkefavoritten Grandiosa. En halv million pizzaer trekkes tilbake. Årsaken at det gjort funn av hardplast I enkelte produkter. Koket rundt landslaget på Ullevål har knapt, om noen gang, vært større enn det nå. Og Norge innfridde absolutt forventningene etter VM-suksessen I sommer, det sier fotballkommentator for Viaplay, Kasper Wikestad, etter seieren over Danmark I går.
5: Herlig å se hvordan Martin Ødegaard går foran, hvordan Erling Braut Haaland går foran.
6: Og det foran et ellevilt publikum I flomlyset på Ullevål, og entusiasmen etter sommerens VM langt fra død.
5: Ekstremt god både stemning og atmosfære, og et publikumslag, det blitt kalt folkets landslag dette og det lever jo virkelig opp til det da.
6: Og med best mulig start på Nations League det ingen grunn til å være beskjeden foran resten av landslagshøsten. Portugal venter på Ullevål søndag.
5: Jeg bare tar med seg en godfølelse her. Nå vet jeg at jeg oppfattes som en optimist, og det jeg også, men jeg mener at vi skal ha veldig, veldig gode muligheter til å slå Portugal hjemme også.
2: Reporter her var Jone Skjerpen.
7: Ja, på søndag kan Cristiano Ronaldo spille på norsk jord for første gang når Portugal møter Norge på Ullevål. Kan det være en ulempe for Portugal? Det en teori vi skal innom I løpet av timen.

0: Hvilken Michael Jackson-låt er din favoritt? Sånn sitter man og diskuterer når man får besøk av radiokolleger.
1: Ja, og da endte jeg opp med, jeg tror, altså akkurat nå har jeg litt dilla på sangen Off the Wall.
0: Off the Wall, men det greit.
1: Ja.
0: Ja,
1: tusen takk, det var raust av deg.
0: Min var jo thriller da, det var jo sånn vi kom inn på det. Men ja. Hei Mikael.
1: Hei Samantha, og da går det an å bruke helga til å bla gjennom Michael Jackson-katalogen. For det kommer til da å være sånn at du gjenoppdager en haug med låter. Og så, åja fader, den var bra.
0: Den også, ja.
1: Ja, deg med den verden, det er lenge siden jeg har hørt. Bare med en artist, tenkte jeg det.
0: Ja, tenkte jeg.
1: Det kan jo kanskje være litt kjedelig å bruke hele helga på det. Hva skal du i helga?
0: Du vet hva, det er jo høstferien er jo gang her på Østlandet. Så jeg skal underholde barna mine selvfølgelig, og så skal jeg gjøre noe som jeg grugleder meg litt til. Skal på Tusenfryd.
1: Skal du på Tusenfryd? Ja, ta med niste da. Ikke kjø.
0: Ja, er du gæren? Ja, ja. Og så har jeg sagt, ingen sånn der sånn spill hvor du må bruke masse penger, ikke sant?
1: Nei.
0: Nei, det blir niste og ingen premier.
1: Nei, og så ikke ha noen forventninger om at du skal se noen pene blomster i veikanten og sånt. Der er det asfalt rett til neste attraksjon. Ja, her skal
0: det
1: gå fort.
0: Det skal jeg.
1: Ja. Nei, men det er jo smart når man har barn, så slipper man å verke av det selv. Jeg tror kanskje muligens at jeg skal prøve å fiske igjen i morgen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fiske igjen?
1: Fiske?
0: Ja, hvordan gikk det forrige gang da?
1: Ja, hvorfor skal alle spørre om det? For jeg føler at alle vet at jeg fikk en abbor som folk mener jeg skryter når jeg sier at den veide 50 gram.
0: Mikael,
1: ok. Hvordan gikk du sist? Som om du ikke... Så, det er mobbing.
0: Ok, men du skal prøve deg på fiske igjen.
1: Ja, jeg skal i hvert fall prøve å gjøre noe med ryktet mitt. For hva, jeg tok den jo ikke akkurat med hjem og stoppet ut og hang den over peisen.
0: Nei,
1: den lever lykkelig i det kjernen den kom fra. Vi lurer på, hva skal du i helgen? Ja? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det. I en tekstmelding til 1904, og så kan du starte meldingen med P4.
0: Skitt fiske, er det ikke det man sier?
1: Jo da, i den grad det hjelper, så får vi se.
0: Lykke til.
1: 80-90 gram kanskje.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman & Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.

0: Sitting down here, og til deg som hoppet opp og ned fra sofaen mens du så landskamp i går, og som har savnet fotballgutta, så var det ikke så verst å høre dette igjen. Ja, det ble roing på Ullevål i går da Norge slo Danmark I sin første kamp etter VM, en pangstart I Nations League, og allerede på søndag skal de I aksjon igjen når Norge tar imot Portugal på Ullevål, og ikke minst Cristiano Ronaldo, som med I troppen I hvert fall. Vi har tatt en prat med Viaplay-kommentator, og ikke minst en av de store stemmene fra VM, nemlig Kasper Wikestad, som har en ganske klar tanke om Ronaldos tur til Norge og Ullevål.
1: Det kjempegøy at han kommer, han har sett sine bedre dager, og jeg var og så han live I EM også for, hva blir det, 2 år siden. Og man ser jo et Portugal som, jeg mener åpenbart at det laget bedre uten Cristiano Ronaldo, men for stjernefaktoren hans hit blir jo kjempegøy, og så får vi håpe han spiller også, så får vi håpe han går på et ordentlig nederlag her på Ullevål også mot Norge, det tror jeg faktisk han gjør. Bare få en Cristiano Ronaldo mot Erling Braut Haaland på Ullevål, det klinger jo veldig godt.

0: Rett rundt hjørnet venter en fredagslåt perfekt å kickstarte helgen med. Og det Robbie Williams som skal stå for underholdningen straks.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den i boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
2: En oppdatering fra E6 og Gran krysser retning Gardermoen. Veien der, venstre felt, ryddet etter et trafikkuhell, men bilen involvert står der fortsatt på veiskulderen. Blir berget senere ifølge veitrafikksentralen, så vær obs dersom du kjører forbi Gran krysset på E6 retning Gardermoen altså. Ellers er det klart for høstferie på Sør- og Østlandet, utfartsdag for mange. Akkurat nå er det saktegående kø på E6 nordover mellom Oslo sentrum og Kløfta. Og flere oppdateringer fra trafikken får du selvfølgelig hos Mikael i Midt i trafikken fra klokka 2.
0: Trafikken
1: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Wow.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopas. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens okay. beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
2: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt grann høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
14: Jo, det ble det.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
18: Jeg har jo stått på litt da, men...
17: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
19: Ja, takk.
17: Var det så vanskelig da?
20: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
21: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
22: Steike god knas. Bankerstein.
21: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
23: Men når neste VM da?
24: Om 4 år.
23: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
25: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Musikk som gjør deg glad.
26: Hva kan danse til det?
27: P4.
26: P4.
2: P4.

The show must go on, og det gjør det her på P4. Mikael på vei I midt I trafikken, holder deg oppdatert på en utfartsdag, og så håper jeg, Samantha, at du får en nydelig fredag, og god

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God ettermiddag, klokka 2. Hanne-Li Bugge Hansen gir oss P4-dietene.
3: KrFU foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som gifter seg. Det sier leder for det kristelige ungdomspartiet, Ingrid Olina Hovland. Norske par venter stadig lenger med å inngå ekteskap, og Hovland mener målet er å fremme flere ekteskap og øke barnetallene i Norge.
4: Når vi ser at barn i samboerskap har dobbelt så høy sjanse for å oppleve samlivsbrudd som barn som vokser opp i ekteskap, ja, da mener jeg at vi ikke kan være likegyldige til det.
5: Dette er jo en ganske betydelig sum med bonus på 50 000 kroner over 5 år. Hvor kom dette beløpet fra?
4: Det er jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen. Og så er jo tanken at man fordeler det utover 5 år.
5: Det er jo noen som da er kritiske til dette forslaget, blant annet AUF og Grønn Ungdom.
4: Det må de bare være. Jeg tenker at familiepolitikken, trygge familier, er viktig.
3: Ja, det sa Ingrid Olina Hovland til reporter Susanne Frisk. Ytterligere en person, en mann i 40-årene, er pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. 30 år gamle Ahmed har ikke vært sett siden september 2024, og for et halvt år siden begynte politiet å etterforske forsvinningen som et drap. Tidligere denne måneden ble en person pågrepet og varetektsfengslet. Nå melder TV 2 at ytterligere en mann er siktet. Gjert Ingebrigtsen vil allikevel ikke avslutte sine trenerkarriere slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Marquez regnes som en av Spanias fremste friidrettsutøvere. Hun løp blant annet finalen på 1500 meter under OL i Paris for 2 år siden, men har slitt med en skade som ødela forrige sesong. Det er våre største stjerner som bretter opp ermene og viser hva som må til for å levere på det aller høyeste nivået. Det sier fotballkommentator for Viaplay, Kasper Wikestad. Han mener Norge innfridde forventningene etter VM-suksessen da de slo Danmark 3-2 i går.
6: Herlig å se hvordan Martin Ødegaard går foran, hvordan Erling Braut Haaland går foran.
7: Og det foran et ellevilt publikum i flomlyset på Ullevål, og entusiasmen etter sommerens VM er langt fra død.
6: Ekstremt god både stemning og atmosfære, og et publikumslag, det har blitt kalt folkets landslag dette her, og det lever jo virkelig opp til det da.
7: Og med best mulig start på Nations League er det ingen grunn til å være beskjeden foran resten av landslagshøsten. Portugal venter på Ullevål søndag.
6: Jeg bare tar med seg en godfølelse her. Nå vet jeg at jeg oppfattes som en optimist, og det er jeg også, men jeg mener at vi skal ha veldig, veldig gode muligheter til å slå Portugal hjemme også.
3: Ja, det sa Kasper Wikestad, reporter Jon Skjerpen.
2: Yes, Ronaldo kommer til Ullevål stadion på søndag. Nå er det mye entusiasme i lufta, altså. Jeg mener, oppfatter jeg det riktig, Marius? Altså, skal du strikke sånn bøttehatt?
8: Ja, nei, det oppfattet du feil,
2: ja. Ja, jeg gjorde det. Ja, nei, men det er ikke alltid. Nei, jeg bare synes, ja.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Vi tar en kjapp tur til E6. Det ut av Oslo ved Brynsenteret, melder politiet. Der har det vært et uheld, og det blir noe kø der akkurat nå. De har spurt pent, som de ofte gjør, en bilberger da om å komme og få hjelp til han og rydde opp igjen.
1: Ja.
0: Du endte opp med å ikke se Norge-Danmark på Ulvål i går, du?
1: Ja, ja. Og det var fantes egentlig ingen grunn, fordi at kona var på kor, så jeg hadde liksom fri tilgang til TV-en selv. Men jeg tok det altså for gitt at hun hadde sagt opp den TV2 Sport Extra fotball, bla bla bla.
0: Ja, for det var hun helt klinkende klar på at den skulle sies opp.
1: Ja, og det har hun gjort også.
0: Ja.
1: Så jeg satte meg ned og så på vanlig TV2, på 12 da. Den har så mange gamle episoder av 12, den der realiteten.
0: Artig det.
1: Kommer hjem og sa, jo, nei da, men den har sagt den opp, men den gjelder ut måneden.
0: Jeg gjorde det, ja.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Kunne
0: ha
1: sett den.
0: Ja, så du kunne egentlig ha trykket på den i stedet.
1: Ja, ja, ja, gjorde ikke det. Fikk ikke sett den.
0: Nei da, nei, men det er fint å ha fått med seg noen gode gamle episoder av 12 også. Det er, vintage kveld.
1: Oh, yeah.
0: Blei det i stedet jeg så kampen. Det var veldig gøy. Og det er så gøy, og det er så trøkk på tribunene, og så blir det jo bare enda gøyere igjen. Selvfølgelig staselig å ta Danmark, men så kommer liksom Cristiano Ronaldo og Portugal på søndag. Kasper Wikestad, som da kommenterer fotball på Viaplay, synes jo også det er kult at Ronaldo kommer.
2: Det er kjempegøy at han kommer. Han har sett sine bedre dager, og han er jo en av verdenshistoriens største og beste spillere. Det er det ingen som kan ta fra han. Og han har ikke vært der tidligere. Få stjernefaktoren hans hit blir jo kjempegøy. Og så får vi håpe han spiller også. Så får vi håpe han går på et ordentlig nederlag her på Ullevål også mot Norge. Det tror jeg faktisk han gjør. Cristiano Ronaldo mot Erling Braut Haaland på Ullevål. Det klinger jo veldig godt.
0: Ja, det er gøy. Da blir det fort litt roing. Vi får hjelp av Queen til å ro om noen minutter.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og
5: bank, bank.
4: Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ja, gutta!
10: Mer disiplin!
11: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap.
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
10: Mer dans.
15: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedskjeden Bilekstra. Best på bil.
18: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
18: Ai, ai, ai, ai. Og...
1: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot.
5: Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: We Will Rock You med et lite snufs fra Marius.
1: Jeg ja, tror, på sin plass.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kjenner noen som ikke for kjøle av dagen. Alle litt smårustende, men heldigvis har vi masse gode virkemidler som gjør at vi kan virke, at vi får reise oss opp. Og da slo det meg her, fader, altså jeg glad vi har sånn småting, sånn nesespray og noe Paracet og Ibux, og så er vi på.
1: Ja.
0: Så det, nok en gang slår det meg da, så flaks at vi ikke levde da de trodde at en forkjølelse skyldtes at hjernen produserte for mye avfall og avga overflødig slim.
1: Men jeg skjønner hvordan man kommer dit. Det er ikke en kort tur, den der teorien der.
0: Nei, altså, det er ikke helt totalt uforståelig. Nei. Mer uforståelig at hvis du hadde penger, så kunne du kjøpe pulveriserte rester av egyptiske mumier som skulle hjelpe. Den tror jeg kanskje er litt mer søkt. Du kunne eventuelt da ta deg de svette ullsokkene dine også, og binde dem stramt rundt halsen før du la deg, for det skulle da trekke sykdommen ut halsen.
1: Da vil jeg heller være syk.
0: Ja, jeg tror kanskje det er jo altså. Men, og så tenkte jeg, fader, hva drev vi med egentlig før, for å bli friske?
1: Ja.
0: Og så hadde man jo kommet mye lengre på 1800-tallet da, ikke sant? Ja. Og da kunne du faktisk dra på apoteket og kjøpe deg hostesaft. Det som var i den hostesaften var jo da gjerne morfin, kloroform, eller om du var heldig så var det jo da heroin.
1: Ja.
0: Og den tok bort hosten. Det
1: er jeg
0: tro. Ja, heroin ble markedsført, så det var trygg. Ikke avhengighetsskapende erstatning for morfin. Spesielt anbefalt mot bronkitt, sårhals og barnehoste.
1: Ai.
0: Tenk deg, når du står, ta og kjøp litt heroin. Altså, ja. Det var sånne reklameplakater som viste mødre som ga barna sin heroin med skje. Og barn da som ivrig strakte seg etter flasken. Og det var så, altså det var helt enormt. Det tok sånn 10 år for de så, dette er nok ikke så smart. Og så var det også da at naturlig nok kunne du jo da synke litt ned av denne medisinen. Barnehoste, tenkte jeg. Så da kunne du ha en oppkviker. Da kunne du kjøpe, og da fant du ut, her er jo verdens, nå drikkes det jo energidrikk over en lav sko. Her er verdens første skikkelige. Det var da en slags sirup, god dose med kokain, som ga energi, kurerte depresjon, og sånn at du også kom deg på do på en skikkelig måte. Og i tillegg, som om ikke det var nok, det var ikke nok futtin. Så han som fant opp dette, han putta opp også noen cola-nøtter, for de er fulle av koffein.
1: Ja, nemlig det om og med, ja.
0: Jeg tror ikke de hadde den grensa de har på energidrikker i dag. Og som for å få litt fukt, så heiver den opp i noen vin. Men det ble jo da ikke forbud mot andre, men det ble forbud mot alkohol. I Atlanta, så da måtte han bytte ut vinen med sukkerlake, blandet sirupen med noen kulsyrevann. Og så, altså, jeg drikker det fortsatt igjen når jeg er syk. Og jeg føler på en måte det, jeg føler, men jeg kliner til,
1: ja.
0: Jeg drikker den med sukker.

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Vi skal straks til Bangkok med Murray Head, men før det skal vi til Bryn. Ja, det kan være eksotisk det også. E6 da ved Bryn-senteret har det vært et uheld. Det ble da noe kø der. Politiet sier at de har fått flyttet de bilene over i kollektivfeltet, så to felt er da åpne mens de venter på bilbergeren. Og det forventes jo da ifølge veitrafikksentralen noe økt trafikk på veiene i dag. Det er jo høstferie for deler av landet, da spesielt opp mot fjellområder og hyttekommuner, og det er allerede forsinkelser på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss, så det kan bli en litt seig fredag i trafikken i dag.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Elektroimportøren.
3: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du. Steinsprut.
0: Lysbilglass.
8: 0909.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
14: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
13: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
15: Bank, bank.
16: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny.no.
18: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Lord, som aldri har uttalt seg negativt om den sangen, skulle tatt seg ut. Og hvis du ute etter å ta Marit Villøyen, nå ser jo ikke dere det bitte lille smilet han knapt klarer å skjule, mens han ironisk forteller hva Lord aldri har gjort. Men man kan på en måte gjøre litt sånn snev av ironi. Så du, liksom, du var jo avslørt etter 4 sekunder.
1: Ja.
0: Jeg tror at Lord har tatt rimelig sterk avstand fra den låta.
1: Ja. Det er sant at Lord kom på andreplass i ungdomsverdensmesterskapet Quiz i 2009, men noe som heter Litt Quiz for Kids,
0: ja.
1: Som er en sånn oververdensomspennende greie med opphav i New Zealand. En annen ting hun har sagt om den låta er at it sounds like a ringtone from a 2006 Nokia.
0: Ja.
1: Det er ikke noe hyggelig.
0: Nei, for de som ikke likte dem. For meg kunne dette vært litt positivt også.

0: Det vel bandet som nok en gang fikk Marius til å innse at fader, jeg skal ikke gå på sånne konserter hvor jeg må stå på en grusplass kjempelenger, for da får jeg vondt I ryggen.
1: Ja, sånn har det blitt.
0: AC/DC på en fredag, bare nevne at E6 ved Bryn, det jo da retning Ryen, nå har de fått rydd opp, så nå går trafikken som normalt igjen. Du jo ringende særre-fan, men ikke så fan av...
1: Hobbiten nei. Tidens skuffelse, egentlig.
0: Ja, men musikken, den ikke så gæren.
1: Nei, den ordentlig.
0: Nei, det godt å høre, for Ed Sheeran lagde jo tross alt den og Lars Eilert side, så han skal få synge den ganske snart.
2: Midt I trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
6: Nei, da må man fikse det før man driver.
5: Hvordan vet man når man må fikse det da?
6: Det fikser du på. Fix and
7: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
8: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
9: Nå fikk jeg en lys idé her.
10: Det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
14: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Make That Change, Man in the Mirror.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: God ettermiddag, klokka er 3. Hanneli Bugge Hansen gir oss P4-nyhetene.
2: Ja, og det betyr at nå i ettermiddag så starter høstferien for store deler av landet. Og på de store utfartsdagene er det gjerne på hovedveiene køene bygger seg opp først. Og reporter Rosa Røger i Oslo, hvordan ser trafikken ut fra hovedstaden nå?
3: Nei, det begynner virkelig å tette seg til på veiene, og særlig da nordover fra Oslo. På E6 fra Karihaugen mot Skedsmovollen må man nå beregne med rundt en halvtime ekstra, og også videre mot Kløfta går det sakte. Sørover fra Oslo så flyter det bedre forløpig, men lenger ned på E18 i Telemark så er det en del kø. Og det er også litt kø ut fra Bergen at det begynner å bygge seg opp nå. Og dette skjer jo midt i en togstreik, som også betyr at mange som vanligvis ville ta toget kanskje også ferdes på veiene. Og vi, de sier også at bortsett fra avgangene som er rammet av streiken, så skal togtrafikken gå som normalt. Det sa i hvert fall pressesjef Åge Kristoffer Lundeby til meg i sted.
4: Det som er viktig er at man setter seg ned når man finner ut når man skal reise og søker på vy.no og på Vy-appen. Da finner man ut hvilke avganger som går. De som står der, de kommer til å gå.
2: Ja, lite beleilig er det da at Vy-appen meldes å være nede akkurat nå, men Vy sier de jobber med å rette denne feilen. 50 000 kroner skal friste unge par til å gifte seg. Det er KrFU som foreslår en økonomisk bonus for å få flere til å velge ekteskap, ettersom stadig flere norske par venter med å gifte seg. Leder for det kristelige ungdomspartiet, Ingrid Olina Hovland, sier målet også er å øke barnetallene i Norge.
5: Når vi ser at barn i samboerskap har dobbelt så høy sjanse for å oppleve samlivsbrudd som barn som vokser opp i ekteskap, ja, da mener jeg at vi ikke kan være likegyldige til det.
6: Dette er jo en ganske betydelig sum med bonus på 50 000 kroner over 5 år. Hvor kom dette beløpet fra?
5: Det er jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen. Og så er jo tanken at man fordeler det utover 5 år.
6: Det er jo noen som da er kritiske til dette forslaget, blant annet AUF og Grønn Ungdom.
5: Det må de bare være. Jeg tenker at familiepolitikken, trygge familier, er viktig.
2: Reporter her var Susanne Frisk. Kun 33 personer har takket ja til sluttpakke NRK. Det er et godt stykke unna målet organisasjonen har satt seg på 75 sluttpakker. 300-400 årsverk skal etter planen bort i løpet av de neste 4 årene. Kringkastingssjef Vibeke Firsthaugen har tidligere sagt at NRK står foran de største endringene på mange tiår, og at de alle må være klare for å jobbe helt annerledes. Helgeplaner er et stikkord hos dere, Mikke.
0: Ja, vi lurer jo på hva du skal i helga, og nå er det jo for mange en, det må man kunne kalle en drøy langhelg,
7: ja.
0: Når man har høstferie, også neste uke. Veldig hyggelig hvis du gidder å dele planene dine i en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4. Jeg vet, vi skal i hvert fall kjenne litt på de deilige følelsene og lade opp litt til søndag, kjenner jeg.

0: er fredag i dag, og det er så koselig å høre hva vi skal drive med i helgen. Og jeg har jo skjønt at det finnes jo alltid en hundeutstilling.
1: Ja, det gjør
0: det. Og der er det alltid folk på vei. I morgen er det i Horten, og så er det noen som skal på Ullevål stadion nå. Se Norge banker Ronaldo og Co. Ja. Rødt, hvitt og blått. Det kan bli gøy på søndag.
1: Det er gøy, og synes jeg er også trivelig når man ikke nødvendigvis må gjøre det ting sammen. Man kan finne sine egne, følge sine egne interesser.
0: Jaha.
1: Som for eksempel denne tekstmeldingen føler jeg illustrerer veldig tydelig. Kona er på noen hestegreier, så jeg drar på bakkeløpet i Lyskorsbakken hele helgen.
0: Ja, ja, da har du satt deg godt inn i det her på noen hestegreier, vet ikke jeg. Jeg skal på bakkeløpet i hvert fall. Tommy, du skal på altså, havets festbord. Det høres ut som noen voldsomme greier.
2: Aldri ordet på det før, så det blir nytt for meg også.
0: Ja, for jeg tenker, altså, da er det jo, da snakker vi jo ikke fiskeboller og fiskepinner. Hva er det som er på et festbord fra havet?
2: Laks og reker og kreps og...
0: Men hvor er det dere har dette da?
2: Ørland kommune, Vallersund heter det.
0: Sammen med noen, eller?
2: Jeg blir alene her i gangen, ja.
0: Det er noen andre der da, regner jeg med.
2: Ja, ja, jeg rekner med det. Det var det over 140 stykk, så...
0: Bygdefest, eller?
2: Ja, det er noe sånt, ja.
0: Ja, noe sånt.
2: Ja.
0: Ja, du er ikke helt sikker, bare det, men det er masse folk der, og det er et svært bord med masse god mat fra havet. Den trenger jo ikke mer.
2: Nei, da.
0: Da må du kose deg masse.
2: Det skal jeg vite.
0: Ja, kanskje du blir kjent med noen der?
2: Ja, kanskje.
0: Ja, vi satser på det. Kos deg, Tommy.
2: Det skal jeg vite.
0: Herlig, ha det.
2: Ja,
0: det er hyggelig bare. Ja, da kommer du kjent med nye folk.
2: Ja, ja, ja.
0: Ellers så blir man så godt kjent med dem at man inviterer dem hjem til seg. Vi skal snakke med noen som skal ha lag ganske snart.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vi ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
10: Elektroimportøren.
11: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
11: smarthus.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Take my breath away i Berlin. Kjaptur til Europavei 134 Karmsundgata. Der det nå stengt, fordi det har vært et trafikkuheld der. Drar seg jo selvfølgelig til nordover ut til Oslo da, for det jo høstferie, men ikke sånn halvgærent heller egentlig i forhold til en vanlig fredag. Litt tregere enn det. Det pleier mange som skal finne på noe koselig sikkert.
1: For eksempel dra på sytreff på Leirskogen Grendehus.
0: Ja.
1: Jeg er først reit på sytreff. Det blir moro og god helgs i ønsker Line, også alle andre.
0: Ja, det kan jeg si, at hadde jeg vært på vei til sytreff, så hadde jeg også vært første reis. Ja. Det her, altså, Merete sier at hun tenkte hun skulle tatuere en liten abbor med teksten «Skitt fiske på meg», i håp om at fiskelyken snur. Nei, takk, Merete. Det er veldig hyggelig at du tilbyr deg det, men jeg skal ikke ha noen liten abbor.
1: Nei, den
0: skal være. Svær ørret. Ja, og da blir det. Så da blir det nok ikke noe fisketatuering.
1: Joakim er på vei til hytta på Sørlandet. Det ikke noe høstferie, fordi han bor i Stavanger, men kun en vanlig helg, men likevel hytta på Sørlandet.
0: Ja, det koselig. Katrine, du skal ha gjester fra Danmark og Norge, skjønner jeg. Hva skal dere servere?
2: Det helbakt røye.
0: Ja, oi, nå fikk du et O fra gourmeten Marius her. Det er sjeldent. Ja, det er sjeldent jeg hører. Jeg kan få et O med sånn negativt tonefall hvis det for langt ned, men her var det positivt.
1: Ja.
2: Så bra.
0: Ja, nei, da var det godkjent. Men hvor mange blir dere?
2: Vi blir 7 til middag.
0: Oi!
1: Det er jo det perfekte antallet også, omtrent.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men
2: Marius er fremdeles imponert, hører jeg.
0: Ja, og det er han er det, jeg er jo ikke det, for jeg tenker hvorfor kan dere ikke spise middag alene, hva skal med alle disse folka til?
2: Jeg vet hva, det blir en helt egen stemning når man har mange til bords.
0: Men endrer seg, altså jeg kan skjønne at man har lyst på noen dansker, for de er liksom litt mer livatte enn nordmenn, er de det?
2: Litt så og litt ikke på en måte, men altså i noen tilfeller ja, i noen tilfeller nei.
1: Var danskene på kamp i går forresten?
2: Nei. Det var det ikke. Da må jeg fortelle at vi var hos min mor. Jeg driver jo en campingplass, så da samlet vi hos min mor og spiste mat. Og så begynte jo den her kampen da. Da gikk danskene hjem.
0: Koste dere masse.
2: Det skal vi gjøre.
0: Og god helg.
2: Tusen takk og det samme til dere.

0: Brenna Miles, fredag ettermiddag i Midt I Trafikken med Black Velvet.
1: Midt I Trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
4: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
5: Ja, da var den I boks.
4: Det var det. Joker, den gode naboen.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
7: det! Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% tromsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp og rydd! Flasken vokser I den klosen her! Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Pappa, kan vi leke dyrehage?
14: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
13: Men det jo som fjolene til familien.
14: Ja.
13: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
14: Da blir det dyrehage, da.
15: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Rolla, pappa!
14: Ja!
13: Høyere! Du ikke en katt og en løve!
14: Ja!
0: Klokka halv fire. Hadeli Bugge Hansen gir oss P4-nyhetene.
16: Sparbank 1 Sør-Norge første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank I går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen I kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet, slik tradisjonen det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder Kong Håkon sitt beskytterskap. Kun 33 personer har takket ja til sluttpakke I NRK. Det et godt stykke unna målet organisasjonen har satt seg på 75 sluttpakker. 300-400 årsverk skal etter planen bort I løpet av de neste 4 årene. Gjert Ingebrigtsen ser ikke ut til å skulle avslutte sine trenerkarriere, slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Marquez regnes som en av Spanias fremste friidrettsutøvere. Hun løp blant annet finalen på 1500 meter under OL I Paris for 2 år siden. Og Stavanger Oilers hovedtrener Anders Jøse har fått sparken etter tung sesongstart. Klubben opplyser at sportsutvalget har valgt å avslutte samarbeidet med Jøse med umiddelbar virkning. Oilers har tapt 3 av 3 mulige denne sesongen. Nå blir det popkonge.
0: Ja, det blir det, og hvis du klarer det, så får du jo 6 måneder gratis via Play Total. Mm. Det er premien. Har du lyst til å bli med, så kan du sende 3 bokstaver fra navnet ditt. Altså, hvis du har lyst til å bli med, så må du faktisk sende 3 bokstaver fra navnet ditt. Til 1904, start meldingen med P4, så kan du kose deg med Alex Warren så lenge.

0: I Bergen, der har det vært en ulykke. Politiet de på vei, og når det gjelder trafikken i Haugesund akkurat nå, så var det en ulykke Karmsundgata, Europavei 134. Mye trafikk, men nå flyter det greit forbi, og Tungbergeren har da ankommet for å få fjernet en lastebil som står der, sier politiet.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette popkonge.
0: Akkurat kjørt av Horten Mossferja på vei til Kolbotn, Line Pedersen. Hei, Line.
3: Hallo.
0: Fra Kristiansand da, så det har vært en liten tur fra Sørlandet, men nå er det vel ikke, når barna flytter, så er vel ikke å dra hjem til mor det mest attraktive når det ikke er sommer, vel?
3: Nei, da er det andre veien vi må dra.
0: Ja, ja, ja, det er det. Ja. Ja, ja. Men besøkslysten og savnet blir sterkt når det er sol og sommer, Kristiansand.
3: Ja,
0: ja, blir fort.
3: Det er det.
0: Ja, det gjør det. Du har jo da med både et barn til og en mann i bilen, så dette her skulle vel bli en smal sak, går jeg ut fra?
3: Ja, vi får jo håpe det, at det kan være til noe hjelp.
0: Ja, for en gang skyld, var det jeg som sa.
3: Ja.
0: L, N og P er bokstavene. Da kommer de i den rekkefølgen. Klar?
3: Ja.
0: Bra, her kommer de. Og der var de.
3: Ja, den første var vel Lynyrd Skynyrd.
0: Ja, det var det.
3: Ja, så hørte vi ikke de andre så godt, så kan jeg høre egen test?
0: Ja, selvfølgelig kan du det. Da var det Lynyrd Skynyrd, og så kommer N og P-en etter det. Ja.
3: Ja, vi har jo hørt alle før, men det står jo helt stille her. Forslag.
0: Det er 20 sekunder igjen. Nå må de skjerpe seg litt, ta seg sammen, de som hjelper til også.
3: Ja, Dirty Dancing-sangen, så vi ser. Ja, ikke vel. Det her er jo helt forferdelig at ikke vi kan klare det.
0: Ja, jeg vil nok ikke si helt forferdelig, men du kan godt si det til dem, ja, for sånn at de eventuelt skjerper seg. Men...
3: Ja, hun på 24 burde jo kunne klart dette her.
0: Ja, ja, jeg la velt alt over på henne, selvfølgelig. Ja,
3: jeg tenker at det er hos skyld, ja, at jeg ikke vil klare det.
0: Nei, men jeg tenker at det er jo henne vi bor, da. Sånn at, ja, for der var tida ute, og den der Dirty Dancing-sangen var i hvert fall sangen Patrick Swayze lagde.
3: Ja.
0: Ja, så det var svaret.
3: Selvfølgelig.
0: Og så var det No Doubt.
3: Ja.
0: Ja,
3: ikke vel.
0: Ja, ja. Nei, men du, sånn er det. Da får dere sette dere ned, deppe hver for dere, og skru opp lyden og høre på noen Def Leppard i stedet.
3: Ja, men det skal vi gjøre, vet du. Takk skal du ha.
0: God helg.
3: God helg. Ha det.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

0: Pour Some Sugar On Me. Sparebank 1 Sør-Norge var altså den første store banken til å heve renta etter at Norges Bank da heva styringsrenta. Og her, det, altså vår første altså umiddelbare reaksjon på det, Marius.
1: Ja.
0: Det var, hva i verden har skjedd med DNB?
1: Hvorfor ikke de først? Det alltid først.
0: Det alltid, dette her
1: det liksom sånn, pitjum! Altså, det det som skjer.
0: Når denne nyheten nå da har truffet ledelsen i DNB, de må jo være rasende.
1: Ja, hvorfor ikke vi først, ja?
0: Hva har skjedd?
1: Vi taper jo masse penger på å ikke være først.
0: Hva i all verden kan ha skjedd? Altså, dette overrasker meg veldig.
1: Jeg lurer på om de var på... så vidt jeg vet, så er det en gåslever, champagne og kaviarfestival i Lyon på denne tiden. Det kan jo være at ledelsen var det. Det er trolig så var det, ja.
0: Ja, at de rett og slett ikke fikk det med
1: seg. De måtte stoppe seg litt, vet du.
0: Oppi all gåsleveren, ja. Det kan hende. Det er mulig at de er på strategisamling nå, for jeg har hørt noen rykter om at de har tema, kan vi virkelig sette opp renta helt på egen hånd, eller må Norges Bank gjøre det først?
1: Ja, det er også mulig. Ellers er det kan man opptatt med å regne ut en nøyaktig overskudd i milliarder for de første tre ukene i september.
0: Ja, ja, for det er jo litt av en jobb det også. Nei, men uansett, en god forklaring finnes helt sikkert, hvis ikke så må dere skjerpe dere. Altså, slått av Sparebanken, det er ja. Nei, skandale.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
5: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekamp fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn har spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen...
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
2: Fortsatt greit med trafikk nordover ut av Oslo på E6 i dag. Strekker seg litt lenger enn det det pleier å gjøre på en vanlig fredag. Så det går trekt opp til Kløfta omtrent. Sørover ut av Oslo så ser det bedre ut. Det jo litt trafikk selvfølgelig når du kommer til Sandvika og sørover. Og på E16 akkurat nå, hvor de da forventer økt trafikk utover dagen, så er det ja, mellom Sollihøgda og Hønefoss 40 minutters forsinkelse omtrent. Og mellom Rugtvedt og Langgangen på E18, der er det cirka 20 minutter i begge retninger da, som er forsinkelsen akkurat nå.
0: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka er 16. Hanne-Li Bugge Hansen gir oss P4-nyhetene.
3: Ja, vi skal først høre at en ny mann er siktet i Lørenskog-saken. Det bekrefter Øst politidistrikt. Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept etter at hun forsvant fra hjemmet sitt for snart 8 år siden. Og reporter Rosa Røger, hva mer vet vi om denne siktede?
4: Det vi vet er at det skal være en 59 år gammel svensk mann, og siktelsen mot ham har vært holdt hemmelig fram til nå, fordi politiet ikke vil risikere å påvirke forklaringen hans. De har gjort 2 avhør av mannen, men sier det fortsatt er for tidlig å si hva som knytter mannen til saken. Politiet forteller samtidig at de nå ser nærmere på personer og miljøer som enten er observert rundt huset i Storaveien der Hagen forsvant, eller som på andre måter kan ha hatt noe med saken å gjøre. Og VG skriver at mannen tidligere er straffedømt i Sverige og har vært et spor i etterforskningen i flere år. En annen norsk mann er også fra før av siktet i saken, og etter det avisen kjenner til så er det foreløpig ikke en kjent kobling mellom de to.
3: Takk til deg, reporter Rosa Røger. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet, slik tradisjonen er, det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder kong Haakon sitt beskytterskap. Volkswagen er en populær bilprodusent blant nordmenn. Nå får trolig en del av oss innkalling til reparasjon. Volkswagen tilbakekaller så mange som 2,9 millioner biler. Det forteller P4s Europa-korrespondent i Berlin, Johannes Morland.
5: Ja, denne saken dominerer nå nyhetsbildet her i Tyskland, hvor det føderale veivesenet slår alarm. Det er altså 2,9 millioner biler som har dette problemet med en skrue i styringsmekanismen som ruster og kan knekke helt. Modellene som er berørt er favoritter som Golf, Tiguan, Touran og Caddy, produsert mellom 2013 og 2024, og kan potensielt også ramme mange norske bileiere. Det er jo en ny smell for omdømme til selskapet, og det treffer produsenten på et verst tenkelig tidspunkt. Konsernet står allerede midt i en historisk krise, preget av sviktende salg og trusler om nedleggelser. Og som om ikke det var nok, så har feilen også nå spredt seg til datterselskapet Audi, der nesten 700 000 utgaver av Audi Q3 også må på verksted.
3: Ja, det fortalte Johannes Morland i Berlin. Nå skal vi tilbake til 80-tallet med deg, Mikke.
2: Ja, da får vi... Skal vi bruke litt tid på det her? Det må man jo hvis man skal kåre den aller beste låta fra 80-tallet. Så det er ny cup mellom 2 nye gigalåter, om ikke så lenge. Kate Bush sin låt skal ikke i illen riktig enda, men vi kan komme i 80-tallsmodus med Wuthering Heights først.

0: Vi skal til Bjørkebekkveien i Aremark. Der har det vært en ulykke, og veien nå sperret i begge retninger.
1: Midt i trafikken. Den beste låta fra 80-tallet.
0: Det er så deilig med lyden av synt som kom. Vi skal da fortsette veien mot kåringen av den aller beste 80-tallslåta. Mm. Og det er to nye hitter som møter hverandre i duell i dag. Og det er duell på den måten at den ene blir jo slått ut.
2: Yep.
0: Så det er du som bestemmer hvem av de to som går videre.
1: 80-tallslåt 1.
3: On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
0: For de som skjønner dybden i det, den første reklamen for Macintosh, ja. Regissert av Ridley Scott.
2: Oi.
0: Apple, wow, skulle redde verden fra storebror Microsoft.
2: Oi.
0: Tina Turner hadde jo da kommet seg ut av forholdet med Ike, og det så egentlig ikke så bra ut, men så kom det en låt. Både Cliff Richard, Donna Summer og til og med Bucks Fizz.
2: Oi.
0: Sa nei takk.
2: De sa nei takk?
0: Ja, de sa nei takk til den låta. Hun likte den egentlig ikke hun heller, men hun fikk lov å skrive den om og gjøre om på den.
2: Ja.
0: Og med den på albumet Private Dancer, What's Love Got To Do With It, Tina Turner var tilbake og eksploderte som soloartist. What's

0: 80-tallslåt 2.
1: Vi skal ta året da Dirty Dancing sørget for at jeg dro tilbake til danseskolen. Og for gamere, Nintendo lanserte The Legend of Zelda. Ikonisk. I Irland så var det da en gjeng som var i ferd med å bli verdensstjerner. De satt i studio og fikk liksom ikke helt til en låt. Så skal vi gidde å ta med den da på albumet The Joshua Tree. Sangen var flat, den var kjedelig, den var merkelig. Men så fikk gitaristen The Edge av en sånn ny type gitar som da brukte elektromagnetisk felt til å holde tonene lenger. Ja, han jo så god, han nerd. Og så tvang de Bono til å skrive om teksten som ble litt mer personlig, for han stod jo da midt i en krise. Og det sånn du gjør det, da suser du rett inn på toppen av hitlistene over hele verden med With or Without You.

0: Ja, det skal ikke være lett.
1: Nei.
0: Vil du ha Tina Turner, What's Love Got To Do With It videre, så sender du en melding til 1904, starter meldingen med P4 og skriver tallet 1. Vil du ha U2 With Or Without You videre fra 1987, da sender du melding til akkurat det samme stedet, men skriver tallet 2, mens vi hører på musikk inspirert av 80-tallet.

0: Hvis du hører elementer av Take On Me inni her sånn, så er ikke det helt feil. Jo, Weeknd har jo sagt at han ikke nødvendigvis er inspirert bare av Take On Me, men av den type musikk fra 80-tallet, som vi da er midt inne i og prøver å kåre den aller beste låta. I dag står det mellom Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Vil du ha den videre, så sender du en tekstmelding til 1904, starter den med P4 og skriver tallet 1. Det er jo da mot U2's With Or Without You, som da også skal ha en melding til samme sted.
1: Det er fryktelig jevnt, altså.
0: Ja, det er det.
1: Fryktelig jevnt.
0: Ok.
1: Det teller alle stemmer.
0: Såpass. Skal du ha U2 videre, da må du skrive tallet 2.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da! Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Europavei 134, Karmsundgata i Haugesund. Der har de nå fått en lastebil da, som stod i veien ut av veibanen, men et kjørefelt fortsatt stengt.
1: 80-tallslåt 1.
0: Da skal det altså avgjøres. I dag står det mellom Tina Turner, What's Love Got To Do With It?
1: What's love got to do, got to do with it?
0: 80-tallslåt 2. Og YouTube. Or Without You, og som Mario sa, det tight, men vi har vel en vinner.
1: Og vinneren er...
2: Det forble tight også, 54% til vinneren, som Tina Turner, What's Love Got To Do With It.
0: Wow, der ble altså U2 tuppa ut av Tina Turner, så da går vi videre. With or Without You er borte. Nå blir det en ny duell. Vi skal gjennom noen før vi er gjennom første runde på mandag.

0: Tunnel, fylkesvei 557, der et felt stengt nå i Sørvann og løp, for der står det en lastebil stille inn i tunnelen.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og
3: bank, bank.
2: Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
4: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
5: Nokian Tires.
6: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 67!
11: Å, herregud.
10: Yeah.
11: Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Ja, da var den i boks.
12: Det var det. Joker, den gode naboen.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Klokka halv fem. P4-nyhetene får via Hanneli Bugge Hansen.
19: En 59 år gammel mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Den straffedømte svenske mannen har blitt etterforsket over lengre tid. Han skal nå være avhørt 2 ganger etter den nye siktelsen. Fra tidligere en annen mann, også han 59 år gammel og tidligere straffedømt, siktet i saken. Han sitter for tiden i varetekt i tilknytning til narkotikaetterforskning, men ikke avhørt i Lørenskog-saken, ifølge politiet. Equinor forbyr smartbriller på deres kontorer og følger dermed etter DNB og Telenor. Det har vært mange diskusjoner om smartbriller den siste tiden. Det kan se ut som vanlige briller, men utstyrt med kamera, mikrofon og KI-funksjoner. Nylig informerte Byrådsavdelingen for utdanning i Oslo om at ansatte i kommunale barnehager ikke får lov til å bruke slike briller. Det samme gjelder i flere andre kommuner som nå følger etter. Manchester City ble funnet skyldig i nesten alle anklager om brudd på Premier Leagues finansielle regler. The Times blant avisene som skriver at fotballklubben funnet skyldig i alle unntatt ett av de 115 tiltalepunktene knyttet til brudd på Premier Leagues økonomiske regelverk. Hva sanksjonen blir ikke avgjort, og det ventet at City vil anke. Og Stavanger Oilers hovedtrener Anders Jøse har fått sparken etter en tung sesongstart. Klubben opplyser at sportsutvalget har valgt å avslutte samarbeidet med Jøse med umiddelbar virkning. Oilers har tapt 3 av 3 mulige denne sesongen.
0: Ja, drøye var det. Drøye 3 år da. Han var trener i Stavanger Oilers. Det jo ikke så veldig lenge. I topp 3-lista om 10 minutter skal du få høre om folk som har holdt på lenger. Ikke bare lenger, holdt på mye lenger. Supertramp for det nå.

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Det fredag I dag, to dager igjen. Deilig å flytte på seier over Danmark I går, og så det en ny fantastisk kamp på søndag mot Portugal. Og ikke minst Cristiano Ronaldo kommer. Det jo litt gøy da, selv om han jo selvfølgelig har vært en bedre fotballspiller en gang I tida. Så vi lader opp. Det bare å gjøre hendene klare, så skal vi prøve å flytte taket sammen med Petra Marklund ganske straks. Før det, Europavei 134, Karmsundgata I Haugesund, da lastebilen som stod der jo ute, men eller ut av veibanen I hvert fall. Men det ene kjørefeltet fortsatt stengt. Bjørkebekkveien I Aremark, fortsatt sparret I begge retninger. E18 sørover I Telemark,

Michel drøp til Haaland. Haaland skårer for Norge. Vi I føringen igjen mot selveste Brasil. Norge leder 79 minutter spilt. Det

0: lang ball fra Nyland mot Haaland som jager ned innenpå 16 meter til Brasil. Og der det slutt! Vi I kvartfinalen I fotball-VM! Vi har slått Brasil, og akkurat som I Marseille så svinner vi 2-1!
1: P4. Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fint at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare I godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: Ronaldo kommer til Ullevål stadion. Det er jo litt gøy. Altså, man kan si som Manchester United-fan, spesielt da med den siste perioden, hva man vil om Ronaldo.
1: Absolutt. Ja, nei, altså, som Liverpool-fan så kan man si det blir, men det blir med motsatt fortegn.
0: Ja. Cristiano Ronaldo er en av tidenes aller beste fotballspillere. Han er gigastjerne. Han har flere følgere på Instagram enn hele Norge.
1: Ja.
0: Nesten.
1: Og nå kommer han til Ullevål og Oslo, og det er første gang, og det er på tross av at han jo er godt over 40.
0: Absolutt. Og det er kult det, at han holder det gående. Han har jo da holdt det gående, altså du sier han er godt over 40 år, og er fortsatt med.
1: Ja.
0: Det er utrolig lenge til å være fotballspiller da, vil jeg merke. Men er det så lenge, hvis man begynner å sammenligne med folk som har holdt på lenge?
1: Nei, jeg har satt opp en liten liste da, vet du, over hvert fall tre folk som holdt ut lenger enn Ronaldo.
0: Ja, og så får vi eventuelt dømme etterpå om det var for lenge.
1: Ja.
0: Lista kommer snart.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Det er litt
4: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo.
7: Nei, men hallo.
6: Nei.
7: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
8: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
9: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrsjampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Noen har, ja, tro det eller ei, holdt på enda lenger enn Cristiano Ronaldo har spilt fotball. Kan hende noen av dem driver med noe annet, da. Det skal sies.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Altså, Cristiano Ronaldo er jo da over 40, men hvis vi ser på den eldste gullvinneren i OL-historien, da har han noe å strekke seg etter.
1: Ja vel.
2: Fordi at det er en kar som het Oscar Svan, som hatt gull i skyting i OL i 1912. Da var han 65 år gammel omtrent.
1: Wow.
2: Og det som egentlig er enda mer imponerende, er jo at da OL kom tilbake inn etter Første verdenskrig i 1920, så var han jaggu med en gang til og fikk sølv. Da, wow, da var han 72 år og 280 dager gammel.
1: Men jeg tenker også sånn, i skyting, der er jo lav puls en fordel.
2: Ja,
1: så sånn sett så bør egentlig sjansene bare øke og øke og øke, fordi sånn brått har slutt.
0: Nummer to.
2: Så TV ser vi på de som kanskje holdt ut litt for lenge, og det enkleste der er å gå til det amerikanske senatet og de folka som sitter der sånn. For eksempel en kar som het Robert Byrd, han satt så lenge i senatet at hans medlemskap i Ku Klux Klan plutselig ble et problem.
1: Hva?
2: Det hadde jo ikke vært da han var med den der på 40-tallet.
1: Å, herregud, du har vært med så lenge at... ja, ok, så det er blitt det nå.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Så skal vi til en fyr som faktisk har rundet 100 år, og den låta her sånn, den kommer på 80-tallet.
1: Ja. Achtung, baby!
2: Mel Brooks. Runa 100 er fortsatt i full vigør. Holder på, har i gang med en masse nye prosjekter. Altså, før i år så kom jo Mel Brooks, 99-year-old man.
1: Ja.
2: Nettverket FX er i gang med TV-serien Very Young Frankenstein, basert på hans klassiker fra 1974. Og han spiller selv inn Star Wars-parodien Spaceballs, The New One, der han spiller yoghurt. Basert på Yoda.
1: Ja.
2: Man sier at 100-åringen Brooks trenger KI for å spille en Yoda-parodi, men jeg er ikke helt sikker på det.
1: Nei,
2: kan være at han passerer helt greit.
1: Nei, jeg anbefaler spesielt en sang som heter Mel Brooks' helsprø verdenshistorie.
2: Ja.
1: Der finner du klassiske gode kommentarer som for eksempel Don't be saucy with me, Bernays.

0: fire. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka den 5 P4-nyhetene får du av Hanne-Li Bugge Hansen.
2: En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Politiadvokat Elisabeth Ravlo Bakke sier til P4 at den straffedømte 59-åringen har blitt etterforsket over lengre tid.
3: Det jeg kan gå ut med nå er det at han har vært avhørt to ganger, siste gangen denne uka her, og vi har ikke per nå noen planer om å gjennomføre ytterligere avhør av han.
4: Hvordan jobber dere videre med etterforskningen nå?
3: Vi vil jo gjennomgå det materialet vi allerede har, opp mot nåtidens situasjon, og da vil det være et aktuelt etterforskningsskritt, naturlig nok, å etterforske rundt han her som er sikta, og han andre sikta, for å få klarlagt om de har hatt en rolle i saken.
2: Reporter her var Susanne Frisk, og fra tidligere er en annen mann, også han, 59 år gammel, og tidligere straffedømt, siktet i saken. Utelivsbransjen er bekymret for at folk ikke tar seg råd til pilsen på julebordet i år. I går satte Norges Bank opp styringsrenta, og folk med 5 millioner i lån får en tusenlapp mer å betale renter i måneden når bankene nå følger etter. Administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening, Daniel Torkelsen Lea, frykter folk vil stramme inn på bekostning av utelivet.
5: Vi har sett det tidligere også, når renta har økt, at folk har strammet inn i den type forbruk. Og det er egentlig det siste bransjen trenger nå.
6: Og Lea er bekymret, særlig for utelivet i byen han representerer, der en av fire husholdninger har en samlet gjeld som er tre ganger høyere enn inntekten.
5: Dette rammer ganske hardt.
7: Og da må du finne innsparinger,
6: sier sjeføkonom i Eika Jan Ludvig Andreasen.
7: Og så er det mulig å kanskje ta en kveld hjemme med fiskeboller fremfor å dra inn på byen og gi noen tusenlapper. Så sånn sett kan hotell- og restaurantnæringen bli en av de store taperne av dette.
5: Jeg tenker at han har helt rett.
2: Reporter her var Otto Rognstad. Volkswagen er en populær bilprodusent blant nordmenn. Nå får trolig en del av oss innkalling til reparasjon. Volkswagen tilbakekaller så mange som 2,9 millioner biler. Det forteller P4s Europakorrespondent i Berlin, Johannes Moland.
8: Ja, denne saken dominerer nå nyhetsbildet her i Tyskland, hvor det føderale veivesenet slår alarm. Det er altså 2,9 millioner biler som har dette problemet med en skrue i styringsmekanismen som ruster og kan knekke helt. Modellene som er berørt er favoritter som Golf, Tiguan, Touran og Caddy, produsert mellom 2013 og 2024, og kan potensielt også ramme mange norske bileiere. Det er jo en ny smell for omdømmet til selskapet, og det treffer produsenten på et verst tenkelig tidspunkt. Konsernet står allerede midt i en historisk krise, preget av sviktende salg og trusler om nedleggelser.
2: Det fortalte P4s Europa-korrespondent Johannes Moland. Du har uansett satt fra deg bilen, du Reidar. Nå er det endelig helg.
1: Nå er det endelig helg, og jeg er nysgjerrig på hvilke planer folk har. Så send meg en SMS og fortell om dine helgeplaner. P4 til 1904. P4, dine helgeplaner til 1904.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: hørtes litt ut som Flexes. Det er jo. Det var Pompeii med Bastille her på P4 og endelig helg som programmet heter. Mitt navn, Reidar Buskene, skal følge noen timer fremover og som alltid nysgjerrig på en fredag ettermiddag. Hva din helg skal brukes på, så fortell meg gjerne om dine helgeplaner. På en sms som du sender til 1904. Husk å starte sms'en med P4. Vi får ta noen meldinger da. Aqua Kjell har sendt melding tidligere i dag og skrev ny årstid. Her det bare to årstider, før og etter elgejakta. Og elgejakta, den starter i dag. Vi på vei til Numedal Folkehøyskole for å hente datteren vår Henriette, som har høstferie kommende uke. Vi gleder oss veldig til å få henne hjem. Så gleder vi oss til å samle familien til forekålmiddag på søndag. Det skriver Charlotte og Antonio. Hei, siden sommeren aldri kom til Sunnmøre i år, reiser Sunnmøre til sommeren i morgen tidlig. Setter jeg og min samboer oss på flyet til Kreta for å oppleve oppholdsvær og litt sol. Sjekka yr. Det skal selvfølgelig regne halve uka på Kreta. Uff da. Hvilke planer har du for helga P4 til 1904?
1: Det at man får tid til akkurat det man har lyst til og kan nyte det.
2: Ferdig på skolen på en fredag og vite at nå begynner helga.
3: Være med som flyttehjelp for en venninne og gjøre noe sammen med noen som jeg glad I da.
4: Stresset plutselig litt uviktig.
5: God helg!

0: ut av karglass.
1: Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
2: Europavei 39, Byfjordtunnelen, stengt på grunn av et trafikkuhell i Mastrafjordtunnelen. Nødetater på plass, og man venter her på bilberger. Det vil altså da si at også Mastrafjordtunnelen stengt. To stengte tunneler nå på Europavei 39. Så tar vi med E16 ved Vinje, nord for Voss. Her har det vært et trafikkuhell, to biler som har vært involvert her. Nødetater på vei. Når det kommer til de store byene, så flyter det fint nå i Kristiansand, i Trondheim og i Stavanger, og det sterkt avtagende også i Bergen. Heng litt igjen her og der, mens i hovedstaden så det fremdeles ganske bra trøkk på E6-en nordover, og da ser vi på strekningen av Karjeven-Skedsmobollen, men det går også litt tregt videre helt frem til Kløfta. Du kan tipse oss hvis du har sett noe. Trafikk til 1904.
1: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du er Mellomett med Fjordland havregrøt.

Nå vi installert på hytta I Tvedestrand. Blir en uke her I morgen, skal vi nyte finværet på båttur. Kan ikke vite når finværet kommer igjen. God høstferie fra Vibeke. Hvilke planer har du for helga? P4 til 19.05.

0: Klokka har passert halv seks. P4-nyhetene får du av Hanne-Li Bugge Hansen.
1: En 59 år gammel mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant for snart 8 år siden. Den straffedømte svenske mannen har blitt etterforsket over lengre tid. Han skal nå være avhørt 2 ganger etter siktelsen. Equinor forbyr smartbriller på deres kontorer og følger dermed etter DNB og Telenor. Det har vært mange diskusjoner om smartbriller den siste tiden. Det kan se ut som vanlige briller, men er utstyrt med kamera, mikrofon og KI-funksjoner. Nylig informerte byrådsavdelingen for utdanning i Oslo om at ansatte i kommunale barnehager ikke får lov til å bruke slike briller. Det samme gjelder i flere andre kommuner som nå følger etter. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank i går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av, og for eksisterende boliglån trer endringen i kraft 29. november. Manchester City ble funnet skyldig i nesten alle anklager om brudd på Premier Leagues finansielle regler. The Times er blant avisene som skriver at fotballklubben funnet skyldig i alle, unntatt ett av de 115 tiltalepunktene knyttet til brudd på Premier Leagues økonomiske regelverk. Hva sanksjonene blir ikke avgjort, og det ventet at City vil anke.
0: Ja, får vi se om det her påvirker Erling Braut Haaland nå på søndag, da, for da venter nemlig Portugal for herrelandslaget.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mamma, hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
8: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
8: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.

0: alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig! Gjør det billig!

Norge overbevist jo mot Danmark I går. Det ble seier 3-2, og det her jo da Nations League, og etter hvert så blir det også EM-kvalifisering.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Mer taktikk.
4: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor er linse?
4: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
7: Det er helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

Hvilke helgeplaner har du? Send en sms til 1904. Merk meldingen din P4, slik Vigdis har gjort. Her står det. Helga skal nytes på Pers Hotel på Gol sammen med Autismeforeningen. Masse aktiviteter, ATV, frisbeegolf, klatrevegg, bobling, alpakkavandring. Den beste gjengen gleder oss. God helgeklem fra Vigdis. P4, dine helgeplaner til 1904. Så tar vi med oss Sabia nå, The Day After Tomorrow.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 6.
3: Politiet har nå siktet ytterligere en person i Lønnskog-saken, en 59 år gammel svensk statsborger siktet for drap eller medvirkning til drap av Anna Elisabeth Hagen. Politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier til P4 at den siktet en 59 år gammel tidligere straffedømt svensk mann. Han har vært under etterforskning over lengre tid, og fra tidligere også en annen 59 år gammel tidligere straffedømt mann siktet i denne saken. Og politiet sier de fortsatt etterforsker saken bredt, undersøker alle relevante spor ved Sloraveien i Lørenskog rundt tidspunktet for forsvinningen for 8 år siden.
4: Det jeg kan gå ut med nå er det at han har vært avhørt 2 ganger, siste gangen denne uka her, og vi har ikke per nå noen planer om å gjennomføre ytterligere avhør av han.
5: Hvordan jobber dere videre med etterforskningen nå?
4: Vi vil jo gjennomgå det materialet vi allerede har opp mot nåtidens situasjon, og da vil det være et aktuelt etterforskningsskritt naturlig nok, og etterforske rundt han her som er siktet, og han andre siktet, for å få klarlagt om de har hatt en rolle i saken.
3: Reporter Susanne Frisk. Basa Nordic tilbakekaller nå surkål etter funn av glasspartikler i en forbrukerpakning. Det gjelder surkål Kedainio i 800 grams glasskrukker med best før dato 3.3.2028. Det er den som trekkes tilbake, melder Mattilsynet. Og Equinor forbyr nå smartbriller på selskapets kontorer, følger dermed etter DNB og Telenor. Det har vært mange diskusjoner om smartbriller den siste tiden. Kan se ut som vanlige briller, men utstyrt med kamera, mikrofon og KI-funksjoner. Og nylig informerte byrådsavdelingen for utdanning i Oslo om at ansatte i kommunale barnehager ikke får lov til å bruke slike briller. Dette gjelder også i andre kommuner. Penger som skulle gå til pinnekjøtt og ribbe går nå i stedet til å betale renter. Det frykter administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening, Daniel Torkelsen Lea. I går satte Norges Bank opp styringsrenten. Har du et lån på 5 millioner, så kan det bli en tusenlapp mer i renter i måneden.
6: Vi har sett det tidligere også, når renta har økt, at folk har strammet inn i den type forbruk. Og det er egentlig det siste bransjen trenger nå.
7: Og Lea er bekymret, særlig for utelivet i byen han representerer, der 1 av 4 husholdninger har en samlet gjeld som er 3 ganger høyere enn inntekten.
6: Dette rammer ganske hardt.
8: Og da må du finne innsparinger,
7: sier sjeføkonom i Eika Jan Ludvig Andreasen.
8: Og så er det mulig å kanskje ta en kveld hjemme med fiskeboller fremfor å dra inn på byen og si gjennom tusenlapper. Så sånn sett kan hotell- og restaurantnæringen bli en av de store taperne av dette.
6: Jeg tenker at han har helt rett.
3: Reporter Otto Rongstad. Og Manchester City er funnet skyldig i nesten alle anklager om brudd på Premier Leagues finansielle regler, det melder The Times og flere britiske aviser nå i ettermiddag. Og hva sanksjonene blir er ikke avgjort, det er ventet at City vil anke.
9: Blir det fiskeboller fremover der også, kanskje?
3: Det blir vel det. Gjennom helgen.
9: Ja.
2: Det er endelig helg i hvert fall, Svein Tore, og vi fortsetter med den gode P4-musikken utover denne fredagen. Og du kan også fortelle meg om dine helgeplaner. Send sms til 1904, merk meldingen P4.

Mette og Gunnar har sendt oss sms. Her står det, skal kose oss på Sperilen Camping. Så skriver også Vilde, Anders og Lilly her at de drar til Malaga I morgen tidlig på en ukes høstferie. Jeg har vært og sjekket værmeldingen nå. Det blir 26 grader og sol, så det bare å nyte.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Ja, da var den I boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
14: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
15: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
14: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
13: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
16: Steinsprut. Ris.

Det blir kaffe og vaffel med flere gamle på Myklegård I morgen, det skriver Akva Kjell. Så har vi også fått en sms hvor det står nå, det en tur til hytta I Risør søndag, blir det å ligge blodig I skogen I Bø I alle dager. Markør for Røde Kors, ok. That makes sense. Gleder meg, står det her. Ja, for å prøve å spille bra ute I skauen der for Røde Kors. Så har vi også da fått en trafikkmelding. Vi meldte jo tidligere at det har vært et trafikkuhell på E16 ved Vinje. Politiet dirigerer nå trafikken forbi på ulykkessted Vinje, da, som ligger litt nord for Voss.

mye fokus på kunstig intelligens I det siste. Man bruker jo det til blant annet å skrive tekst. Det lett å avsløre at det kunstig intelligens som står bak den teksten, og ikke et menneske? Mer om det at Ugly Kid Joe, aller først Justin Timberlake, her Can't Stop the Feeling på B4.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
18: Low battery. Find charging station.
19: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Ugly Kid Joey. Dag tidlig I P4s radiofrokost så ble tema kunstig intelligens og tekst generert av kunstig intelligens. Det mulig å avsløre at det ikke en tekst som skrevet av et menneske, må man tro?
1: Ja, på mange måter, og det mange ting som går igjen, forteller D2, helgemagasinet til Dagens Næringsliv I dag. Men hvilke ting det som går igjen? Har dere noen ideer?
2: Ja, jeg godt kjent med ChatGPT, som så pedagogisk med meg, som så politisk korrekt.
1: Ja.
2: Så det alltid en disclaimer på et eller annet. Da. Sånn som I går, så spurte jeg om horoskopet for Haaland for å være artig. På radioen da, vet du. Ikke ja, sant? Ja. Fordi at jeg liker jo vinklingen horoskop-fotball. Og da legger chat til disclaimer, liksom siden horoskop ikke astrologisk underholdning og ikke et siden det underholdning og ikke et vitenskapelig metode for å forutsi hva som vil skje, så det mest interessant å bruke som et utgangspunkt for refleksjon, ikke som fasit.
3: Ok, ja, nettopp. Sånne forbehold. Jeg har jo bedt den om jeg vil ikke ha noe moralpreik. Når jeg spør om oppskriften på atombombe, så vil jeg ha den. Ja. Ikke at jeg ikke skal bruke den men,
2: den så politisk korrekt altså, akkurat som den tar utgangspunkt at jeg ikke, tenk om jeg trodde 100% på horoskop da
3: ja. Så, ja. Så vær så god, det skal du få lov til å gjøre men for min del så synes jeg at det lettest å se det på når jeg ser hvem avsenderen og ville vedkommende ha skrevet dette vanligvis det jo alt for perfekt skrevet. Ja. Ingen har skrivet så perfekt.
1: Og I tillegg så det enkelte ting du kan se etter, for eksempel tankestreken. KI bruker veldig mye tankestrek når den skriver.
2: Oh, ja.
1: I tillegg så brukes rakett-emojien 26 ganger oftere av modeller enn av vanlige mennesker. Røde kryss, sånn der stopptegn, brukes 24 ganger oftere. Og haketegn brukes 167 ganger oftere forteller Dagens Næringsliv om. I tillegg så det ofte lange introduksjoner. Språkviter Helene Uri, hun sier til D2 at amerikanere, de bruker 19 minutter på en introduksjon på en 23 minutters video, at det veldig mye intro ja, før du kommer til poenget. Og litt sånn det med kunstig intelligens også, så vær oppmerksom på det. Setningene blir mistenkelige like lange. Det lik oppbygging og lengde på setningene hele veien. Og så skriver de rett og slett for pent. Så forfattere forteller at de noen gang legger inn både utropstegn og slurvete språk for å bevise at de ekte.
2: Men oppfordre... Ja, de jukser.
1: På en måte. Nei, altså ja. Men du må passe på rett og slett. Og oppfordringen jo å skrive det selv.

0: Endelig elg på P4. Du fikk Bryan Adams og Heaven. Norsk musikk straks.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
3: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå. I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Det er litt
7: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
12: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
13: Stått på litt, da.
12: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
13: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig, da?
14: Denne reklamen er betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
16: Ja, er det noe galt med det, eller?
15: Nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
16: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
16: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Halvor Bakkegjengen tilbake på Viaplay og TV3.
19: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass. Det bare dundrer på.
21: Velkommen tilbake.
18: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

Jeg ser at det noe surkål som har blitt kalt tilbake. Mer om hvorfor I nyhetene klokka 7 og hvilken surkål det Litt senere skal du få Midt I trafikkens topp 3-liste fra tidligere I dag. Her nå, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Her Friskis.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ja, klokka den 7, og det Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene.
3: Togstreiken kan bli trappet opp i løpet av neste uke, det sier leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, en uke etter bruddet i forhandlingene med Vy og Spekter. Streiken har ført til mer enn 100 innstilte avganger daglig denne uken, og så langt 46 lokførere tatt ut i streik. Ringdal utelukker ikke at det kan bli flere.
4: Det en av mulighetene som vi hele tiden vurderer, ja.
5: Det har ikke vært kontakt mellom partene siden streiken startet for en uke siden. Tirsdag sendte lokførerne et nytt forslag til Spekter, men foreløpig har de ikke fått svar.
4: Nei, altså vi tolker jo at sånn sett så det ikke så langt noe vilje til å komme videre.
5: Lokførerne krever blant annet lik lønn for likt arbeid. I går samlet de seg til markeringer og streikemøter, blant annet på Jernbanetorget i Oslo, der Ringdal også var til stede.
4: Rettferdige. Og grunn til å tro at det vil fortsatt være sånne markeringer.
5: Ja, hvordan opplever du streikeviljen?
4: Den oppfatter jeg som god.
3: Reporter her, Rosa Røgger. All togtrafikk mellom Bodø og Fauske ble stanset i kveld etter at en mindreårig gutt ble observert inne i en togtunnel på Tverlandet i Bodø, det melder NRK. Politiet rykket ut etter at det var en lokfører som meldte at en gutt filmet passerende tog inne i tunnelen. Og tunnelen åpnes for trafikken så snart politiet har undersøkt inne i tunnelen. Basa Nordic tilbakekaller nå surkål etter funn av glass i en forbrukerpakning. Det surkål Kedainio i 800 grams glasskrukker med best før dato 3.3.2028 som trekkes tilbake ifølge Mattilsynet. Equinor forbyr smartbriller på sine kontorer, følger dermed etter DNB og Telenor. Det har vært mange diskusjoner om smartbriller den siste tiden. Brillene ser ut som vanlige briller, men er utstyrt med kamera, mikrofon og kunstig intelligensfunksjoner. Nylig informerte byrådsavdelingen for utdanning i Oslo om at ansatte i kommunale barnehager ikke får lov til å bruke denne type briller. Det samme gjelder i flere andre kommuner. Sparebank 1 Sør-Norge, første storbank til å heve boliglånsrenten etter Norges Banks renteheving i går. For nye boliglån så gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag. For eksisterende boliglån trer endringene i kraft 29. november. Og Norsk Tipping stenger vinnerspillet på Premier League etter Manchester Citys regelbrudd, melder Dagbladet. City finner skyldig nå i 114 av 115 økonomiske anklager mot klubben. Usikkert hvilke konsekvenser dette får for klubben, som så langt leder Premier League etter 5 kamper så langt. Ja, alvorlige anklager.
6: Alvorlige anklager, ja. Får vi se hva som blir stående til slutt, ja. Ja. Vi skal starte timen sammen med Shania Twain. Her Your Still the One. When I first saw you.

0: me.
1: Endelig helg på P4 I studio Reidar Buskenes. I løpet av den neste timen skal vi nå med blant andre Kygo, Avicii og Dasha. Og du skal også få møte Dasha som jo gikk viralt takket være en line dance. Her og nå Eric Carmen, apropos dans, Hungry Eyes fra Dirty Dancing.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Klass Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi
2: fikser det! Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass. 0909.
8: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor lyse?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på P2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
17: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
16: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Norge spilte jo sin første kamp i Nations League i går. Det gikk jo særdeles bra. Vi slo Danmark 3-2 på søndag, vente Cristiano Ronaldo og Portugal. Det spilles jo kamper i kveld også. Sverige skal jo spille mot Romania kvart på 9. Og det et par andre godbit her også. Tyrkia mot Frankrike. Zinedine Zidane som landslagssjef nå da for Frankrike. Og Italia, de møter Belgia, for å nevne noen av kampen som spilles i det som på norsk da kalles Nationsligan, Nations League. Her Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love på B4.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekk for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
6: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
5: Hvordan vet man når man må fikse det da?
6: Det fikser du på. Fix and
7: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
8: Drive! Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland,
11: godt å bare få den servert.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
16: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Fra Vici til dagens topp tre-liste i Midt i trafikken.
1: Midt i trafikken. Topp tre.
2: Noen har, ja, tro det eller ei, holdt på enda lenger enn Cristiano Ronaldo har spilt fotball. Kan hende noen av dem driver med noe annet, da. Det skal sies.
1: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
3: Altså, Cristiano Ronaldo er jo da over 40, men hvis vi ser på den eldste gullvinneren i OL-historien, da har han noe å strekke seg etter.
2: Ja vel.
3: Fordi at det er en kar som het Oscar Svan, som hadde gull i skyting i OL i 1912. Da var han 65 år gammel omtrent.
2: Wow.
3: Og det som egentlig er enda mer imponerende, er jo at da OL kom tilbake inn etter Første verdenskrig i 1920, så var han jaggu med en gang til og fikk sølv. Da var han 72 år og 280 dager gammel.
2: Men jeg tenker altså sånn, i skyting, der er jo lav puls en fordel.
3: Ja,
2: så sånn sett så bør egentlig sjansene bare øke og øke og øke, fordi sånn brått har slutt.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Kassa Brilla Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: En litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlingen!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ja, klokka den 8. P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
3: Finans Norge sier bankene tar ansvar for kunder som sliter med høy boligrente. P4 kunne i dag fortelle at ifølge Forbrukerrådet så har bankene pålagt å hjelpe folk i økonomisk krise. Norges Bank satte i går opp styringsrenten til 4,5%. Og kommunikasjonsdirektør Finans Norge Tom Stovi sier bankene har alt å tjene på å hjelpe kundene.
4: Bankene tar det ansvaret meget alvorlig, og det skulle da bare mangle.
5: Stovi sier at bankene vil at kundene skal ta kontakt for å finne en løsning, og at avdragsfrihet på lån er en av grepene som kan tas.
4: Bankene har jo både en mulighet til å gå gjennom økonomien sammen med deg, se om det finnes noen muligheter for å spare penger noen steder, men et viktig virkemiddel hos bankene vil jo være å gi deg midlertidig avdragsfrihet.
5: Og dette vil lette situasjonen for de fleste, sier Stovi. Ifølge Norges Bank kan det bli en renteheving til i år.
4: Det er jo ikke i noens fortjeneste om kundene ikke klarer å betjene rentene sine.
3: Reporter her, det var Susanne Frisk. Og Norsk Tipping stenger vinnerspillet på Premier League etter Manchester Citys regelbrudd som ble fastslått i dag. Det melder Dagbladet. City er funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske anklager mot klubben. Usikkert hvilke konsekvenser det får for klubben dette. City leder foreløpig Premier League etter 5 kamper spilt. Togreisene må belage seg på flere innstillinger, for det er fortsatt ingen kontakt mellom partene i togstreiken, snart en uke etter at den startet. Over 100 avganger innstilt daglig denne uken etter at 46 lokførere i Vy er tatt ut i streik. Og leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, utelukker ikke en opptrapping.
6: Det er en av mulighetene som vi hele tiden vurderer, ja.
7: Det har ikke vært kontakt mellom partene siden streiken startet for en uke siden. Tirsdag sendte lokførerne et nytt forslag til Spekter, men foreløpig har de ikke fått svar.
6: Nei, altså vi tolker jo at sånn sett så er det ikke så langt noe vilje til å komme videre.
7: Lokførerne krever blant annet lik lønn for likt arbeid. I går samlet de seg til markeringer og streikemøter, blant annet på Jernbanetorget i Oslo, der Ringdal også var til stede.
6: Rettferdige. Og grunn til å tro at det vil fortsatt være sånne markeringer.
7: Ja, hvordan opplever du streikeviljen?
6: Den oppfatter jeg som god.
3: Reportet her, det var Rosa Røger. Nyheten klokken 20 var det. Tilbake til endelig helg med Reidar Busknes.

I morgen skal et nytt knippe kjendiser ut på parketten på TV2. Da det premiere på den nye sesongen av Skal vi danse? Og du skal få møte noen av de som skal være med, deriblant Sandra Lyng og Espen Lervåg om cirka 10 minutter her på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: 0909. Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
6: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: Smarthus.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Støvtørking!
9: Overvasking!
8: Rengjøring!
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.

0: De som glad i Skal vi danse, de ser nok frem til i morgen kveld, for da det premiere på ny sesong, og Inger Dale, min kjære kollega som ute og prater med kjendisene i et kjør, hun har pratet med noen av de som skal være med, som vi møter i sesongens første episode. Kim Vigård, Sandra Lyng og Sebastian Solberg, de svarte alle på hvorfor de sa ja til det her.
1: Jeg har blitt spurt før og sagt nei, men nå tenkte jeg at søren jeg 38 år, hvor ofte du får en dansepartner profesjonell 8 timer hver dag som du skal danse med et halvt år? Det ikke ofte i livet, altså.
2: Det en unik mulighet for livet. Først å lære seg noe nytt, ha det gøy og en utfordring da, som virker veldig spennende.
3: Men Sandra, altså, har du gått på noen danseskole eller noe sånt noe som liten?
2: Nei. Jeg kan ingenting.
3: Hva gleder du deg mest til? Det dansen? Det kostymene? Det tilbakemelding fra dommerne? Hva tenker du?
2: Jeg gleder meg jo i hvert fall ikke til tilbakemelding fra dommerne. Jeg har jo aldri vært i en situasjon der kroppen min skal lære noe på denne måten helt nytt. Så jeg vet jeg blir utfordrende. Jeg velger å si at det spennende i stedet for skummelt.
4: Jeg gleder meg til å henge masse med folka. Jeg gleder meg til å være sosial. Jeg gleder meg til show. Leieskolefølelsen egentlig det jeg gleder meg mer til enn dansen.
5: Det et blankt ark du har foran deg her. Jeg god på køddedans. Så lenge konteksten kødd og tull, så jeg ganske god. Så jeg får bare prøve å skru av den ironibryteren, og så stå i det. Jeg jo ikke så veldig glad i tettsittende, glittrende paljettjakker. Men kanskje de også utvikler seg i løpet av sesongen. Men jeg tenker, hun kostymedama, jeg håper hun starter litt plaint. Og så får vi gønne på etter hvert.
0: Ja, det sa Espen Lervåg til slutt her.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
7: Jeg har jo stått på litt da, men...
6: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
7: Samme det.
6: Det er kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet!
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Mer taktikk.
14: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Tror jeg lyse.
14: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
13: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
16: Det er helt useriøst.
13: Mer tango.
17: Skal vi danse er tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
3: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tires.
6: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
4: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
1: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Kanadiske Carly Rae Jepsen ute med ny musikk. Et dobbelalbum faktisk, som heter Day and Night. Kan jo være verdt å sjekke ut det, hvis du var en av de mange som digga Call Me Maybe tilbake i 2012.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller

0: siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
1: Altså, for en fin plass.
2: Det bare dundrer på.
0: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
4: Pappa, kan vi leke dyrehage?
5: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
4: Men det jo som fjolene til familien.
5: Ja.
4: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
5: Da blir det dyrehage, da.
6: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Rolla, pappa!
5: Ja!
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
14: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
15: Tusen takk, Delta!
13: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

Inger Dahle, hun inntar studio rett etter nyhetene klokka 9. Mitt navn Reidar Buskenes, headway for siste nytt, så avslutter jeg med Taylor Swift. God helg!

0: Sett på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4. Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: Klokken er 21, her er P4-nyhetene. I USA har en jury i delstaten New Mexico, sørvest i USA, i en kjennelse i dag dømt Facebook-eier Meta for å ha villedet Facebook-brukere om personvern. Det melder nyhetsbyrå AFP. Bakgrunnen er at konsulentfirma Cambridge Analytics brukte personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere i målrettet politisk annonsering, blant annet under det amerikanske presidentvalget i 2016 og under Brexit, folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Kinas president Xi Jinping sier det kan bli flere møter mellom Kina og USA i tiden som kommer. Vi kan møtes både på APEC-møte i Kina og på G20-møte i USA, sa Xi. Det melder nyhetsbyrået Reuters i kveld, og på en pressekonferanse i ettermiddag så ga begge lands presidenter uttrykk for at møtet mellom de to hadde vært vellykket. Så dette er Xis første besøk i USA på 10 år. De to presidentene har ifølge Reuters i løpet av statsbesøket blant annet drøftet kunstig intelligens og sikkerhetsspørsmål. Folk med boliglån som sliter med høy rente vil få hjelp av banken, det sier kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Stovi. P4 kunne i dag fortelle at Forbrukerrådet mener banken er pålagt å hjelpe folk som står i økonomisk krise. Norges Bank satte i går opp styringsrenten til 4,5%.
1: Bankene tar det ansvaret meget alvorlig, og det skulle da bare mangle.
2: Stovi sier at bankene vil at kundene skal ta kontakt for å finne en løsning, og at avdragsfrihet på lån er en av grepene som kan tas.
1: Bankene har jo både en mulighet til å gå gjennom økonomien sammen med deg, se om det finnes noen muligheter for å spare pengene hos stedet, men et viktig virkemiddel hos bankene vil jo være å gi deg midlertidig avdragsfrihet.
2: Og dette vil lette situasjonen for de fleste, sier Stovi. Ifølge Norges Bank kan det bli en renteheving til i år.
1: Det er jo ikke i noens fortjeneste om kundene ikke klarer å betjene rentene sine.
0: Det sa Tom Stovi til P4-reporter Susanne Frisk. Norsk Tipping stenger vinnerspillet på Premier League etter Manchester Citys regelbrudd som ble avgjort i dag. Det melder Dagbladet. City er funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske anklager mot klubben. Usikkert hvilke konsekvenser dette får for klubben. City leder foreløpig Premier League etter 5 kamper. Vi tar med at Cristiano Ronaldo nå er på plass i Norge, nemlig VG, et av verdens aller største idrettsikoner, landet på Gardermoen og vinket til fansen, skriver de. P4-nyhetene klokken 21 med Svein Tore Andersen, da er det klart for P4-helgen med Ingjerd Dahle.

på firehelgen hvor Inger Dahle ønsker deg en riktig så fin fredag. Og blir du med den neste timen, så skal du både få en fredagstaco i verdensklasse og høre med en litt spesiell duett, og at kanskje Maskorama nå begynner å gå tom for ideer. Men aller først så blir det Ed Sheeran, Shivers, her på P4.

0: Hvis man på verdenstoppen i friidrett, kan man samtidig da kose seg med fredagstaco og smågodt? Nettopp det har jeg spurt vår nye idrettsstjerne om. Henriette Jæger får du møte etter Gracie Abrams og Inner Circle på P4.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
2: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Det er litt
7: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
8: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Men når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: 4Land havregrøt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellomett med 4Land havregrøt på farta.
17: 4Land, godt å bare få den servert.
18: Elektroimportøren.
19: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: P4-helgen med Inger Dale.
1: Vår nye friidrettsstjerne Henriette Jæger har gått fra det ene stevnet til det andre I år og sanka godt med medaljer. Men nå som sesongen slutt og hun skal kose seg på en fredag, hva det hun hygger seg med da?
2: Fredagstaco, det hverdagsglede liksom. Og bare kunne etter en skikkelig hardøkt bare legge seg på sofaen og spise noe godteri. Altså sånn, det bare sånne småting i hverdagen som bare skikkelig deilig.
1: Ja. Hvordan bygger du opp tacoskjellet ditt da?
2: Jeg har taco-lefse da, men jeg bygger det opp med kjøttdeig, ost, mais. Jeg elsker mais og masse mais. Agurk, avokado, tomat og nacho-chips. Det favoritten.

0: I dag ble det klart hvilke figurer som skal være med i årets Maskorama, og med tanke på en av dem så begynner de kanskje å gå litt tom for ideer. Bli med videre på P4, så får du vite mer.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, Beasand, alt har smeltet.
1: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen er betalt av Ice-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Så det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Dette er P4.
17: Lyden av Norge.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mental-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: gikk bort, så rakk Dolly Parton å spille inn en duett med et av verdens aller største band. Hvilket får du vite hvis du blir med videre på P4.
1: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt av høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
10: så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart.

0: men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: E4-helgen med Inger Dahle.

Kommer YouTube endelig med nytt album nå i november. Titlen er Carnival de Luz, og Bono kan love både loud guitars, deep bass and some silver tears. Og så har de med seg en helt spesiell dame som de synger duett sammen, nemlig selveste Dolly Parton har skrevet en ny låt sammen som heter Torn, og dessverre så ble det sånn at det var det aller siste hun gjorde av plateinnspillinger før hun gikk videre. Men det er ikke dårlig det, å ha spilt inn en duett med YouTube.

0: Klokken 22, her P4-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Russland har utvidet angrepene mot Ukraina til også å ramme datasentre og internettleverandører. Målet med de russiske angrepene er å skape størst mulig forstyrrelse for vanlige folk, sier Zelensky. Fire personer ble drept i dag da en russisk drone traff et forretningssenter i hovedstaden Kyiv. Blant de drepte i ett av disse angrepene var en 14 år gammel gutt. I USA har en jury i delstaten New Mexico sørvest i USA i dag en kjennelse funnet Facebook-eier Meta skyldig i å ha villedet Facebook-brukere om personvern. Det melder AFP. Bakgrunnen er at konsulentfirma Cambridge Analytics brukte personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere i et målrettet politisk annonseringsoppdrag, blant annet under det amerikanske presidentvalget i 2016 og under Brexit, folkeavstemningen i Storbritannia om EU. Kinas president Xi Jinping sier det kan bli flere møter mellom Kina og USA i tiden som kommer. Vi kan møtes på APEC-møte i Kina og på G20-møte i USA, sa Xi, det melder nyhetsbyrået Reuters. Og på en pressekonferanse i ettermiddag så ga begge lands presidenter uttrykk for at møtet mellom de to hadde vært vellykket. Dette er Xis første besøk i USA på 10 år. Og Cristiano Ronaldo og det portugisiske landslaget har nå landet på Gardermoen. De er i Norge, melder VG. Portugal spiller mot Norge i Nations League på Ullevål stadion på søndag. Og i tillegg til Ronaldo er også Bruno Fernandes og Ruben Dias nå i Norge klar for søndagens kamp. Kampen er utsolgt. Ronaldo har spilt 234 kamper og skåret 146 mål for Portugal, sier statistikken. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, og da fortsetter P4-helgen med Ingjerd Dahle.
1: Dette er lyden av Norge.

da er høsten her for fullt, ikke bare med høstferie, men også høstfarver og at vi har disse klare, fine dagene. Et annet høsttegn som også har kommet de senere 10 årene, det er alle nye reality-kjendisene. Men hva skal egentlig til for å bli en god reality-deltaker? Det har jeg tenkt å finne ut av denne timen.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Det er litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
6: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
17: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
18: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: P4-helgen med Ingjerd Dale.
1: Han egentlig en asiatisk skjønnhetsinfluencer, men i 2026 så har Tim Christian både vært med i Norges smarteste reality-deltaker i boksen, og også på nytt på nytt. I morgen står han på parketten i Skal vi danse, men hva skal egentlig til for å bli en dyktig reality-deltaker?
2: For å være en reality-deltaker så bør man gråte ofte. Og det gjør det jo. Nå har jo ikke jeg vært så heldig at jeg har kunnet gråte, men det er vel nesten hovedsaken med å være en reality-deltaker. Man må grine og sutre, og så bør man ha litt mindre intelligens. Det at folk vil bli underholdt av andres misnøye og snålheter, det er virkelig det, altså. Dette er et circus.

0: laget vårt Danmark 3-2 i fotball, og det er skrevet side opp og side ned som hyller fotballheltene. Men det er faktisk en gjeng som jeg synes også fortjener kudos. Hvem skal du få vite ganske snart på P4?
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkvern da?
4: Det ikke motor,
3: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
6: Stått på litt, da.
5: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0909.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Hvor er Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
16: Det er helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse er tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
19: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
20: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
21: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
22: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
21: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
23: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
24: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
25: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så jeg glemmer det litt.
26: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Det er for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Det er litt...
6: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
5: Ja, ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
8: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på Farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: På Torshov i Oslo står jeg dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet

0: stole på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Aller Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
7: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
6: Hvordan vet man når man må fikse det da?
7: Det fikser du på. Fix
8: and Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
7: Drive. Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

er to artister som har lagd hver sin nydelige ballade med titlen Hello. Den ene er Adele, den andre skal du få nå fram mot nyhetene med Svein Tore Andersen. Dette her er Lionel Richie med Hello på P4.

Klokken 23, her P4 Nyhetene. Finlands president Alexander Stubb ber nå Elon Musk om å gi Ukraina tilgang til Starlink inne i Russland. Dersom ukrainske styrker får muligheten til å finne og angripe mobile russiske utskytingsramper for ballistiske missiler, så kan dette redde liv, sier den finske presidenten. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Russland nå har utvidet angrepene mot Ukraina til også å ramme datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene er å skape størst mulig forstyrrelse for vanlige ukrainere, ifølge Zelenskyj. 4 personer ble i dag drept da en russisk drone traff et forretningssenter i hovedstaden Kyiv. Og blant de drepte i et av dagens angrep var en 14 år gammel gutt. Det meldes i dag om harde kamper flere steder i Etiopia. Telefonnettet i Tigray-provinsen har brutt sammen, og det skaper stor frykt for en ny borgerkrig i landet. Ifølge nyhetsbyrået AFP så har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. Samtidig hevder hæren i landet drept over 700 TPLF-soldater i Amara, mens konfliktovervåkeren Akled melder om kamper vest i Tigray i dag. I Ullensaker nord for Oslo rykket nødetaten i kveld ut etter melding om at en bil hadde kollidert med en elg på E6-en. Bilen har gått rundt og havnet på taket, sier politiet. Meldte om store materielle skader. Elgen var død, men bare lettere skadet var bilføreren, som ble fraktet til Ahus med ambulanse. Og Cristiano Ronaldo og det portugisiske landslaget har landet på Gardermoen, melder VG. Portugal spiller mot Norge i Nations League på Ullevål stadion på søndag. Det var P4-nyhetene. I studio nå, Svein Tore Andersen.

Etter litt hjerte og smerte med Louis Capaldi, så kan vi jo skru tiden tilbake igjen til 1987 og til filmen som gjorde at alle ble forelsket I Patrick Swayze. Her titellåta I Had the Time of My Life fra Dirty Dancing, Bill Medley og Jennifer Warnes. Now.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
4: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
5: Skal vi danse tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja. Er det noe galt med det, eller?
8: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
12: Men når det neste VM?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
15: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
9: Nei, da må man fikse det før man driver.
15: Hvordan vet man når man må fikse det da?
9: Det fikser du på. Fix and
16: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det ble vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
20: P4.
21: Musikk som gjør deg glad.

Landslagsgutta har vært på Lillestrøm og trent I dag, for på søndag så det jo en ny fotballkamp I Nations League, og da det Portugal som Norge skal møte. Og hvor Portugal bor hen, det tror jeg du kan se på trafikkmeldingene for Oslo nå I kveld, for det kaos oppe I Nydalen, bussene kommer ikke fram der oppe, for det står folk og parkerte biler overalt, for det nemlig en kar på det portugisiske landslaget som jeg tror veldig mange, også nordmenn, har lyst til å se, nemlig Cristiano Ronaldo, for han skal nemlig være med I kampen mot Norge nå på søndag.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Tobias Sten med Hånd i hånd skal du få ganske snart på P4, som nå i kveld faktisk for andre året på rad er kåret til årets radiokanal.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans van North London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a war! And if you are war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
7: dette er nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
9: Steinsprut.
10: Risbilglass. 0909.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Du bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
20: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
22: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
21: Rød.
22: Tenker at det går bra, ja.
23: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

I morgen så starter Skal vi danse på TV 2, mens det allerede har holdt på noen uker på svensk TV. Og Skal vi danse ble ikke noe barneskirenn for Petter Northug. Kanskje var han også litt stiv i hoftene. I hvert fall så ble det ut av dansen etter kveldens Let's Dance, som det heter i Sverige, for Petter Northug da, og dansepartneren hans, Jasmin. På P4 for å nå Cindy Lauper.

0: Hvis med Lonesome Traveler skal du få ganske snart på P4.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
1: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Så vi glemmer det litt.
10: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
11: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
12: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
11: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Men når det neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
18: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
17: Nå norske rotgrønner.

0: grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
1: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
4: Súbeme la radio.

Da nærmer det seg midnatt, og jeg, Inger Dahle, skal takke så mye for følge denne fredagen. Og siden det premiere på Skal vi danse i morgen, så lurer Elisabeth Karev, som da sitter klar med helgefrokosten fra klokka 9 i morgen tidlig, når du dansa sist. Og det kan du fortelle henne med å gå inn på P4s Facebook-side, P4 Lyden av Norge. Fram mot nyhetene så skal du først få Richard Marx, Right Here Waiting, og så blir det Paperboys, som lova. Ha det!

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Den 59 år gamle svenske statsborgeren som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld. Det sier mannens forsvarer Ulrik Smeberg til NRK i kveld. Ytterligere en svensk 59 år gammel mann ble i dag siktet for drap eller medvirkning til drap i denne saken. Anna Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden er det blitt nå. Finlands president Alexander Stubb ber Elon Musk om å gi Ukraina tilgang til Starlink inne i Russland. Dersom ukrainske styrker får muligheten til å finne og angripe mobile russiske utskytingsramper for ballistiske missiler, så kan dette redde ukrainske liv, det sier den finske presidenten. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Russland nå har utvidet angrepene sine mot Ukraina til også å ramme datasentre og internettleverandører. 4 personer ble i dag drept da en russisk drone traff et forretningssenter i hovedstaden Kyiv. Blant de drepte i et av dagens angrep var en 14 år gammel gutt. Det meldes i dag om harde kamper flere steder i Etiopia. Telefonnettet i Tigray-provinsen har brutt sammen, det melder AFP. Dette skaper stor frykt for ny borgerkrig i landet. Ifølge AFP så har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. Samtidig hevder hæren å ha drept over 700 TPLF-soldater i Amara, mens konfliktovervåkeren Akled melder om kamper vest i Tigray. I Ullensaker nord for Oslo rykket nødetaten i kveld ut etter melding om at en bil hadde kollidert med en elg på E6-en. Bilen gikk rundt, havnet på taket, sier politiet. Det ble meldt om store materielle skader. Elgen døde. Senere oppdaterte politiet med at bilføreren fraktet til Ahus, men bare med lettere skader. P4-nyhetene ved midnatt var det i studio i kveld. Jeg har vært Svein Tore Andersen.

0: Morgengjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Elektroimportøren.
6: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Steinsprut.
11: Lysbilglass.
12: 0909.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja, er det noe galt med det, eller?
13: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
19: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
18: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
20: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
18: Ja, neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
21: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Speil! Du må se speilet!
22: Mer taktikk.
23: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
24: Hvor er Lise?
23: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
22: Mer tull.
25: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
26: Det er helt useriøst.
22: Mer tango.
27: Skal vi danse er tilbake.
28: Og du kan se det på TV2 Play.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans band of London. And my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What a watch! And give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
5: Nokian Tyres.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på allente.no.
10: Yes, vi er Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kan vi!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
8: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjoland Havregrøt på farta.

0: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Elektroimportøren.
6: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Du, dette skadedyrkontrollen som ringer i forbindelse med noen enormt store avlsrotter som har rømt fra landbrukshøyskolen og i retning huset ditt. I morgen må vi gjennomføre en kontroll hos dere.
1: Ja.
2: Det betyr at dere må fjerne alt av møbler.
1: Må jeg fjerne alt av møbler? Hvor skal jeg sette henne?
2: Ja, det må jo settes ut eller et annet sted da.
1: Ja.
2: For det må være helt, det må ikke være bilder på veggene, det må ikke være lamper, ingenting.
1: Ja, det, jeg må gjøre alt det, både opp og nede.
2: Både opp og nede, du må huske på, dette er altså rotter med 10 ganger gnagekraft av det en vanlig norsk rotte har.
1: Ja, jeg skal prøve så godt jeg kan, for mannen min skal på skolen i morgen, men da må jeg bare ordne på en annen bevis.
2: Du må jo ikke finne på å bruke toaletter for eksempel.
1: Nei.
2: For du vet dette, den beveger seg utrolig stille.
1: Oi, sånn.
2: Du sitter der kanskje og leser en bok og vipps, så kommer den glidende opp av vannet uten at man hører noe. Det er ikke uten grunn de kalles franske morderotter.
1: Ja. Nei, tusen takk. Da mister jeg den på tid som sitter på do,
2: ja. Ja.
1: Men jeg har en bikke. Hva skjer med den da?
2: Ja, den vil jeg definitivt ikke ha der, altså, fordi rottene de går etter andre husdyr.
1: Ja, men da skal jeg prøve å få satt to nede hos grinna mi. Det er sikkert ikke noe problem. Jeg er nede hos mamma ennå.
2: Vil du komme innom oss og låne noe våpen for sikkerhets skyld?
1: Akkurat nå er ikke jeg hjemme.
2: Nei.
1: Hvor skal jeg hente deg gjennene?
2: Hva er nærmeste politikammer for deg?
1: Det er Ski.
2: Da kjører du innom der med en gang.
1: Ja.
2: Og så ber du om å få utlevert en pumpehagle.
1: Pumpehaglen?
2: Og ammunisjon.
1: Ja vel. Ja.
2: Så da står ditt navn oppført der.
1: Ok. Bare du får sagt det til han det jeg skal hente, så er det sikkert ikke noe problem.
2: Ja, pumpehagle, kasse med røykgranater, og du trenger vel en middelstor mitraljøse, vil jeg tro også. Det er tilfelle disse rottene har formert seg, og det har blitt mange av dem.
1: Ja.
2: For disse rottene har utviklet en angrepstaktikk, så de angriper i flokk, kan du si.
1: Herregud.
2: Ja. Plutselig kommer de gnagende opp av gulvet, og da vil de omringe deg, og forsøke så godt de kan å tvinge deg opp i et hjørne.
1: Hva faen er det så
2: svære? Da er det gjerne 20-30-tals rotter som står der.
1: Å faen.
2: Klare til angrep, og da tror jeg du er glad for å ha en solid pumpehagle der.
1: Nei, kunne jeg si en krepa der, nei.
2: Nei, da er det bare å dundre løs.
1: Ok, men det går ikke utover huset?
2: Selvfølgelig går det utover huset.
1: Men jeg bor i rekkehus, jeg.
2: Ja, men i et sånt tilfelle så er det dem eller deg, for å si det sånn.
1: Ok, ja. Da skal jeg ringe min mann, så får jeg ordnet greiene her.
2: Kan du også påta deg og dele ut røykgranater og advare naboer?
1: Ja, jeg skal si fra, ja.
2: Og du høres ut som du er en tøff kvinne. Du tar dette på strak arm.
1: Ja, jeg håper det.
2: Du er klar til kamp.
1: Ja, jeg får gjøre det.
2: Vi sier bare go, go, go.
1: Ja.
2: Vi skal ta disse rotte svina.
1: Ja, men jeg skal si du kommer på ski i politistasjonen.
2: Da kan du si at du lurer på om du har gått fem på. Og at det er datteren din, Victoria, som er den skyldige.
1: Nei, ikke sant? Nei, vi synes jeg ringte den, altså.
2: Ja.
1: Ok, nå skal jeg jobbe på å høre.
2: Ja, ikke sant?

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
7: Nå kan vi glemme det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
9: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, neida. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
11: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil. Speil. Du må se speilet!
12: Steinsprut. Lysbilglass.
13: 0909.
14: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Ja, når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
18: Ving presenterer hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.